0: Täällä on pari mailaa täällä studiossa, ja kun lähti tuo niin minä täällä soitin vähän jäkismailla kitaraa.
1: Sitten.
0: Se on hieno, hieno riffi.
2: Siitä se idea sitten lähti. Rapakari Records, eli Rapis, näin tuttujen kesken. Radio Kalevassa torstaisin kello 17, uusinta lauantaisin kello 10. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: ennen kuin mennään mun seuraavan kysymykseen, niin levy LP:nä, se on varmasti yksi semmoinen dream come true, mikä niinku saadaan laittaa kasaan.
1: Viimeiset viikot näytti, että
0: se sama oli. Niin oliko tässä ollut jotakin pikku häikkiä?
1: Ei oo.
0: Eikä
1: ei
0: oo.
2: Kalevi. Uutta musaa, kuumimmat keikkavinkit, pohjoisen artistit ja vierailevat sankarit. Torstai-iltapäivisin kello 15.17.
3: Radio Kanela.

0: Ei mitään hätää.
1: Tuntuko siinä kohtaa, että tavallaan tämä puoli vuotta on tehnyt hyvää sulle itselle?
2: Tähän voi vastata ihan silläkin tavalla, ilman mitään pelkoa mistään sanktioista.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Sitä pidetään siksi, että sen saa aukassa sitten silleen niin kuin kuuliksi.
4: Se juttu ei ole se rusetti, vaan se auki läpäytetty komeus.
0: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.

0: keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Olihan se aikamoista tykitystä. Jumaliste, miten tiukka touhua.
1: Joo vain.
0: Jotenkin kuulosti tosi tutulta tuo akkarisoitto. Voisiko olla näin, että jätkä ehkä päräytti tuohon akkari tuohon biisiin?
1: No kyllähän se näin oli.
2: Pelto Elvis. Country- ja roots-musiikin erikoisohjelma. Juontajina Jarkko Viinamäki ja Taneli Haapala.
0: Oh my soul.
3: Woo!
2: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Tuntuuko siltä, että jokin harmittaa?
1: Se on niin kuin jossakin tulee se raja vastaan. Onko se Fiskarsin lapio tai kola tai onko se polkupyörä?
0: Oliko sulla jotain sanottavaa?
2: Kun olit ostanut teko Huovisen kakuja. Niin. Seuraava oli ostanut Stokkalta Helsingistä lennättänyt kakuja. Kolmas teki sen kakun siinä sun edessä ja neljäs, niin me oltiin jo kakun sisällä. Niin.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä hä? Joka toinen torstai kello 8. Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
3: Radio Kaleva.

0: on hyvä buuki.
1: Radio Kaleva on suorittanut nyt sen, minkä sen kuuluu tehdä. Täällä on kerran kuussa yksi muhoslainen, yksi kissarakastaja ja yksi mamu.
0: Radio Kaleva. Se pohjoisen rouhea.

0: yksi kenttä. Nyt okay. Voitat sen. Tai voitat itsesi.
1: Mitäs peliä tämä on?
2: Mä luon ne pohjapisteet tähän näin.
1: Ville ja Vilma pelaa, eikä pelkää.
0: Sä pistit turnin päälle.
2: Minkä pisti?
0: Turn on.

0: Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
1: Radio Kaleva.
0: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
1: Radio Kaleva.

0: keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
4: Tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
5: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva.
1: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
2: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 €. Katso lisää. Arina.fi kautta sponsorointi.
0: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
2: Haloo! Nyt on Halosen hinta haloo. Kaikki neuleet, housut ja farkut -25%. Lisäksi jalkineita huippubrändeiltä ja upeita merkkilaukkuja -25%. Vain 11. lokakuuta saakka Halosen myymälöissä ja verkkokaupassa halonen.fi.
3: Me lähdetään nyt lenkille.
4: Ja takaisin sisälle.
3: Mitä? Miksi?
4: No siksi. Se heijasti.
3: Mutku, ei me kato.
4: Ei mitään mutkuja.
5: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
6: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Loppuvuosi tarjoaa tähtisumua, herkullisia elämyksiä, unohtumattomia näyttelyitä ja valoa pimeyteen. Vielä ehdit mukaan Oulun juhlavuoteen. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
7: Miltä kuulostaisi syysloma, joka jää mieleen? Ranualla näet 3 upeaa jääkarhua ja 50 muuta pohjoisen eläinlajia. Jääyöksi ja villi seikkailu voi jatkua. Ranua Resort. Anna aitouden koskettaa.
8: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Tämä on Laturi, Radio Kalevan lauantai-lähetys.
2: Hyvää huomenta, ihminen. Oletko muistanut kahvia juo? Se on lauantai-aamu, se on Laturi. Minä olen Ville Muikkula. Mukavaa, mukavaa. Lokakuun 3. päivää. Laitetaan viikonloppua käyntiin tänään yhdessä tuonne kello 11 saakka. Vähän menovinkkiä, hyvää musiikkia ja tietenkin Rapakari Recordsi. Rakunteris, olkaa hyvät.

Jack White ja kumppanit Raconteurs ja Steady As She Goes. Jack Whitein nimi kannattaa tässä vaiheessa laittaa jo muistiin, koska häneen palaamme myöhemmin tämän lauantai-aamu aikana, tavalla tai toisella. Muikkula seurannasi lauantai-aamun laturi ensimmäistä kertaa tämän sesongin aikana, joten pidetään kivaa koko rahaa edestä. Lauantai on monenlaista meininkiä täynnä. Tänään pelataan kiekkoa. Tänään etkoillaan

yhdessä Samuli Putron keikkaa varten. Käyvän katsomassa monia muita keikkoja ja onhan tänään myöskin pienimuotoista syyspäivää, joten hyvää meininkiä on luvassa. Sen mukaisen toiminnan kautta myöskin tänään käydään kuulemassa muutamia tarinoita tuolta arkistojen puolelta ja vähän tuorempana tavarana. Muun muassa Samuli Putro tänään äänessä, koska hän tänään myös äänessä tarkastamossa Oulun keskustassa tarkastamolla. Huomakaa tämän teidän yleensä lauantaina.

Sehän gruuvas kuin hirvitti Rainmakers, Let My People Go Go, kultaiselta 80-luvulta. Ja jos tuo levy, missä tämä kyseinen kappalekin löytyy, kiinnostaisi nuo enemmän, niin otahan haltuun Radio Kalevan podcastien puolelta Rapakari Recordsin mennyt jakso, missä Salmirinne, Väisenä ja Marttala kävivät läpi Rainmakers-levyä. Tämä oli muuten siitä mielenkiintoinen jakso, että se on ensimmäisen ja tällä hetkellä ainoa kerta, kun Rapis on ollut samaan aikaan suorassa lähetyksessä kahdessa eri kaupungissa, Rovaniemellä ja Oulussa. Kaleva.fi kautta podcastit, sieltä löydät Rapakari Recordsin vanhemmat jaksot sekä uudemmat jaksot, tämän kauden seikkailut. Sinne tämän päivän kohdalla on myöskin tulla tupsahtamassa reilun tunnin verran puhetta ja musiikkia Beyoncéin Lemonade-levyltä. Se oli nimittäin tämän viikon levy. Ja oli kuulkaa semmoinen tapaus, että on pyörinyt sen jälkeen

0: Radio Kaleva. Kotipuiston laidalla, rotuaarin kulmalla. Kyllä.
1: Oulun ydinkeskustaan. Osuuspankin katolle rakennettava Oulun Graadi tarjoaa modernia kaupunkiasumista. Täällä kaikki tärkeää on lähellä, mutta koti sijaitsee kattojen yllä omassa rauhassaan.
0: Uudet kodit valmistuvat ensi kesänä ja vapaana on vielä viihtyisiä yksiöitä ja kaksioita.
1: Katso lisätiedot osoitteessa lapti.fi kautta Oulungraadi.
0: Graadi. Kaiken keskellä, kattojen yllä.
2: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä

0: on nyt siis nolaa käyttää heijastinta? No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
1: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
2: Innostu tieteestä tänä syksynä. Oulun yliopiston kulttuuritapahtumat, keskustatila Ytimen yleisötilaisuudet ja Kaitera Talksin tutkijapuheet ovat sinua varten. Tutustu osoitteessa oulu.fi/tapahtumat. Oulun yliopisto.
3: Oulun Salon apteekkiklinikassa pienet hoitotoimenpiteet ja rokotukset sujuvasti ilman reseptiä. Varaa aikasi soittamalla tai osoitteesta rokote.fi. Oulun Salon apteekkiklinikka. Kauppakeskus Kapteenissa.
4: Taksi taskuun. Helposti. Lataa Otaksi-sovellus. Tilaa kyyti muutamalla napautuksella. Tai tee ennakkotilaus silloin, kun sinulle sopii. Helppoa, nopeaa ja aina mukana.
5: Arkeen, juhlaan ja aina kun tarvitset kyytiä. Kun kyydin tarve on, Otaksi. Lataa Otaksi-sovellus puhelimeesi.
6: Haki hauska ja haastava harrastus. Kiipeily on kivaa, kehittävää ja käy kaiken ikäisille.
7: Tupai itse kokeilemaan Oulun kiipeilykeskuksiin.
6: Toppila sekä Oulun kiipeilykeskus.com.
8: Kädentaito- ja hyvinvointimessut Ouluhallissa 10. ja 11. lokakuuta on vuoden värikkäin tapahtuma. Halli on pullollaan ihanaa kotimaista kädentaitoa sekä kauneutta, terveyttä ja hyvinvointia. Tervetuloa näkemään ja kokemaan vuoden ihanimmille messuille. Lisätietoja osoitteesta mediapromessut.fi.
2: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
9: Radio Kaleva.
10: Tämä on Laturi. Radio Kalevan lauantai-lähetys.

0: Jäikö haastattelu kuulematta? Löydät uusimmat podcastimme osoitteesta radiokaleva.fi.
1: Radio Kaleva.
2: Siitäpä muistiin vielä hyvää sivua ja hyvää muistusta siihen, että sikäli mikäli sinun viikonlopun ohjelmistoon kuuluu esimerkiksi juoksulenkit, niin ota Radio Kalevan podcastit mukaan. Itse kesällä teki empiirisen tutkimuksen, missä pyöräilijä samaan aikaan kuunteli Rapiksen vanhoja jaksoja. Voi sanoa, että pari kertaa varmasti vastaan tuli ja sai ihmetellä, että mikä ihmeen hippi se tuo onko. Hymy on huulilla ja välillä se nauraa jo itsekseen. Semmosta se on, semmosta se on. Tämä siis pienenä varoituksena on siitä, jos otat tuon vanhan kunnon Rapiksen vaikka kuunneltavaksi. Tai vaaranvyöhykkeen haastattelut tai rotuarin reippaa haastattelut. Tilanteesta saattaa seurata hymyä ja naurua. Varoitus on päättynyt. Kuuntelemme seuraavan kappaleen, joka on Tame Impalan Sundown Syndrome.

0: tummat sävyt ja juuri semmoinen depressioera niin. Jatsmusa. Ja...
1: aihepiirit pyörii ryyppäämisen ja kuoleman välillä.
2: Huomenna soitamme sitten Metallican sinkun Until It Sleeps. Hmm. Sitten mä myöhästyin koulusta, mulla oli menossa lukion kuvaamataidon tunnille, mun piti jäädä sitten oottelemaan kotiin, että mä nyt kuulen sen ja sitten mä, että mitä ihmettä.
3: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
4: Radio Kaleva.
5: Ja ensi viikolla muuten musiikin erikoisohjelmissa luvassa Metallilouhos. Tunnin verran siis heviä keskiviikkona kello 17.18 allekirjoittaneen Juho Viinikaojan ja Lauri Tuohimaan kanssa. Ensi viikon jakson teemana on pohjoisen bändit ennen ja nyt. Mitä kaikkea se tuokaan mukana? No voin sanoa tähän kohtaan, että ainakin yhden kappaleen verran mahdollisesti eräästä kärppäpeleissäkin aina silloin tällöin kuuluvaa yhtyettä.

ja Raksilan jäähallissa kuuluvaa yhtyettä. Se siis keskiviikkona ensi viikolla kello 17. Ensi viikolla muuten myöskin on luvassa vähän muutakin metalliaiheista, koska Museo- ja tiedekeskus Tiima avataan ja siellähän isossa roolissa myös tuo metallikausinäyttely. Ja lauantaina myöskin metallikausi live-keikka Tullisalissa, jossa esiintymässä muun muassa Faf Bay, ARG. Ja meidän viime viikon torstai Kalevin viikon vieras Maple Cross. Maple Crossi Sipe ja Järkkä, eli Marko Siekkinen ja Marko Järvenpää oli meillä vieraana tosiaan torstaina ja puhuttiin siitä, miten bändi on palannut takaisin soittamaan yhteen pienen tauon jälkeen. Onko se ollut hirveän vaikeaa, kun ottaen huomioon, että bändin musa on aika monimutkaista ja nopeaa. Se on vanhan koulukunnan rässiä hyvällä twistillä. Siitä me puhuttiin tuossa torstain Kalevissa ja palataan siihen kohta pokkiin ihan pienesti myöskin.

0: Anna Puu saattaa olla idän hitain, mutta Jäälin nopeimpia. Niitä voi löytyä tästä seuraavasta yhtyestä. Kasarilla ensimmäisiä tahtia lyöneen Maple Crossin Marko Järkkä Järvenpää sekä Marko Siekkinen saapuivat meille vieraaksi tuohon torstain Kaleviin. Me puhuttiin siitä, mitä on ollut, kun bändi on valmistautunut tulevaan Metallica-kausi live-keikkaa. Sitä voisi kuvitella jonkinlaiseksi urheilusuoritukseksi, ainakin laulajan osalta.
1: Tämä on Laturi, Radio Kalevan lauantai-lähetys.
2: Sitten jokainen on nyt yksi ensinnä reenannut ja itse asiassa tämä haastattelu tuli siinä mielessä hyvä vaiheessa, että me ollaan eilen ja toisessa päivänä ekaa kertaa käyty bändillä vetämässä 3 tunnin setit ja roppa on aika sekaisin tällä hetkellä.
0: No.
2: On se niin kuin tällä laulajan näkövinkkelistä, kun mennään sinne 89-luvun alun biiseihin, mitä ei ole pitkään aikaa vetänyt, niin kaikki hapeenottopaikat ja kaikki tämmöiset rytmitykset, niin siinä on hirviä opetteluja. Menee ensin, niin kuin, kun ei ole vielä niin lihasmuistissa ne jutut, mitä laulaa, niin siinä on semmoinen niin opetteleminen. Selkä on aivan hirviänkin pienä aina reinin jälkeen ja niin alas.

0: äsken.
1: Joo, kato, tietenkin kun mä yritän täältä niin keskiropasta laulaa, niin ei ole vielä se niin tottunut niihin. Ja sitten tosiaan, kun et aina niin tiedä, että missä mä kerkeän ottaa happia, niin siinä on niin ollut kova opetteleminen. Niin se on niin semmoinen oikeasti niin fyysinen reeni. Mä oon ihan hiestä märkänä sen jälkeen, että pakko sanoa, että, mutta hyvin on mennyt. Siis, että on oikein niin yllättävän hyvin biisit kulkenut, että me ollaan nyt about puolen väliin saatu setti.
2: Vähän yli.
1: Niin, reenattua. Niin,
2: mutta tämä on laulajan näkökulma.
0: Mä olin just menossa tälle puolelle, että niin. Laulajalla on ollut vaikeaa, mutta...
2: just tuli siihen tulokseen tässä, kun kuuntelin sua, että mulla on ihan toisenlainen näkökulma siinä mielessä, että meillä on tosi ammattilaisia nyt tällä hetkellä soittamassa. Niko on pitkä linja hevimies soittanut lukuisissa bändeissä. Itse koko ajan tein tänäkin kesänä tosi paljon keikkoja. Ike, sama homma. Niin, musta tuntuu, että tämä soittopuoli on naksahtunut tosi hienosti niin kuin urille heti.
0: Että tässä välissä teistä on tullut ammattilaisia.
2: Toivottavasti ei. mutta intohimoisia soittajia joka tapauksessa.
3: Radio Kaleva.
0: Marko Järkkäjärvenpää ja Marko Siekkinen tosiaan äänessä äsken. Maappele Crossista, joka ensi viikon lauantaina metallikausi livessä keikalla. Jos ei vielä ole tiedossa, niin käy lukkeen vähän lisäinfoa siitä. Pohjoisen heavy-bändit lyöttäytyvät yhdeksi illaksi yhteen tullisaliin metallikausinäyttelyn kunniaksi ja Maple Cross lavalla myöskin. Maple Crossista ja muista metallikauden bändeistä tai Pohjois-Suomen bändeistä lisää sitten metallikausinäyttelyssä, joka osana tuota museotiedekeskustiimaa, jonka avajaisia vietetään ensi viikolla. Ja senpä kunniaksi myöskin Radio Kaleva aamulähetyksessä Rotuori Reippaassa päästään tutustumaan aikas paljon siihen, mitä tiima tuo tullessaan ensi viikolla. Ota siis herätyskello käyntiin, niin tiedät, mitä luvassa on. Uskoisin ja väittäisin, että tuolla kyseisessä näyttelyssä myöskin ainakin kerran nimellä mainitaan tämä seuraava yhtye. Siinä on kaksi numeroa, 0 ja 9.

Jeronine ja Never Stop Running. Kuuntelet Radio Kalevaa ja Laturia lauantai-aamun käynnistä ja viikonlopun käynnistä ja studiossa seurannasi Ville Muikkula. Levylautasella kohta pukki otamme seuraan yhtyeen nimeltään Dire Straits ja siihen perään vielä Superhetsi. Tänään luvassa myös menovinkkejä ihan tälle lauantaille. Tuo äsken oli pikkusen pidemmän kaava, viikon verran eteenpäin. Samaisessa Kalevin lähetyksessä, missä Maple Cross nimittäin oli äänessä, puhuttiin tämän viikon lauantai eräästä keikasta.

0: Radio Kaleva. Oulun koru muuttaa. Myymälämme siirtyy remontin alta väistötiloihin. Suuri muuttoalemyynti keskiviikosta lauantaihin 30.9.–3. lokakuuta. Lähes kaikki tuotteet alennettu. Nyt on hyvä hetki löytää korut, kellot ja lahjat poikkeuksellisen edullisesti. Tervetuloa tekemään korulöytöjä Oulun koruun, Kirkkokatu 19.
1: Rautiokausta, kodin kunto saa.
2: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiitokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautiokalustaa.
1: Rautiokalustaa.
2: Rautiokalustaa.fi.
3: Me lähdetään nyt lenkille.
4: Ja takaisin sisälle.
3: Mitä? Miksi?
4: No siksi. Se heijasti.
3: Mutku, ei me kato.
4: Ei mitään mutkuja.
5: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
6: Miltä kuulostaisi syysloma, joka jää mieleen? Ranualla näet 3 upeaa jääkarhua ja 50 muuta pohjoisen eläinlajia. Jää yöksi ja villi seikkailu voi jatkua. Ranua Resort. Anna aitouden koskettaa.

0: Kylmä Center paitsi myy ja asentaa Mitsubishi Electricin lämpöpumppuja, myös korjaa ja huoltaa vielä käyttökuntoisia vanhoja pumppuja. Tule valitsemaan uusi ilmalämpöpumppu myymälämme Ruskoon Palolankujalle tai soita meidät huoltokäynnille. Kylmä Center, ammattilainen palveluksessasi.
1: Minä, Vieno Huttunen, olen tullut siihen tulokseen, että oululaiset tarvitsevat nyt vähän hoitoa. Määrään burleskia, musiikkia, varieteetä ja iltaa ihmisten ilmoilla. Annostus 1 Kainon varietee lauantaina marraskuun 14. Rio Livessä. Mahdollisia sivuvaikutuksia ovat nauraminen, viihtyminen ja myöhäinen kotiintulo. Liput myy biletti. Reseptiä ei tarvita. Rahaa kyllä.
2: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Radio Kaleva.
1: Tämä on Laturi, Radio Kalevan lauantai-lähetys.
2: Lauantai, huomenta juuri sinulle. Se on 3. päivä lokakuuta ja Muikkula studiossa sinun kanssasi. Iltapäivä isäntä taipuu myöskin näin lauantai-aamuun käynnistämään viikonloppua sun kanssa. Tälle päivälle luvassa monta monituista happeninkiä. Tällä tunnilla tarkastellaan hieman sitä, mitä musiikkipuolella on luvassa. Mutta tässä lähetyksessä vielä muun muassa komiikkaa ja zombeja. Kuulostaa hyvältä elokuvalta. Tämä onkin vaan radiota.

0: Radio Kaleva.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa ja Laturia. Muikkula seurannassa täällä Kiistola radiostudiossa ja tänään myöskin paikan päällä tuolla tarkastamolla. Siihen mennään kohta pukkiin. Tarkemmin mitä luvassa on ja miten mahdollisesti vielä pääset mukaan, sikäli mikäli tikettejä on jäljellä. Mutta käännetään katseet seuraavaksi kohti Pikisaarta. Pikisaaressa nimittäin tänne nähdään oululaista ja kuopiolaista indietä parhaimmillaan, kun levylautaselta ja keikkalavalta löytyvät kaksikko Valkea ja Jonas and I. Oululainen Valkea julkaisi myös UE-sinkun vastikkää. Kovaa nousua tekevä bändi on kyseessä. Radiokalevan taajuuksilta oikeinkin tuttu poppo ilmaisi itseään rajanopeuskappaleissa myöskin hieman hevimmällä otteella. Mutta millainen keikka luvassa on tulevana lauantaina? Otetaan siitä selvää kohta pokkiin tällä lauantai-aamulla Laturissa.

0: Tämä on Laturi, Radio Kalevan lauantai-lähetys.
1: Valkean Larja tatuu tänään siis Kalevin kuuntelukavereina. Ja tuossa tosiaan alkuun puhuttiin vähän noista uudesta sinkusta, mikä siis viime viikolla saatiin ihmisten ilmoille. Ja totta kai pitää ottaa tässä puheenaiheeksi heti ensimmäisenä, että teillä on myöskin keikkaa luvassa lauantaina.
2: Jep, Kulttuurilabralla. Siellä keikkaillaan. Mm. Joo, Jonas and I on meidän kanssa mukana. Kuopiolainen bändi, jonka vedettiin jo Kuopiossa sitten yhteiskeikka. Hyvä show tulos, sanoisin.
1: Mm. Jep. Kulttuurilabra on hieno paikka soittaa vielä kaiken lisäksi.
3: Mm. Joo, mä en etsä koskaan ole keikalla siellä ollut.
2: Niin, me kuvattiin meidän Ollaan ikuisia musavideo siellä, mutta ei ole itsekään keikalla käynyt siellä.
1: Jep. Mä oon käynyt muutamia katsomassa ja on kyllä ollut aina niin hyvä meininki. Siinä on vähän semmoinen ei perinteisen klubin tunnelma. Mm. Kun kyseessä ei ole ihan perinteinen klubi.
2: Kyllä.
1: Missä mennään. Tämä on myöskin teillä sitten viimeinen mahdollisuus vähän aikaa nähdä teitä livenä.
3: Näin on.
2: Joo.
3: Kyllä tässä herkästi voi tuonne ensi kesän saakka ainakin vierähtää, jos ei pidemmällekin.
2: Niin, me jäädään vähän tämmöiselle taiteilijalomalle, tai siis ei lomalle, vaan että valmistellaan meidän tulevaa albumia.
1: Joo.
2: Että viedään se niin kuin maaliin asti, ja varmaan kevät aika pitkälti menee sit sitä valmistellessa.
1: Mm.
3: Kyllä.
1: Onko haikea fiilis tästä tulevasta? On keikossa on kuitenkin aina semmoinen oma, tavallaan kun tietää, että keikkoja on tulossa horisontissa, niin siinä on tietty semmoinen päämääräisyys mukana. Nyt kun mennään vähän aikaa sille low profileilla, matalalla profiililla, niin tuoksi se haikeutta tähän viimeiseen?
2: No en mä tiedä, tuoksi se haikeutta välttämättä. Tai siis onhan se aina kiva soittaa porukalla, mutta ei ole ehkä ehtinyt jotenkin aattelee silleen, että no nyt me jäädään hetkeksi tauolle, että jotenkin tuntuu, että no nyt vedetään nämä keikat, mitä on, ja sitten jatketaan muissa merkeissä tällä porukalla, mutta en ainakaan vielä ole ehtinyt mitenkään kauhean sentimentaaliseksi heittää.
3: No enpä varmaan joo, meillähän tässä syksyllä vielä tuossa kuukauden päästä yksi eri keikka Helsingissä, ja sitten meillä alkaakin studioa varten treenit, ja joulukuussa studioon mennään, niin tavallaan nähdään aika paljon porukalla,
1: niin,
3: mikä on ehkä se kuitenkin se kaikista potentiaalisin haikea asia, että ei nääkään hetkeen, kun kaikki ei asu tuossa samassa kaupungissa.
1: Mutta Valkean historiasta löytyy totta kai näitä pidempiäkin breikkejä.
3: Juu, onhan niitä aina ollut. Mm. Ei siinä mitään.
2: Niin.
1: Ja haikeus on hyvä motivaattori aina silloin tällä. Koitetaan saattaa olla reiki tässä vähän sentimentaaliksi lähetyksen loppuun päin.
2: Yritetään jo.
1: Itketäänkö?
2: se on tavoite.
1: Joo, yleensä tässä lähetyksessä saattaa jopa onnistuakin.
0: Mitättömyydestä kohti keskinkertaisuutta.
4: Radio Kaleva.
1: Valkea siis tänään Jonas and I:n kanssa keikalla tuolla Pikisaaressa Kulttuurilabrassa. Sinne siis kotimaista indietä katsomaan. Tai sikäli mikä löyt menossa katsomaan Samuli Putroa, niin pysyhän kuulla. Kuunnellaan Valkea rajanopeus ja Tom Waitsin Whistling Past the Graveyard. Sen jälkeen pientä menovinkkiä sulle.

mikä olisikaan lauantaa-aamu ilman vähän pientä annosta Tom Waitsia. Whistling Past the Graveyard, Screaming Jay Hawkinsin coveri-meiningeissä liikenteessä. Minä olen Ville Muikkula, tämä on lauantai-aamun laturi. Tässä parhaillaan ollaan käynnistämässä viikonloppua, joka tosiaan kantaa mukana monenmoista happeningiä, mutta yhteen mennään tässä kohtaa vähän tarkemmin. Tänään Tarkastamolla Oulun keskustassa Torin rannassa odotettu keikka luvassa, kun Samuli Putron Siinä kaikki -kiertue saapuu paikkakunnille. Tämä on hieno ilta myöskin sen puolesta, että totta kai Putron keikka on todennäköisesti aina hyvä. Meillä on myöskin ensimmäistä kertaa ikinä luvassa pientä keikkaetkoa Tarkastamon klubin puolella. Tästä tulee makia. Tarkastamon kanssa nimittäin järjestetään tämmöinen keikkaetkotilaisuus, joka käynnistyy 18.30. Nostetaan vähän tunnelmaa ennen keikkaa ja ennen kaikkea jutellaan itse artistin kanssa. Eli Samuli Putro mukana myös etkoilla kello 19 eteenpäin. Osallistuminen vaatii ilmoittautumisia ja mahtava määrä teitä on osallistunut jo tähän mennessä tähän kaikkien aikojen ensimmäisiin keikkaetkoille. Vaatii myöskin lipun Putron keikalle ja ilmoittautuminen on lipun ostaneille muuten ilmainen, joten jos et ole vielä ostanut lippua, niin mukaan vaan vielä, tai ainakin tarkistamaan vielä, kun mahtuu mukaan. Vain rajattu määrä mahtuu siis tänne ensimmäiselle klubille. Ja haastattelua et kuule radiossa ollenkaan, vaan kuulet sen pelkästään paikan päällä, joten silläkin puolella tämä on ainutlaatuinen uniikki tilaisuus. Ja ennen kaikkea pääset myös itsekin esittämään kysymyksen Samulille. Se vaatii tosiaan tuolla ilmoittautumisessa osallistumistietolomakkeen kautta kysymyksen esittämistä. Ja sen kautta saatan kysyä kysymyksesi tuolla etkotilaisuudessa. Eli jos et ole vielä ostanut lippua, niin osta ja ota siihen mukaan myöskin toi keikkaetko, niin pääset mukaan sillekin puolelle. Ja jos olet ostanut, niin se on tosiaan maksuton sinulle. Käyt vain ilmoittautumassa mukaan. Tänään 18.30 avataan ovet tuonne keikkaetkoille ja pikkuhiljaa siinä lähemmäs 19 ruvetaan käynnistämään sitten meininkiä. Tästä tulee siistiä, näin uskallan väittää. Otetaanpa tässä kohtaa Putrolta kappale, mikä valikoitui myös alkuviikosta viikon teemabiisiksi tuolla meidän iltapäivälähetyksessä Vaaran vyöhykkeellä. Se on Mitäpä jos, Samuli Putrolta.

Mitäpä jos mä muutan Ruotsiin, mitäpä jos mä sokeudun? Voitko silloin jättää mut vai oiskohan se julmaa? Mitä, mitäpä jos sä pelkäät tuo?

enää vastata, niin onko rakkaus, jonka rakensimme, tehty hiekkaan? Mitäpä jos on ukkonen ja liekki syöksyy maata kohti, polttaa koko pitäjän, sen ihmiset ja linnut? Mitäpä jos jää työttömäksi, mitäpä jos et aikuistu, pyörit tuolla pillifarkuissas ja olet 60? Mitäpä jos mä löydän toisen, mitäpä jos se rakastuu, tahtoo mennä naimisiin ja viettää häitä viikon. Mitäpä jos sä pelkää.

0: Samuli Puttroa Radio Kalevassa. Tämä on Mitäpä jos, viikon teemapiisi tuolta meidän iltapäivälähetyksen puolelta. Maanantaina muuten uusi teemapiisi äänestys eli lähetyksen alkupuolella kello 13, joten olen mukana ja mukana äänestämässä jälleen kerran omaa suosikkiasi viikolle tehosoittoon, niin kuin ne sanoo nuo isot pojat tuolla jossakin päin Suomea. Samuli Puttron kanssa tänään jutellaan siis tarkastamolla. Kello 18.30 ovet aukeaa ja 19 ruvetaan porisemaan. Mitä voi odottaa tästä keskustelusta, haastattelusta? No, vaikka ja mitä. Viimeksi juteltiin muun muassa, toki Samuli silloin julkaistusta kirjasta, kansanparissa kiertueesta. Ja totta kai myöskin Samuli Puttron, eli raahelaismiehen suhteesta Ouluun.
1: Tämä on Laturi, Radio Kalevan lauantai-lähetys.
2: No se on ehkä semmoinen niin kuin sillä tavalla isoveli, vittumainen isoveli koko ajan. ei oikeasti. Kyllähän tämä on niin kuin tullut niin kuin vuosien aikana niin kuin monesta kulmasta tutuksi. Mm. Ikään kuin siinä lapsuuden paikkana, mistä käytiin hakemassa koulureput, kun syksyllä alkoi lukuvuosi. Ja myös niin kuin se, että käytiin täällä ottamassa kerta toisen jälkeen niin kuin turpaan sekä jääkiekossa että jalkapallossa. Ja myöhempien aikojen keikkakaupunki. Että kyllä tämä on niin kuin näyttäytynyt mulle, siis totta kai, koska vertaus niin kuin Raahea ja Oulua keskenään, niin isompana kaupunkina se tietynlainen aktiivisuus, se tulee niin kuin ihan tolleen niin kuin itsestään, mutta kyllä mä niin kuin vieläkin näen tässä semmoista, niin kuin, semmoista tietynlaista niin kuin jääräpäistä periksi antamatonta niin kuin kulttuuritoimintaa ja yrittämistä ikään kuin sinne suuntaan. Että on tämä niin kuin, niin, jos tätä ei tässä kohtaa tätä kaupunkia olisi, niin se pitäisi kyllä melkein keksiä siihen.
0: Niin joku tämmöinen. Samuli, tärkeät kysymykset teille loppuun. Teki vai Vesa?
2: Ei pienintäkään havaittu.
0: Teräskiekko.
2: Ai niin, teräskiekko. Tuo sana tulee niin kaukaa, että en edes muistakaan. Ei sitä sanottu tekiksi silloin.
0: Kyllä se on, katso näitä ysäri-hullutuksia. Niin.
2: Kyllä mun täytyy sanoa, että Raahen Vesa, koska mä taisin itse olla siinä porukassa, vaikka puoluekanta olisi saattanut olla toisenlainen, jos olisi ollut aikuinen.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.
0: Samuli Puttron kanssa juttelut jatkuu siis kello 19 alkaen tuolla tarkastamolla. Tule mukaan ja käy lukemassa tarkastamon nettisivuilta lisää infoa siitä, miten pääset mukaan, jos et ole aikaisemmin tästä kuullut vielä. Skilouta levylautasella, Brand New Heavy-säkin tulossa vielä, lauantai-aamun Laturissa.

0: Radio Kaleva.
1: Koko perheen uutuusmusikaali Lumipallo Oulussa joulukuussa. Luvassa naurua, jännitystä ja joulutunnelmaa. Päärooleissa nähdään Saara Aalto, Petra Pääkkönen ja Kristo Salminen. Varmista paikkasi nyt.
2: Haloo! Nyt on Halosen hinta haloo. Kaikki neuleet, housut ja farkut -25%. Lisäksi jalkineita huippubrändeiltä ja upeita merkkilaukkuja -25%. Vain 11. lokakuuta saakka Halosen myymälöissä ja verkkokaupassa halonen.fi.
3: Innostu tieteestä tänä syksynä. Oulun yliopiston kulttuuritapahtumat, keskustatila Ytimen yleisötilaisuudet ja Kaitera Talksin tutkijapuheet ovat sinua varten. Tutustu osoitteessa oulu.fi/tapahtumat. Oulun yliopisto.
4: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Loppuvuosi tarjoaa tähtisumua, herkullisia elämyksiä, unohtumattomia näyttelyitä ja valoa pimeyteen. Vielä ehdit mukaan Oulun juhlavuoteen. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
5: Haki hauska ja haastava harrastus. Kiipeily on kivaa, kehittävää ja käy kaiken ikäisille.
6: Tupai itse kokeilemaan Oulun kiipeilykeskuksiin.
5: Toppila sekä Oulun kiipeilykeskus.com.
7: Kädentaito ja hyvinvointimessut Ouluhallissa 10. ja 11. lokakuuta.

0: Elokuuta on vuoden värikkäin tapahtuma. Halli on pullollaan ihanaa kotimaista kädentaitoa sekä kauneutta, terveyttä ja hyvinvointia. Tervetuloa näkemään ja kokemaan vuoden ihanimmille messuille. Lisätietoja osoitteesta mediapromessut.fi.
1: Taksi taskuun. Helposti. Lataa Otaksi-sovellus. Tilaa kyyti muutamalla napautuksella tai tee ennakkotilaus silloin, kun sinulle sopii. Helppoa, nopeaa ja aina mukana.
2: Arkeen, juhlaan ja aina kun tarvitset kyytiä. Kun kyydin tarve on, Otaksi. Lataa Otaksi-sovellus puhelimeesi.

Tämä on Radio Kaleva ja tämä on lauantai-aamun Laturi Ville Muikkula studiossa sinun kanssasi käynnistämässä tämä viikonloppua. Kello on tässä vaiheessa jo päässyt lähemmäksi 10, kun mitä se oli, kun silloin aloitettiin, 8:00. Vielä luvassa muun muassa pientä makupalaa tänäänkin nähtävästä Christopher Strandbergin Kansanmies showsta. Christopher vieraili meillä eilen Röykälevan vaaran vyöhykkeelle ja puhuttiin silloin siitä, mitä tämä kyseinen show kantaa sisällään. Mutta sen lisäksi paljon muutakin happeningia on luvassa tämän päivän osalta. Menovinkkejä siis tällä tunnilla vielä matkalla kohti Rapakaria.

0: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.
1: Ennen kuin mennään Christopher Strandbergin jutusteluun vielä hetken verran tämä lauantai-aamun kohdalla, niin tänään myöskin kiekkohommia luvassa. Kärpät HPK, Kärppien etelän kiertue jatkuu. Tärkeitä pisteitä tänäänkin luvassa. Kuinka joukkueille käy, seuraa sitä tänään totta kai Radio Kalevassa myöskin. Lämäri kello 16 käyntiin JP. Pietilä tänään vetovastuussa Miska Peltoniemen sairastellessa. Eilisen Espoon reissun jälkeen mukava päästä jälleen kerran Hämeenlinnaan. Ensimmäistä kertaa tämän kauden osalta, joten jännitystä luvassa. Peli käyntiin 17.

0: Gnarls, Barkley ja Crazy. Tämä on Radio Kaleva ja tämä on Laturi. Tänään vielä eilisen tapaan on mahdollisuus päästä näkemään Christopher Stramperin Kansanmiestä livenä. Toki liput on loppuun myyty, mutta ainahan sitä voi kokeilla. Tässä pikku makupala eiliseltä vaaravyöhykkeen lähetyksestä, kun saatiin Christopher Stramper meille lähetykseen vieraaksi.
1: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.
0: Studiossa minun kanssani Christopher Strandberg. Tervetuloa vielä kerran.
2: Kiitos, ilo olla täällä.
0: Hyvä. Hei, Kansanmies tänään Oulussa, Rio Livessä ja huomenna myöskin. Christopher, meillä on Oulussa ollut vähän tämmöinen johtajakriisi viime aikoina.
2: No niin.
0: Korkeilta paikoilta ihmiset on joutuneet jättämään työtehtäviänsä.
2: Joo, syystä kyllä. Kyllä.
0: Ja Kansanmieshän on semmoinen, mikä voisi toimia täällä Oulussakin?
2: No kato, minähän vähän maalaan tässä mun esityksessä. Tavallaan ennen kaikkea siinä nauretaan minulle. Ja musta se on niinku terveintä, mitä ihminen voi tehdä, on olla tarpeeksi etäisyyttä itteensä, ettei ota itseensä liian vakavasti. Mm-hmm. Niin sen takia mä tavallaan altistan kaiken, mitä mä itse edustan ja mistä mä tulen ja kuka mä olen. Mm-hmm. Ja tää on myöskin tämmönen ehkä mun tapa irtaantua siitä julkisuuskuvasta, mikä musta ehkä on, joka on mulle hirveän niin kuin se on arvokas ja se on hieno asia. Musta on kiva, että mä koen, että mä oon ollut tämmönen aika silleen niin kuin pidettävä hahmo. Mm-hmm. Ja muumipeikon ruotsin kielen ääni, tietsä, täysin harmiton ihminen. Niin, me lähdetään liikkeelle siitä, mutta sitten ehkä totuus on kuitenkin, että en mä täysin ehkä harmiton ole kuitenkaan. Mä aloitan sillä, että tämähän on siis turvallinen tila, missä ollaan, että täällä on palotarkastus tehty ja hätäolosuhteet on merkitty selkeästi, mutta sisällöstä en mene panttiin, että on täysin turvallista koko ajan. Ja sitten lähden rakentamaan itsestäni tai ehkä kysymään yleisöltä, että enkö minä oikeastaan olisi se oikea johtaja tälle maalle. Mm. Ja sillä ajatuksella, että eihän tavallaan valta voi nousta mulla hattuun, kun minä olen tämmöinen.
0: Sulla on kaikki jo hatussa.
2: Ensinnäkin se hattu tyhjä. Ei, mutta myöskin, että just tällä harmittomuudella leikkiminen on musta tosi kiehtovaa. Ja se on tosi vapauttavaa, kun stand-up sallii rehellisyyttä ihan eri tavalla kuin moni muu taiteen tai esiintymisen muoto. Ja kun mä teen semmoisia vaikka TV-ohjelmia, missä mä palvelen suurempaa kokonaisuutta, siinä ei ole kyse minusta. Mm. Ja sekin on tosi antoisaa. On kiva olla osa niin kuin isoa niin kuin koneistoa. Mutta tämä on mun oma teksti ja mun oma ajatus meidän maailman ja ehkä Suomen nykytilasta. Niin, aika kriittinen ja viiltävä, mutta sitten samalla mä en ikinä pääse eroon siitä, että kaikki mitä mä teen, niin mä haluan rakentavaa ja jotenkin ihmisiä yhdistävää. Ja mä oon niinku huomannut sen, että kun ottaa semmoisia aika vaikeitakin teemoja, vitsaillaan niinku homoudella ja heteroudella, niin sit se on mahtavaa, kun siinä istuu sali ihmisiä ja me nauretaan yhdessä semmoisille asioille, jotka monesti koetaan, että ne erottaa meitä. Että te kuulutte tohon joukkoon, minä kuulun tähän joukkoon, mutta kun me voidaan nauraa itsellemme, niin yhtäkkiä huomaa, että ei me olla hirveän erilaisia. Tai ne erot meissä ihmisissä ei ole kyse siitä, mistä tullaan tai mitä kieltä puhutaan, vaan ne erot on niinku yksilöllisiä. Mm. Ja tavallaan mä toivon, että tämä on niinku siltoja rakentavaa, vaikka niinku pitää myöskin uskaltaa sanoa jotain. Mä koen vähän, me eletään ajassa, missä jos olet julkisuuden henkilö, niin
0: sun pitää olla aika varpaillaan.
2: Koko ajan varoit, jotka ottaa niinku mihinkään kantaa, mutta sekin, että ei ottaa mihinkään kantaa, sekin on kannanotto.
0: Mm. Et hiljaisuus on aika vahva merkki.
2: Niin musta pitää, niinku, mun periaate on aina, että pitää aina seistä niinku pienempien puolella. Mm. Niin tässä myöskin showssa mikään ei ole pyhää, sanotaanko näin, että joo, pitää tulla avoimin mielin katsomaan.
0: Christopher, mä haluaisin nähdä sun ensimmäisen käsikirjoituksen. Oliko siellä kuinka paljon niin kuin semmoista höyryjen päästelyä?
2: Aika paljon.
0: Joo.
2: Mutta aika iso osa niistä myös päätyi esitykseen.
0: Onko se edelleen se sama?
2: Olette elänyt hirveästi, koska tietysti musta stand-upin pitääkin elää ajassa. Niin heti kun tapahtuu jotain, mulla on tämmöinen osa Susanna Penttilästä, koska mä just pohdin, että jos tämä kiertue ei myy näin hyvin kuin Oulussa, niin voi olla, että pikkuhiljaa nähdään minun ja Suskin OnlyFans-videoitakin, että ei pidä tuomita.
0: Ei.
2: Niin, kun tuli tämä Bang Bus-uutinen, niin tietysti se oli pakko ottaa mukaan myöskin esitykseen. Niin aina kun tapahtuu politiikassa tai yhteiskunnassa tai viihteessä jotain, niin kyllä se hiipii tuohon esitykseen, että se muuttuu.
0: Mä en ole, Christopher, ollenkaan ajan tasalla. Mikä tämä Bang Bus on?
2: Pistä biisi päälle, niin mä kerron.
0: Tehdään näin.
1: Tämä on Laturi, Radio Kalevan lauantai-lähetys.
0: No siis se Bang Bassan oli, no ei mennä nyt siihen, tässä on lauantai-aamu kuitenkin käsillä. Vaan Laturi, Muikkula. Se alkaisi olemaan tämän päivän vuoro kohta puhkiin paketissa. Christopher Strandbergin kansanmies, se on tosiaan loppuun myyty, mutta ehkäpä me saadaan miestänne joskus uudemmankin kerran vielä piipahtamaan. Puhuttiin muuten eilen myös ennen tulevasta kirjaprojektista, mikä oli erittäin mielenkiintoinen. Kenties siitä myöhemmin podcastina lisää. Herkat satan, Love Plus One. Sen jälkeen tulossa Casey Musgravesia. Sitten jos aika harjoitetaan valmistettu rapikseen ja tsekataan myöskin ne kommentit, mitkä saapuivat viime lähetyksen jälkeen.

0: Radio Kaleva. Sämpylä, rieska vai hillomunkki? Sama se sille, kunhan se on pullapirtin. Oulusta käsin. Pullapirtti.
1: Haaveiletko omasta kodista vesistöjen äärellä ja silti vain 20 minuutin päässä Oulusta? Iissä se onnistuu. Tilavia omakoti ja paritalotontteja löytyy useilta viihtyisiltä asuinalueilta. Rakennatpa ensimmäistä omaa kotia tai sitä pitkään haaveiltua unelmataloa, löydä oma paikkasi Iistä. Tutustu vapaisiin tontteihin. i.fi kautta tontit. Iissä on ideaa.
2: Minulta kysytään välillä, että Vienu Huttunen, mitä siellä Kainon varieteessa oikein tapahtuu? No mistä minä tiedän, mitä siellä tapahtuu? Minähän olen vain juontaja. Mutta sen minä tiedän, että siellä on burleskia, sirkusta, musiikkia ja varieteriemua. Ja kaikkea ei tarvitse etukäteen tietääkään. Kainon varieteen lauantaina marraskuun 14. päivä Rion livessä. Liput myy biletti. Tulkaa katsomaan.
3: Kuule, mikähän mulla on, kun on vuorotellen kylmä ja kuuma.
4: Ai missä?
3: No, täällä mun kotona.
4: Selvä tappaus. Sulla ei tereistää pumppu.
3: Voi kamala, pitääkö soittaa ambulanssi?
4: Soita kylmäsentteri, ne tulee asentaa sulle uuden lämpöpumpun.
3: Ai lämpöpumpun, minkälaisen?
4: Mitsubishi Electric.
3: Onko se hyvä?
4: Tosi hyvä, mullakin on semmonen.
5: Kylmäsentter, ammattilainen palveluksessasi.
6: Karkone on peltikunkku. Suomen peltikunkku tarjoaa peltiä loputtomasti. Lokasuojat, helmapellit, takakaaret, korjauspellit ynnä muut koriosat lähes kaikkiin henkilö- ja pakettiautoihin. Varmaa suomalaista autovaraosakauppaa jo vuodesta 2008. Karkone.fi.
7: Pullapirtin uutuudet. Nyt kaupoissa. Maistappa.
0: Oulusta käsin. Pullapirtti.
8: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.
9: Tämä on Laturi, Radio Kalevan lauantai-lähetys.

Believe in Ghosts. Näillä ollaan Casey Musgraves. Lauantai-aamulla Turi ja Muikkula studiossa sinun kanssa. Se kohta pokkii. Pamautetaan käyntiin. Rapakodin Recordsi, meidän lempeän pulskeen levyraadin viime torstain jakso. Jos tuo aikaisemmin kuullut, niin homma ideahan on yksinkertainen. Yksi levy per viikko. Torstaisin kello 17 istahettaa alas ja otetaan selvää siitä, mitä se levy oikein kantaa sisällään. Puhutaan myös huomattavasti muistakin asioista. Ja lopuksi tehdään se päätös, onko levy Autiosaaren levy vai ei. Siihen äänensä antavat allekirjoittanut tai Sinisalmirinne, tutut vakiopaneelistimme Ossian Marttala ja Tomi Väisenen sekä kuuntelijat. Tässä tulevassa jaksossa puhutaan pakastejaksosta, mikä siis tarkoittaa sitä, että jakso oli nauhoitettu etukäteen ja ei ollut suora lähetys. Se on oma taiteenlajinsa. Silloin tällä rapeksessa joudutaan tämmöisiinkin turvautumaan. Ja on ollut ihastuttavaa sitten huomata, että viestejä tuli siitäkin huolimatta, vaikka lähetys tulikin nauhalta. Jarmo muun muassa kommentoi, että Beyoncé en ole koskaan kuunnellut, mutta tämähän oli hyvä levy. Makea ja moniulotteinen ääni on naisella. Saareen levy ehdottomasti. Kiitos Akille tästä ehdotuksesta.

Jau-setä myöskin nousee tältä kommenteista vastaan. Ja Beyonce, tuli Texasista tulee Beyonce ja siitä tulikin mieleen, että texasilaisista voisi ottaa Rapakari Recordsiin myös Lynyrd Skynyrdin ensilevy Brunounsent Lynyrd Skynyrd. Ei ole paljon Southern Rockia ollut paljon kuuntelussa. Kenties, kiitos Jarmo tästä ehdotuksesta. Lynyrd Skynyrd kyllä sopii mainiosti sinne mukaan. Ai ai ai. Jalava on kommentoinut, että Jalavakin ottaa levyn mukaan kaikista Beyoncéin levyistä nimenomaan tämä. Ja pitäähän sen joku naisartistin traumalevykin saada. Ja katsotaanpa tuolta vielä totta kai vakiokuuntelija Pasilta. Sieltäpä löytyy. Täällä nauretaan J-Setan pakasteelle. Jau, setä. Se on kuulkaa ilmiö mikä. On hieno. All right. Rapikse aika. Muikkula kiittää tämän päivän osalta. Jatketaan huomenna sunnuntaina Musa-maratonin parissa. Kello 14 eteenpäin.

0: Rapakari Records, Radio Kalevan lempeän pulskea levyraati, joka torstai kello 17.
1: Tuo muuten kuuluu siellä levyllä.
2: Kuuluu. Ja heti alussa.
1: Kyllä.
3: Hyvä, ettei Sini ollut siellä miksaamassa.
2: Musta tuntuu, että Sini on ollut miksaamassa.
1: Joo.
2: Voitko laittaa tuohon tuommoiseen hienoon jonkun rumpukompi? Joo, hän laittaa.
3: Niin voi olla.
2: Joo, tuo äänimerkki ei voi osoittaa mitään muuta kuin sitä, että sinä kuuntelet Radio Kalevaa ja vanhaa kunnon joka torstaista perinteistä lempeän pulskea levyraatia Rapakari Recordsia.
1: Juhu.
2: Kanssasi tänään Ville Muikkula.
3: Dosentti.
2: Tomi Väisänen.
3: Mie dosentti.
2: Sie Ossi ja Marttala.
1: Hei.
2: Rohovessori. No niin.
3: Täällä ollaan.
1: Sie Muikkula.
3: Ja hei.
2: Onko se savolainen Tartsan?
1: Mie
2: Tartsan.
3: Se on pakasten jakso.
2: Se on pakasten jakso.
3: Olemme pahoillamme. Kyllä ei tää tunnu samalta kuin suoralähetys.
1: Mm.
3: Eli niin. Nyt elämme virallisesti tiistaita.
1: Joten niinhän me tehdään.
3: Me ollaan oltu tämmöisessä pikavuorossa, eli on pitänyt kuunnella levy pikkusen semmoista rivakkaampaan tahtiin.
1: Mm-hmm.
3: Muutama kypsyttelypäivä, mikä tekee aina viikon aikana hyvää, eli antaa muhia vaan.
2: Mm, joo,
3: se on jäänyt niin pitämättä nyt.
1: Niin on.
2: Se on yllättävän ratkaiseva tapaus jossakin levyjen kohdalla.
3: Oh, mutta tervehditään nyt kuitenkin varmaankin Pasia ja Jarmoa, Markkua.
1: Mm-hmm. Ulla.
3: Ulla Rollosta, Aleksia.
1: Mm. Taivalkoskea.
2: Jalavalle tervehdys.
3: Joo, Jalavan porukka ja faktantarkastaja Latvalehtoa. Ja
1: aivan.
2: Ja hei, vaikka nyt tänään ollaankin pakastella liikenteessä.
3: Ja kaikkia niin, muitakin.
2: Mitä tulee mieleen, laittakaa viestiä.
3: Joo.
2: Muikkula on töissä.
3: Niin joo.
2: Perjantaina niin voi ynnällä. Mä oon tässä lauantainakin töissä, niin voi ynnällä ennen uusintaa, että mitä kaikkea tuli mieleen.
1: Niinpä.
3: Hyvä.
2: Voi ottaa sen sitten sinne mukaan.
3: Tääpä kuunnella se uusinta sitten.
2: Se on niin. Hyvä. Kello 10 aamulla.
1: Uusinnassa on uusinta uutta mukana sitten.
2: Mm. Ahaa, joo. Okei, okay, mä sain kiinni. Tänään siis kuunnellaan Beyonceita.
1: Joo.
2: Mikä on teidän ajatus, niin kuin oli siinä vaiheessa, kun tehtävänanto tuli? Että mitä tuleman pitää?
1: Eikö se tehtävänantokin ollut semmoinen, että se levydikkari halusi vähän niin kuin kuulla, mitä me ollaan siitä mieltä.
2: Kyllä.
1: Se oli itsekin vähän, että onko hän jotenkin, onko hän nyt oikealla jäljillä tämän kanssa jotain. Ja mitä siinä oli semmoinen vähän, että se tarvii niin kuin apua tähän levyn purkamiseen.
2: Joo, tämä on kuitenkin täyttää 10 vuotta tänä vuonna ja
1: niin
2: on siis merkittävä tapaus kaiken kaikkiaan.
1: Kyllä. Joo.
3: On, vaikka mullahan Beyoncé-taustahan on aika vaatimaton.
1: Ohkanen.
3: Niin.
1: Mm. Niin ei varmaan se ei varmaan meidän levylautasella silleen hulluna soinut. Mutta se on totta, että se on ollut aina kiinnostavaa, koska kyllä eihän siitä voinut välttyä siltä, niin kuin, että on aistinut, että Beyoncén levyillä on paljon enemmän, mitä ehkä pintapuolisesti sitten voisi luulla olevan. Mm. Että aina on lukenut arvosteluja ja niitä on tiettyjä levyjä, niin kuin tätä kyseistä Lemonadeakin on kovasti hehkutettu monipuolisuudestaan, niin sitten on ollut vähän semmoinen, että ehkä tästä pitäisi nyt ottaa sitten selvää. Ja nyt me sitten ollaan otettu selvää.
3: Mikä yhdistää Beyoncéta ja tämmöistä divaritason omakustane bändiä? Mainitaan vaikka Väisänen J&E.
2: No kerro, mikä?
3: Molemmat saattaa livauttaa levyn mainostamatta suoratoista palvelua. Minun kohdallanihan se tarkoittaa sitä, että ei jaksa, ei perhana jaksa, eikä kerkiä.
2: Entäs se on Beyoncéllakin sama?
3: Niin voi se olla, että
2: ei perru, pitäisi alkaa mainostamaan, mutta ei ole.
3: Elikkä hyvin tuttu ilmiö tämä, että kun itse teet, nauhoitat, miksaat, sorvaat,

0: öylät, hiot, suunnittelet kannet. No promokuvia ei, niin sitä ei kukaan bändi oikeasti saa aikaiseksi. Sitä yritetään, mutta lopuksi leikataan irtokuvista kaikki jäsenet siihen semmoiseen hölmöön kuvakollaan.
1: Niin on, joo.
0: Mutta sitten, sitten kun oikeasti pitäisi ruveta töihin, eli markkinoimaan, niin ei jaksa.
1: Ei, joo.
0: Antaa mennä. Ei jaksa näin edes kuunnella sitä. Niin se on sääli, koska on moni hyvä levy täällä niin sanotusti Bubbling Under-osastolla huikaisivia levyjä.
1: Niinhän niitä on. Se on varmaan jotenkin aika luonnollista. Kyllä se itsekin huomaa, kun tekee niin tuommoista niin kuin marginaalista paskaa, niin kuin sanotaan. Niin se huomaa, että sittenkö se homma on itsellä valmis, että sille levylle pitäisi jotain tehdä. Niin kuin, että no niin, nyt pitäisi alkaa sitten täällä Instagramissa nauraan, tai olisi pitänyt nauraa koko levysession ajan ja selittää. Sitten kun se on valmis, niin on tyytyväinen. Nyt mä oon tämän tehnyt. Pistetään se sinne. Se on ne siellä. Vuoksi, jos joku kuuntelee, niin antaa
0: mennä. Sulle, mulle niin ja monelle muulle. Joka
2: Beyoncélle.
1: Ja Beyoncélle. Niin.
0: Ostakaa se palvelu. Maksakaa siitä, että joku sitten jaksaa sitten.
1: Beyoncé on saattanut ostaa.
2: Niin, voi olla jo.
0: Siinä vaiheessa ei saisi hanskat tipahtaa, mutta Beyoncélla oli varmaan CV sen verran hyvä, että se pystyi tekemään.
1: Beyoncé teki myös tunnin mittaisen musavideon tälle.
2: Niin, mä mietin, kun olin kanssa tämmöistä samaa, että tuleeko Väisäsellä kanssa sitten niin kuin levy mukana. Tunnin mittainen musiikkivideo. Mikä.
0: Ei tule promokuviakaan, vaikka yksin teinkin. Ei saa sovittu stemmattua aikaa.
2: Ei se ole helppoa.
0: Joo, mutta semmoinen jännä yhtäläisyys, että tämäkin levy vaan ikään kuin painettiin nappia ja sitten ihmiset, varmasti tietenkin seuraajilla on tämmöiset herättimet siellä, että nyt on tullut jotakin uutta. Ja varmaan aika hienosti se lähti leviämään siitä.
1: Joo.
2: Mun mielestä oli hienoa lukea kommenttia Beyoncélta niin kuin ennen tämän levyn julkaisua. Hän totesi sen, että hän haluaa tehdä jotain legendaarista ja ikonista. Jotain sellaista, joka jää elämään. Niin. Mun mielestä tänään se voi olla meillä yksi sellainen pohdinnan aihe. 10 vuotta on kulunut Lemonadeista. Onko tämä legendaarista, ikonista ja onko se jäänyt elämään?
0: Ja mehän tullaan kuulemaan myös siitä, että hänen suuri inspiraation lähde tälle levylle oli hänen oma mies.
1: Niin kuin lausutaan Jau Cheta.
0: Niin mennään tähän niin sanottuun muusa.
1: Kyllä.
0: Mennäänkö tähän muusa-asiaan sitten ehkä eka biisin jälkeen?
2: Mennäänpä siihen tämän ekan kappaleen jälkeen. Tän nimi on Bray, You Catch Me.

0: What are you doing, my love?
1: Kuuntelet Radio Kalevaa ja Rapakari Recordsia. Lempeän pulskea levyraattia. Torstaisin mennään tänään pakasten versiona, eli tämä ei ole suora lähetys. Tämä on uusi lähetys, mutta tämä ei ole suora lähetys. Mm. Että jos olet näppäillyt nyt hermostuneesti puhelinta, laittanut viestiä tänne suuntaan.
2: Ei se haittaa.
1: Ei niin. Lauantaina luetaan näitä niin. Sitten ennen kuin mennään uusinta jaksoon syvemmälle.
3: Muikkula päivystä.
1: Minä päivystän. Koko yön. Tuliko rapisviesti? Ei, lasku vain. Tänään siis kuunnellaan Beyoncéita ja vuodelta 2016.
3: Eipä
1: Lemonade. Näin.
3: Joo. Hei, ennen kuin mennään tähän aihepiiriin, niin mainitaan, että tämä on nyt melkein voisi sanoa, että hetkinen. Koko syksyhän on kuultu tämmöistä niin kuin naislaulua.
2: Niin, meillä on ollut muutama
1: F. Oli ekalla.
3: Niin, Ricky Dick Big Bandin levyllä.
2: Niin.
1: Oli F.
3: Sittenhän meillä oli Nightwish.
1: Siinä oli Tarja.
2: Sitten oli Winehousein Amy.
1: Joo.
3: Puheenjohtaja Harvey.
2: Harvey puheenjohtaja. Puheenjohtaja harvinainen puheenjohtaja.
1: Oho, eipä muuten ole tätä edes mietitty etukäteen.
3: Ja nyt tulee Beyoncé.
2: Ihan terve trendi.
3: On.
2: Kyllä niitä äijälevyjä on ollut meillä ihan. Mutta ajatellaan, että niin kuin, joo. Vain ekalla levyllä oli mies
3: häntä kuullut. Ja nythän varsinaisesti ei kunnon mustaa kautta ei ole tullutkaan. Ja olisiko siinäkin myös syys? Ei ole nämä synkät äijät käynyt niin
2: se voi olla
3: laskemassa
2: jo.
3: Fiilistä.
2: Nimenomaan.
1: Meillä on yksi.
3: Tähän levyyn liittyy synkkä äijä kyllä, mutta kyllä. Se ei ole itse Beyoncé, mutta kuuluu samaan perheeseen.
2: Näin on.
1: Okei, mä olin just sanomassa, että meillähän on tähän mennessä vasta yksi levy mennyt tuonne rapikseen.
3: Niin.
2: Vai
3: niin
2: no, joo,
3: joo. Mutta, no joo.
2: Mielenkiintoista, totta joo. Että on aina johonkin se on niin tyssännyt.
3: Mutta kyllä matka. Nytkin ollaan niin lähtölaiturilla sillä tukevasti kaksin jaloin.
1: Kyllä tuo ensimmäinen kappale antaa jo. Toi aika jännän niin fiiliksen tätä levyä kuunnellessa. En osannut yhdistää tai ootella, että Beyoncé vettää tommosen biisin ensimmäisenä.
2: Joo, tuo oli ensinnäkin tosi vangitseva ja kaunis ja vähän semmoinen niin katkeransuloinen jotenkin. Mm-hmm. Ja sitten kyllähän siinä käy heti selville se, että ja ensinnäkin tietenkin joo, on niin hyvin äänitettyä kamaa, että kyllä jo Beyoncén tasoinen laulaja niin on älyttömän hienoa kuunneltavaa. Vähän se ihan hillitön solisti.
3: On, ja niin montako puolta sillä tässäkin niin on. Että nyt oli tuommoinen hempeä.
2: Vähän surumielinen.
3: Kaihoisa. Niin. Sitten meillä varmaan oli myös näyte, olisiko Don't Hurt Yourself -biisi, niin siinä nähdään aivan toinen puoli.
2: Kyllä, joo.
3: Mutta meillä on myöskin, tämä on sen, että meillä on tämmöinen naislaulajien letka. Niin meillä on myös toinen viikko peräkkäin levy, jossa käsitellään traumaa.
2: Näin on. Vähän eri traumaa nyt, mutta kumminkin.
3: Kyllä.
2: Isoa niin kuin sukupolvia ylittävää traumaa.
3: Kyllä.
2: Ja tuota.
3: Ja petkutus.
2: Petkutusta. Joo, tässä
1: se
2: on
1: jos niin kuin joku on rapakarissa tuttu teema.
2: No,
1: petkuttaminen. Sattu. Sekeä puukottaminen.
2: Se Muikkulan petkutus tulee aina siellä lopussa.
1: Upea jakso.
2: Ai. Pink Floyd. Tuota niin.
3: The Beatles.
2: The Beatles, niin. Niin me kaikki ollaan tultu petkutuksen kohteeksi. Mutta niin, joo, tässä. Niin, aika niin kuin henkilökohtainen ja sitten tuommoinen niin kuin omaan niin käytännössä kansaan liittyvää traumaa käsitellään. Jauche, tämähän oli vissiin mennyt pettämään sitten.
3: Niin, eli miehensä.
2: Miehensä Jaucheta, niin tuota.
1: Jay-Z.
2: Ja jotenkin he sen on vissiin saanut käsiteltyä. Piti ihan katsoa Wikipediasta. Onko ne vielä tämän jälkeen sitten kimpassa? Kyllä
1: on,
2: ne
1: on. Jay-Z pyysi anteeksi omalla seuraavalla levyllä.
2: Sori.
1: Se on terveen parisuhden merkki.
2: Oh. Niin no pitää tehdä levy. Niin. Niin,
3: Jause, tämä oli tervetullut kotiin.
2: Kyllä.
3: Jause, tämä voisi olla sinne.
2: Oliko se
3: Chen Café-yhtiö? Jause, tämä lähtee taas kyliin.
2: Chen Café-yhtiöllä taisi olla semmoinen paita aikoina, että kannattaako tunnustaa, jos pettää. Niin, tuota.
3: Ja biisi ja paita, joo.
2: Niin olikin. Joo, ja mulla jäi mieleen paita erityisesti johonkin aikaan niitä näki paljon, mutta niin tuota, jos tunnustaa niitä levyyn sitten.
3: Niin.
1: Joo, mä huomasin, että mä rupean.

0: pääsin vertailemaan tätä niin kuin jossain, niin kuin tavallaan niin kuin lähtölaskusta, eli tästä, että tässä on niin isona teemana on tämä Jay-Zin petos ja isänsä niin kuin pettämiset aikoinaan ja kaikki tämmöiset, niin mä rupesin tätä vertailemaan hirveästi viime vuonna julkaistuun yhteen meikäläisen mielestä vuoden parhaimpaan levy, eli Lily Allenin tähän vähän vastaavan tapaisen, missä hänen miehensä jäi kiinni myöskin siitä, että oli jäänyt kiinni
1: petkuttelusta
0: muihin ihmisiin, vääränlaisiin ihmisiin.
2: Olisi mahtava tämmöinen tilanne, että ne olisi tietenkin, kun olisi käynyt ilmi tämä petkutus, ja ne olisi ollut vaikka pitkään sitten erillään toisista, ja sitten olisi palannut keskustelemaan, ja jauseta olisi sitten...
1: Jauseta.
2: Jauseta olisi siinä sitten kertonut kaiken, ja sitten ja miettinyt sitä niin kuin Ritke Forrester jossakin vuoristomajalla sitä moottoripyörällä ajanut ja parran kasvattanut. Ja
1: kyllä.
2: Sillä aikaa sitten Beyonce on tehnyt tuon levy. Mm. Sitten jausetaan ajaa takaisin sinne kotiin ja sitten keskustella. Sitten sanoi lopuksi, että voitaisiko pitää tämä kuitenkin ihan tällainen meidän kahdenkin.
1: niin se on saattanut sinne, Tidali on tupsahtanut se lemonade siinä välissä.
0: Mikä tämä on?
2: niin. Sitten on tullut levy sinne aikaan.
1: Mutta kyllä ne sitä jotenkin yhdessä sitten puivat, kun katso sen audio, eikä visual albumin, eli sen tunnin mittaisen aivan älyttömän hienon, niin kuin, se ei ole kengännauha budjetilla tehty kyllä, että niin siinäkin jausetä oli sitten oli mukana yhden biisin kohdalla.
0: Kuinkahan moni hiphopien räpiystävä on tässä vaiheessa ensinnäkin vaihtanut kanavaa, polttanut omaa radiosa.
1: No kun minä muistan silloin, kun me eka kerran, aikanaan kun olin tuolla pääkaupunkiseudulla edellisessä työpaikassa, niin niiden etelän ihmisten kanssa, jotka coolisti ilmaisivat kaiken ja puhuttiin Beyoncesta ja sitten mainitsin siinä Jautsetan. Niin koko toimisto oli, että mistä sinä puhut? Että hei, se on Jay-Z. Mä sanoin, että ei ole turvat kiinni, se on Jautseta. Niin se lausui.
2: Mutta nyt se on
3: Jautseta.
2: Ei voi mitään, mutta en tiedä, onkohan tämä meille turmioksi tämä jakso, mutta...
0: Eihän tätä ole mennyt kohta 20 minuuttia.
1: Kauhean hauska
2: petkutus. Näitä pakasten jaksoja on tosi... Tehty joitakin tässä vuosien saatossa, mutta me ei koskaan otettu mitään uusiksi, joten antaa mennä nyt.
0: Joo, ei me tässä uusita nytkään. Aika on raha, ei, jos joku niin jausetaa tietää sen.
1: Näin on.
0: Mutta ei hätää. Vaikka meillä on pakasti jakso, niin meillä on muutama viestikin täällä.
1: Oho, kiva.
0: Kyllä. Yes. Pasi kertoo olevansa paikalla.
2: No niin.
1: Hello.
0: Tiistaina hän kertoo olevansa paikalla.
2: Voisiko hän näistä jatkossa, niin näistä pakasti jaksoista tehdä jonkun tämmöisen insta liveen.
0: Mä mietin kanssa samaa, se voisi olla hauska, tai Discordiin.
2: Niin silloin voisi kuunnella edelleen suorana ja sitten okay. Kommentoja eri tavalla.
0: Mutta kuka kuuntelisi sitten torstaina?
2: Niin.
1: Niin.
0: Mutta Pasi on kommentoinut nyt tähän mennessä, että en ehtinyt kuunnella levyä kun kerran hätäilitte tämän lähetyksen pakastamisessa. Mm. Ei Pasi, tämä oli tarkkaan mietittyä. Mm. Oli tässä kai muutama tuttu ralli, mutta on tässä vähän liikaa kainuulaiselle. Toisaalta artisti, jonka ekan yhtyeen nimi oli Kohtalon lapset, viittaa vahvasti Puolangalle. Ehkä Beyoncé Giselle Knowles Carter, oma sukua Knowles, eli tietämätön Knowles, tietämätön kotoisin Puolangan Housuvaaralta, kun sinne tie tehtiin vasta vähän ennen sotia. Ja siihen loppuun tulee vielä... hänen mielipiteensä
2: niin,
0: vasta.
2: No se me voidaan lukea myöhemmin.
0: Joo. Loppuun,
2: kyllä. Joo.
1: Kyllä Pasi, siinä on pointtiinsa. Joo,
2: Pasilla on ollut hankalaa.
0: Pasilla on ollut vähän hankalaa.
1: Niin näiden levyjen kanssa. Niin.
0: Alkukausi on ollut hankala.
2: Niin on kyllä sekin heltistä tuolle Amy Winehouse, jos oikein muista, mutta muuten ehkä vihjeenä kaikille, että laittakaa nyt semmoista suoraviivasta perinteistä sovittamista, niin Pasikin tykkää.
0: Nyt jos joku.
1: Niinpä.
0: Aleksi on myöskin laittanut viestiä.
2: Oh.
1: No niin.
0: En ole tietoisesti koskaan kuunnellut kokonaista Beyoncén biisiä.
1: Uh-huh. Biisiä, okei. Okay. Mä ajattelin, että levyä, mutta biisiä, okei. Okay.
0: Jotenkin se on vaan aina ollut todella ärsyttävä, vaikka varmasti onkin ihan taitava. Mm-hmm. Saa nähdä, onnistuuko Rapiksen porukka tekemään minusta Beyoncén fanin.
1: Wow.
0: Aleksi, lähdetään nyt liikkeelle perusasioista tässä kohtaa. Me emme ole täällä tekemässä kenestäkään kenenkään faneja.

0: tai vihollista.
1: No. Mutta niin ei olla, mutta tavallaan niin kuin tuossakin viestissä Aleksi osoitti avarakatseisuutta, että nythän on, kuuntelee biisin jos toisinkin. Mm-hmm. Tästähän tässä ohjelmassa on kysymys. Anna mahdollisuus palkintona. Voit löytää itsellesi uuden autiosarjan levy.
2: Kyllä. Ja hei Aleksi, I feel you man, koska sinä ja minä ja jäi sitä aikoinaan. Me kaikki ollaan varmasti kuunnut tämän levyjä ja oltu aluksi sille, että no, tämä on siistiä, tässä on hienoja juttuja, mutta on tämä aika sellainen, mitä voisin odottaa kuulemani Beyoncéin levyltä. Mutta kun lähtee soimaan tämmöinen kappale.
1: Jossa on Saint Anger virveli.
2: Ja vahva tarve öljyämiselle, niin sitten sun mieli muuttuu.

0: Radio Kaleva ja Rapakari Records. Sinun seurannasi tänään ja siinä kuultiin Beyoncé ja Don't Hurt Yourself Lemonade-levyltä.
1: Beyoncén albumia nyt täällä ruoditaan ja olisiko siitä Autiosaaren albumiksi? Onhan meillä jo aikaistettu Instagram-äänestys on. Eli jos siellä sanotaan enemmistö, että kyllä, jos

0: minä, Tomi Vaisanen, kollegani vieressä, naapurini, uskollinen ystäväni, professori Marttala sanoo kyllä, niin sitten siihen 3/4 ja Muikkula.
1: Muikkula petkuttaa lopuksi.
0: Niin, jos sinä töi, niin sitten 4 kyllä äänellä, niin virallinen autiosarre albumi tästä. Tässä ohjelmassa on kysymys.
2: Rapakarin virallinen J-setä, jausetä.
1: Niinpä. Niin.
2: Joo, äänestys on ollut käynnissä ja on ollut mielenkiintoinen.
1: No niin, se nähdään lopuksi.
2: Se kuullaan lopuksi.
1: Kuullaan lopuksi.
2: Radio.
1: Aivan, niinpä. Radioissa on 3 kameraa.
2: Just. No joo.
0: joo. Mutta siinä kuultiin yksi toinen puoli, mitä tästä upeasta solistista.
1: Joo, ja tässä, eikö tämä ollut levyyn 3. biisi?
2: Tämä oli nimenomaan niin,
1: ja
2: 3.
1: Aloitettiin sillä Easillä ja sitten siinä on välissä se Hurt, eikö mikä se biisin nimi oli?
0: Hold up.
1: Hold up.
0: Niin, olisiko ja, siinä ollut semmoista?
1: Siinä oli semmoista aika reggae-poliintoa. Ja sitten tämähän oli ihan niinkin rock, että tässä oli jollain tavoin sämplätty Led Zeppelin, jota minä en ihan tunnistanut, mutta sitä on sämplätty.
2: Niin, tuo yksi virveli kuulosti ihan, tämä virvelin niin, lyönti kuulosti.
1: When the levy breaks, niin. Joo. Ja kun kattelin YouTubesta tämän live-version tästä biisistä, niin se alkoi sillä When the levy breaksin kompilla. Mm. Ja sitten se muuttui tommoseksi. Mutta olipas pojat, Beyoncé, Knowlesin työr näytti taas, miten rockia lauletaan. On aivan mieletön lauluraita.
2: Pakko sanoa, että kun mä otin tämän ensimmäisen kerran kuunteluun tämän levyn linja-autossa.
1: Joo.
2: Nyt on bussikuuntelu ollut tällä viikolla tämän kanssa. Eka pari biisiä. Tuo ekan kappaleen kohdalla mä ootin bussia.
1: Joo.
2: Tuo Bray, You Catch Me kohdalla. Ja mä ajattelin, että tämähän sopii tähän hirveän hyvin. Hold Upin kanssa oli vähän silleen, että bussi tuli siihen, nousin kyytiin vähän silleen, että no onko tämä tätä sitten loppua kohe. Tuo eka oli jotenkin niin lupaava. Tässä mä istuin alhaalla, päänojas ikkunaa vasten, alkaa tuo komppi tuossa alussa. Beyoncé rupeaa hiljalleen niin kuin ääni, raita rupeaa lähtemään rätisemään, kitara tulee mukaan, kuuntelee vähän aikaa mielessäni, että onpa siistiä, että tässä on ihan niin kuin Jack White-meininki. Jack White tuli sieltä.
1: Okay, sehän siellä oli mukana, joo, toisaalta ei sitä hirveästi erottanut. Minusta se ynisi siellä
2: jotenkin. Kyllä minä tunnistin.
1: Joo,
2: minä
1: joo kyllä tunnistin. Sen erottaa, mutta silleen niin kuin, mä mietin, että se voisi olla
0: kuka tunnisti?
2: Minä tunnistin.
1: Kuka tahansa ynisi, että on Beyoncé niin kuin lauluraidan vieressä, niin se Jack Whitekin jotenkin niin kalpeni siinä kyllä.
2: No ei, Jack Whitehan ei tunneta semmoisena niin kuin hirveän vahvana, monipuolisena laulajana.
1: Niin, joo, mutta että en tiedä, oliko hän niin kuin mukana myös biisinteossa sitten.
2: Tuo oli niin kuin siis tälleen White Stripesin, Raccoon Terssin, Jack Whitein soolojen ja etenkin Death Veteri isona ystävänä. Tuo oli niinku käytännössä semmoinen.
1: Sitä kamaa.
2: No siis tuo oli semmoinen, että Jack White, voiko tehdä Jack White-biisi?
1: Niinpä.
2: Niin tuo on niinku käytännössä se. Mikä kyllä. Se on hyvä. Se on hyvä perusta.
1: Joo, tuo oli hyvä biisi, kyllä.
0: Mutta hei, jos mietitään tätä albumia tämmöisenä ihmissuhdekriisinä, niin kriisithän on tämmöisiäkin, että välillä siinä on tämän tyyppistä raivoa ja voimaa.
1: On.
0: Eli tulee niin sanottu ovien paiskumisvaihe. Astiat saattaa lentää ainakin näin niin kuin verbaalisesti.
1: Niin ja se, että vaikka tämä on nyt niin kuin ihmissuhdeongelmaa, niin tähän on myös traumalevy.
0: Oh.
1: Niin kuin useamman sukupolven ajalta.
0: Niin.
1: Niin kuin, niin kuin oli myös PJ Harvey, mutta eri tarina. Mm.
0: Niin, mutta tavallaan tämmöisiä kaikkia vaiheitahan kuuluu tämmöiseen tunnemyrskyyn.
1: Näin on.
0: Välillä tässä levyllä lauletaan niin kuin siinä eka biisissä vähän haavoittuneemmalla soundilla.
1: Niin on, joo.
0: Kyllä mänöö perille teksti.
1: Oh. Ja sitten jos me pian kuunnellaan yksi kappale, niin siinä on taas sitten I Ain't Sorry, niin se käsitellään taas eri kulmasta sitä tilannetta.
2: Siinä on kevyttä uhoa mukana.
1: Siinä on myös kevyttä uhoa.
0: Näytetäänkö siinä kenties yhtä sormea?
1: Siinä saattaa olla, että
0: kunnakaappa, kun siinä lauletaan kansainvälistä sormimerkistä, niin miten kauniisti sitä melodisesti lauletaan. Mutta ennen kuin laitat sitä vielä pyörimään, niin haluan vielä sanoa sen, että tämä levy ja etenkin tämä seuraava kappale voisi toimia tämmöisien hifiliikkeiden kaiuttimien esittely demo-biisinä, jolla osoitetaan ostajaehdokkaalle, että kuuntelepa miten hyvät passot tästä kaiuttimesta lähtee.

0: Back you with the good hair.
1: Boy, bye.
2: Tämä oli se laulu, kun... Ai että, se oli hieno. Hieno melodia. Tämä oli se kappale, kun ajelin tuonne Kemiin. Ja auton sivukotelossahan on usein tavaraa ja näillä bassoilla niin CD-kotelo ja parkkikiekko heräsivät henkkiin suoraan.
3: Mistä tuli perkyssä?
2: Oli aika jykevä. Aika jykevä. Ja kaiutin kauppa käy.
3: Niin, kyllä, käy tällä biisillä. Joo, ja tuon, niin siis en kuuntele yleensä tämän tyyppistä musiikkia, mutta niin sitten kun tämmöiseen oikein otaltaa, ja kun tämä on osa tämmöisen levyn kokonaisuutta, niin tämä oli ihan hito hauska pala minun mielestä. Ja...
1: Nämä oli, mulla on vähän ristiriitainen fiilis. Niin, mutta kerrottakoon tässä kohtaa sinulle, ystävä rakas radio äärellä. Tämä on Rapakari Records, Lempeen pulskia levyraatiossa, kun on kerran viikossa yksi levy. Tänään on luvassa niin sanottu pakastejakso, eli tämä on nauhoitettu etukäteen. Tule mukaan ehdottomasti ensi viikon torstaina, kun mennään taas suoraan lähetykseen, koska yksi parhaimmista osuuksista on WhatsApp-viestiä.
2: On.

0: yhdessä eläminen tämän levyn kanssa.
1: Niin on.
0: Harmittaa vähän, kun tämä olisi ollut semmoinen levy, mikä olisi ollut ihana päästä Joo. kokemaan ihmisten kanssa.
2: Kyllä.
0: Ja vielä ennen kuin jatketaan tuonne ristiriitojen pariin, niin kerrottakoon. Tämä on väärä levy sillä puolella, että vahingossa joku muikkula osti sensuroidun versiota.
1: Niin, ja tässä on Aivan. semmoista niinkö Joo. häijympää lyriikkaa, että tästä on suoratoistosta varmaan jokainen, joka sitä kuuntelee, niin,
2: niin sieltä löytää
1: kaksi versiota.
0: Niin perkelee hyviä sanoja.
2: Joo, ja se...
1: täs, laitetaan tästäkin jaksosta lauantaina sensuroitu ja raaka versio torsi.
2: Niin, se oli jotenkin, kuuntelin sitä, sitten kun sitä alkoi kuuntelemaan, oli kuunnellut kerran kaksi tämän levyn, ja sitten kun sattui laittaa vahingossa sen sensuroidun, niin se tuntui todella tyhmältä, vaikka ei sitä nyt niin hulluna, siellä on aika monessa kohtaa on niitä sanoja, jotka on vähän mutetettu jotenkin, mutta niin, se tuntui tosi pöljältä. Kyllä se kannattaa kuunnella kirosanat ja kaikki.
0: Kyllä.
2: Joo.
0: Taide.
2: Ja se tunne on osa sitä kirosanaa ja sitä rumaa sanaa siellä. Se on tärkeää. Se tunnehan katoaa siinä osittain, kun tulee se muteen, niin tulee semmoinen, että hää.
1: Hauki Puttala aikoina niin oli näillä, jotka omisti auton yleensä DX Corolla ikävuotta, kun oli tämä 18, niin rekisterikiinnitysruuvia vähän löysennettiin, että se passo aiheutti tämmöistä rämiin.
2: Eikö?
1: Joo.
2: Kätsää.
1: Mä veikkaan, että Sori-biisillä olisi saattanut lentää peräkonttiin kansisoraan.
2: ja löytyi tällä levyllä muutamia muitakin aika jykeviä beissejä.
0: Joo, ja mun on pakko sanoa tälle, että kun tämä levyä kuuntelin läpi, nyt me tullaan siihen ristiriitaan.
2: Joo.
0: Mä huomasin, että kun kappale alkoi, kun tämä vaihtelee tämä tunnelma tällä levyllä, tämä on mahtava tämä dynamiikka, että meillä on tommoinen kaunis balladi, vähän herkkä, rikkinäinen ääni laulamassa ekaa biisiä. Sitten ollaankin vähän Jack Whitein kanssa rämistelemässä. Mutta aina kun biisi alkoi semmoisella, niin tuli semmoinen fiilis, että ei. Se on välipala.
2: Joo, kyllä me kans allekirjoitan tuodetta, että tuli semmoinen, että nyt mennään semmoiseen niin estetiikkaan, joka ei ole itselle oikein lähellä.
1: Mutta.
0: No, mitä?
1: Kerron. Sinne kätkeytyy hienoja juttuja.
2: Niin tekee. Ja sitten se on just se, että no älä nyt heti tuomitse, vaan kuuntele. Ja sitten käykin hyvin.
1: Hei, nämä biisit, niin.
2: Petkuttaja Muikkulalle.
1: mutta eikös ottamatta kantaa, lähteekö tämä autiolle saarelle, ei niin eikö tämän vielä. Tyyppisissä levyissä ole autiosaaren ominaisuuksia? Että tavallaan niin, että mitäs tämä, tuolta nousee.
2: Hyvin tommonen. Usein semmoiset niin. vähän hämmennystä herättäneet, kuten joskus on varmaan monta kertaakin siteerannut sitä Alice Cooperin ja Salvador Dalin kohtaamista, että Alice Cooper ei tajunnut sanakaan, mitä Salvador Dali puhuu, kun se puhuu joka sanan eri kieltä.
1: Joo.
2: Ja sitten siltä tuossa lehdistötilaisuudessa kysyttiin, että miten teillä on mennyt, niin Alice Cooper sanoi, että hän ei ole tajunnut sanakaan, mitä tuo Dali selittää, niin Dali pomppaa onnellisena pystyyn, että täydellistä. Hämmennys on kommunikaation korkein muoto. Ja sama se on näissä levyissä, on. Jotka meitä niin kuin oudoksuttaa, niin yleensä me ollaan niistä kiinnostuneita, me halutaan tietää niistä lisää.
1: Jos Pasin Exceleitä pääsisi joskus tutkailemaan, niin voisi katsoa, että mikä on niin sanottu tämmöinen helpoin nakki, easy biisein, biisipiisein levy, mikä on päässyt. Mehän ollaan antu niitä vähän semmoisia ehkä,
0: kyllä se
1: jos sit haastetta puuttuu, niin kestääkö se sitten aikaa?
0: No kun niitäkin on mennyt.
1: Ja muuta, ikuisesti.
0: Niin, niitäkin on mennyt kuitenkin aika paljon läpi, mitkä niin on ollut ehkä semmoisia, että jälkikäteen on miettinyt, että no, onko se Sex Pistolsi kuitenkaan? Nyt varpasin miettimään, että on meniköhän se.
2: Meniköhän se, me en muista. Mulla se meni heittämällä, mutta me en muista teidän.
0: Meni se, mulla meni uhmakkaasti.
2: Joo.
0: Se
2: sopii siihen.
0: Mutta meneekö Lemonade niin. rapikseen? Onnistuiko Beyoncé tekemään levyn, joka oli samaan aikaan legendaarista ja ikonista, joka jää elämään? 10 vuotta on mennyt tästä levystä. Minä kuulin tämän nyt ensimmäisen kerran ja mulla on tähän aika vahva mielipide jo tässä kohtaa. Mutta mä säästän sitä.
1: Final Hour on kuitenkin keski.
0: Final Hour on vahvasti keski.
1: Joka on kääntänyt ajatuksia ennenkin. Nurinpäin, väärinpäin, ylösalaisin.
0: Yksi lause tämän lähetyksen aikana on voinut muuttaa mielipiteen. Ihan loppukohdallakin.
1: Jos tätä levyä mennään eteenpäin, niin tässä on ehkä juuri tämmöistä, mitä just kuvasitte

0: näitä juttuja on tulossa. Yksi biisi tuossa, ennen kuin tulee ihmeellinen country-biisi.
1: Ai niin.
0: Danny Lessons, jota eka kuulemalta, kun itsekin aluksi vieroksuin näitä matalia taajuuksia ja kolinoita, ja, niin mä mietin, kun tuli tuo Danny Lessons, joka oli tämmöinen country-biisi, että jes, nyt on tämmöinen, niin mihin pääsee kiinni.
1: Biisi,
0: mutta
1: biisi.
0: Jo toisella kerralla, niin mulla teki mieli skipata se.
1: Joo, mulla kävi vähän samoin. Se tuntui sitten niin kuin semmoiselta jotenkin, ei se... Se ei istunut minusta, mutta sitten kun taas miettisin biisin niin kuin kulmaa, että tosin Beyoncé on Texasista lähtöisin, niin, ja sitten tässä käsitellään hänen isänsä petkutusta.
0: Niin. Se mennään countryn kautta
1: niin, luonnollisesti. Niin se mennään sitten vähän niin kuin sieltä lapsuuden maisemien musiikin kautta, ja se löysi niin kuin jonkinlaisen syyn.
0: Löytääkö tämä Danny Lessons vielä myöhemminkin semmoisen paikkansa, kun me kuullaan, toki ei varmaan seurana näytteenä tämä Freedom, joka on myös omanlaisensa. Kun se tulee, sitten tavallaan, että okei, jos täällä voi olla tämmöinen, niin voi täällä olla country.
1: Niinpä.
2: Kyllä, mutta mennään siihen kohtaan. Eikö tätä siis Daddy Lessonsia edeltänyt Six Inch? Eikö se ollut sitten vähän semmoinen niin kuin New Orleans pastemme, mikä se sana on? Semmoinen, vaadiko tuo Love Drought, kuullaanpa back? Ei.
0: R&B:t.
2: En minä muista. Se oli torvia.
1: Siellä oli New Orleans torvia, oli jossain kohin. Mä nyt muistan, minkä biisi alussa se oli, mutta Six Inchissä oli The Weeknd featuroimassa, se oli se biisi.
2: Joo. Kaikkea mutta en muista.
0: Niin. En mäkään nyt muista kaikkia näitä, mutta pari biisiä eteenpäin, kun hypätään biisi numero 8, niin mehän ei tosiaan oltukaan vielä kuultu hempeää palladimaista ja haavoittunutta laulua, mutta tässäpä sitä kuuluu.
2: Kuunnellaanpa se.
1: Hiekkalinna homma.
0: Hiekkalinna.

0: Kas noin. Sandcastles, Beyoncé, Lemonade. Hieno biisi.
1: Oh.
2: Joo.
0: Aika
2: tuommoinen klassinen ballaadi.
0: Joka on. Torstai.
1: Ja aikamoista tuommoista malttia.
0: Väisänen. Jatka vaan.
1: Aikamoista malttia pianistiltakin, että se hakkas vaan sointua sillä verkkaisesti.
2: Niinpä.
1: Varmaan se pystyisi lurittelemaan niin kuin Seppo Hovikon sanaa, mutta tuota, se on varmaan tuottaja sanonut, että tuota, eikö hakkaa nyt vaan. Se on välillä koittanut pikkusen sillä
3: tavalla. Ei, ei, poikki, poikki, poikki.
2: Mutta se jo lurittelusta tuli myös mieleen, että tässä on ilahduttavan vähän semmoista niin kuin akrobaattista laululurittelua, vaan tässä pysytään olennaisessa koko ajan.
1: Jos olisi ollut semmoinen. Mariah Careyn biisi, niin niin. Sitä ei käytännössä voi karaa. Niin siis,
3: se ei laula. Mä oon joskus miettinyt, kun sitä kuuntelee semmoista biisiä, sen, mitä se niin on, jotakin modernia popmusiikkia. Niin,
2: niin.
3: Miksi joka ikisellä tavulla pitää osoittaa, että on osaa laulaa tosi niin jokaisen, isolla skaalalla?
2: Niinpä, joo. Ei se.
3: Että, eikö melodiassa voi pysyä vaikka kiekasta sitten biisi numero 7 lopussa? Eihän se, mutta ikään kuin, että joka ikinen hetki on osoitettava se virtuositeetti.
2: Joo.
0: Ja kaikista paras niin kuin noiden esimerkki on se, kun nämä tämmöinen, niin kuin tämän tyyppinen poplauleja laulaa Yhdysvaltojen kansallislaulu.
2: Joo.
1: Se on joo.
0: Oh, oh, say can't you see? Toki me tässä huomattiin, että tämä kappale olisi tosi hieno Tom Waitsin versiona.
2: Niin olisikin, joo, kyllä.
1: Marttala, kun oltiin yhtä aikaa ylläsoikoon festivaali.
2: Kyllä sitä minä en unohda koskaan.
1: Sitten me katsottiin siellä semmoista tanssibändin basistia, joka näytti joka sekunti niinku parasta osaamista.
2: Niin olikin. Mikä se oli?
1: Se soitti joka hetken ihan täyteen sitä bassoa.
2: Kyllä.
1: Siis oli tämä, mikä se on se? Se paikan nimi.
2: Oliko se Äkäs Hotellissa?
1: Äkäs Hotellissa, niin soitti ja tuota, se siis pisti kaiken peliin joka sekunti.
2: Niin
1: mä muistan, kun sä olit käynyt kysyä vielä joltakin, että sillä varoista, että teillä oli aika kova basisti, niin se oli sillä puhaltunut. Tuu raja.
2: Ja siellä tuli kyllä niin kaikki sävelet. Se oli semmoinen niin kuin basso Mariah Carey. Se oli ihan mieletön.
1: Oi, että se oli hieno.
2: Joo.
1: Se huvittaa aikansa.
2: Kyllä, joo, hän ei ollut basso, niin kuin Suomen Cliff Williams tosiaankaan, mutta niin, joo, se oli mieletön elämys. Muutenkin täytyy vielä kiittää, se oli hieno reissu.
1: Oi, että se oli mahtava. Se oli tosiaan, me tultiin sinne sen verran vielä siitä, niin junalla tuonne Kolariin.
2: Joo.
1: Siinä oli sitten bussi lähdössä sitten Äkäslompolla ja me jotenkin vetkuteltiin, että no otetaan seuraava.
2: Eihän niitä tuu.
1: Ei. 4 päivän päästä olisi tullut seuraava.
2: Niin justi.
1: Sitten me tultiin taksilla sen bussin perässä. Sitten.
2: Aivan, niin se taisi olla.
1: Joo. No joo, mutta se no, siitä, näitä, mutta tuo innoitti tuota. Mutta tässä oli se maltti, tässä oli se toinen puoli.
2: Niin
1: sekä laulussa että etenkin pianossa.
2: Kyllä. Joo, ja taas monipuolisuutta solistilta täysin niin kuin yhtään yli yrittämättä pysty tuommoisen vetaseen, niin ihan mieletöntä.
0: On, on. Kyllähän tämä levy, kun tämä matkaa kulkee niin kuin alusta loppuun saakka, tai niin kuin alusta lähtee liikkeelle ja Sandcastlesin kohdalla rupeaa tuntemaan jo isoja asioita. Forwardin kohdalla ollaan niin kuin jo vielä ihan mielettömissä tunnelmissa. Mutta tiedättekö, mitä minä mietin vielä tuossa kohtaa, kun oltiin Forwardissa menossa ja eräs kappale näkyy horisontissa. Miksi tämän levyn nimi on Lemonade?
2: Niin, sehän selvisi.
1: Selvisi.
2: Joo.
0: Hei, otetaanko Väisänen mukaan tähän meidän tietoisuuteen ja kuunnellaan toi Freedom-kappale. Siellä se kuule sulle selviä.
1: Mä voin vielä sekin, kun tässä selvisi sekin, niin voisin sanoa, että eikö tähän voisi olla jopa tämän levyn viimeinen biisi? Mitä mieltä?
2: Tunnelmaltaan kyllä, joo, kyllä voisi. Ei levy huono olisi, jos se tähän loppuisi. Niin.
0: No, se on meidän tämän päivän viimeinen biisi, että se on vähän niin kuin nyt tämän levyn loppu.
2: Good.

0: Sieltä se tuli.
1: Sieltäpä se oikea vastaus meille tuli.
0: Niinhän se tuli.
1: Elämä antaa sulle sitruunoita, niin tee limpparia.
2: Joo.
1: Toi ei oikein toimi suomeksi.
2: Ei, mutta joo. Se oli Beyoncen äippä.
0: Niin Beyonce. Oli joo.
1: Äippä Beyonce.
2: Äippä Nobles.
0: Hei, nythän mä sanoin sillä alussa, että leikataan. Että ei ole koskaan leikattu, mutta pitäisikö nyt peittää tää mun, että mä en tiennyt tätä.
1: Joo, mä voin ottaa tuo tulee siihen loppuun.
0: Niin, kyllähän. Siis sehän oli kato se äiti tossa.
2: Äimän käki.
1: Joo, mä tuun leikkaamaan.

0: On, mutta tämä olipa mielenkiintoinen. Mulla oli mennyt tuo ohi. Tunnustetaan.
1: Äiti poka. Niin. Mutta se oli jännä, kun kuulit on pätkä. Ja kuulit on äipä sitaatin tuohon. Ja sitten kun se sanoo tämän perinteisen amerikkalaisen, when life gives you a lemon, you make lemonade. Joo. Niin yhtäkkiä tuli semmoinen niin täysvalaistus, että
2: niin.
1: Tässä on kyse.
2: Joo. Kyllä. Joo, tässä oli
0: oliko
2: paljon...
0: tämä nyt se yksittäinen lause, joka oli se käänteen tekijä?
1: Oli.
2: No, joo. Niin. Joo, ja tässähän oli paljon sämplättyjä puheita Malcolm X:ää ja mitä what not, kaikenlaista, niin, jotka sitten aika lailla alleviivasten levyn tarinaa kyllä.
0: No, ja tässä oli vähän niin kuin sämplätty myös Doorsin 5 to 1 kappaleessa.
2: Mutta se, oli, se ei ollut Doorsia, se oli kyllä kalifornialainen psykedeliabändi Kaleidoscope, jota oli sämplätty.
0: Ah, niin joo.
2: Niin, mutta sama fiilis.
0: Niin.
2: Sama Doors-fiilis, kyllä. Joo.
1: Tuo Freedom-kappale, no muistutellaanpa tässä vaiheessa
2: sorry,
1: vielä.
2: Jos kun
0: hei, hei, mutta hei, miettikääpä. Niin. Tähän aiheeseen voisiko sopia, että sieltä yhtäkkiä Lisko kuningas Jim Morrison nousi ja laulasi, että get together one more time. Tähän tämmöiseen niin kuin parisuudekamppailuun.
2: Eipä vissi. Joo.
0: Ja niinhän siinä kävi.
1: Niin.
2: Niin.
0: Miten me suljettiin tämä tarina taas hienosti.
1: No kun kyllä. Mä olin tuohon biisiin vielä menossa.
0: No voit joo. Sä vielä jotakin
1: jos mä en voisi, no en mä nyt tiedä viittinkö mä enää. Ehkä
0: sano,
1: nyt.
0: Sano vaan.
1: No, jos sä kerran pyydät. Kuulin tuon Freedomi, sen mä oon kuullut aikaisemmin, ehkä kerran tai pari. Ja tuota, yksittäisenä biisinä makia. Hieno biisi. Tän levyn kuunnellessa, miten se nousee tuolta ja minkä... Kaikki sanat iskee sieluun ihan täysin. Aivan mielettömän kova.
0: On.
1: Ja siis niin tämä on kappale, mikä vaan paranee, kun sen kuuntelee koko levyn kautta.
2: Kyllä.
0: Mä voisin kuvitella, ja, joo sanomaan.
2: Ja kun jos malttaa katsoa sen tunnin mittaisen niin videon tästä levystä, niin sekin on niin tyylillisesti se, tämä Freedom-osuus on loistava kohta.
0: Onpa mahtavaa.
2: Joo.
0: Tämä katto.
2: Kendrick Lamar tässä vieraan.
0: Hei, mulle ei makseta palakkaa mistään videoiden kautta.
1: Levyjen kuuntelusta.
0: Mutta joo.
1: Tuohan oottaakaan, että tulee sitten markkaa tai paria siitä. Mm. Tuohan katsoa sitä kanssa vähän aikaa. Hyvä.
0: Hei, tuossa oli vähän tuommoinen jossain netin syöverissä tämmöinen olut arvostelija, joka tekee videoita maista. Niin silloin just tämmöinen, aika hyvä olut. Maistetaanpa sitä toistakin.
2: Onpas hyvä.
0: Tämäkin on kyllä hyvä.
1: Ehkä me otetaan vielä toisen.
0: Mäkin katsoin sitä vähän aikaa. Oli kyllä hyvä.
1: mutta oliko se tarpeeksi hyvä siihen, että se pääsee rapakariin? Sehän selviää meille nyt, koska hyvä ystävä, rakas katsoja, on aika äänestää. Neljä ääntä vaatii sen, että levystä tulee rapakarin Autiosaaren levy. Nämä äänet kuuluvat Ossi ja Marttalalle, Tomi Väisäselle, Ville Muikkulalle sekä totta kai sinulle, arvoisa kuuntelija. Tälläkin viikolla on päässyt äänestämään hieman etuhännässä tätä meidän pakasten jaksoa tuolla röykelevän Instagram-tilillä.
0: Mainittakoon vielä sekin, että nämä kaikki jaksot yleensä tulee suorana ja nämä kuitenkin myöhemmin pakastetaan muun muassa podcasteihin. Ja nyt olisi paikallaan kaivaa se jakso, missä Muikkula puhuu erittäin kauniisti Seela Sellasta.
1: Mä otin siitä pienen pätkän, kun tämä uutinen tuli Seela Sellan kuolemasta. Kuunneltiin myöskin tuolla iltapäivälähetyksessä sitä kappale juosta.
2: Joo.
1: Jäänyt ikuisesti mieltä.
0: Se oli hieno hetki ja sitten rauha myöskin suuren hienon taiteilijan muistolla.
1: Näin on. Ehdottomasti.
2: Lähes joka jaksossa joudutaan muistelemaan jotain suurta
0: tekijää.
1: Tämän kauan juttu myöskin
2: on
1: näköjään.
2: Vähän kylmäävää.
0: Joo. Mutta mennään
1: asiaan.
0: Eteenpäin.
1: Mä ajattelin, että tänään me annetaan proffa aloittaa.
2: Okei. Niin. Lähtökohtahan oli just se, mistä puhuttiin jossain kohtaa, että oli ollut semmoinen orastava kiinnostus, että no mikä tässä nyt onko näitä Beyoncen tiettyjä albumeita on selkeästi ylistelty siellä tuon täällä. Ja halutti kuulla niin kuin albumina ja sitten kun tätä rupesi käymään läpi niin kuin tänään on kuultu, niin tässähän oli tunnelbaanasta toiseen, oli siis niin kuin fiilis.

0: piksestä toiseen tosi monipuolista kamaa. Ja tuotantohan on älyttömän hyvää, niin kuin voi tuolla tasolla kuvitellakin.
1: Mm.
0: Ja sitten tuo levy, joka on samaan aikaan artistille henkilökohtainen, mutta sitten myös tuommoinen niin kuin, tietyn ihmisryhmän tarinaan kuuluva trauman käsittely sidottuna tuommoiseksi niin kuin jopa tunnin mittaiseksi taiteelliseksi pieneksi elokuvaksi, niin se on jo niin kunnianhimoinen iso pläjäys, niin kuin Beyoncé oli siitä puhunutkin ennen tämän tekoa, että nyt pitää tehdä ikoninen, legendaarinen juttu. Ja sitten tuo se laulu on niin älyttömän hienoa, ja mitä mä tästä voisin vielä sanoa. Mä olin aivan niin kuin, odotin, että tämä olisi huippu, mutta mä olin aivan haltioissaan, kuin hyvä levy tämä on, ja mulla on tämä tilauksessa tulossa vinyylinä tuonne levykauppaan. kyllähän se sitten sen voi ottaa mukaan, kun se kerran on jo olemassa levynä, niin ehdottomasti lähtee, koska tämä on merkittävä teos varmaan hänelle henkkoht, mutta myös tuommoisena niin kuin kansantarinana.
1: Nyt on vähän mun mielestä mauton laittaa tuo applaus siihen.
0: Ei tarvitse laittaa.
2: Tilasitko levyn suoraan? Autiolle Saarille, Rapakari.
0: Joo, me laitoin osoitteeksi.
1: Niin Rapakari
0: toi toimituspaikkana.
2: Rapakarin autiosaari.
0: Rapakarin levykauppa X:ltä noutu sitten.
2: No, mutta ei se vielä ole sinne päässyt. Ei sinne voi kuitenkaan yksimielisesti.
1: Ei
2: yksimielisesti voi, mutta ei yksin päätettynä. Eihän sinne saa mitään kuljetta.
1: Tämä ei ole diktatuuri, tämä on.
2: Eikö näin?
0: Joo.
2: Mutta jos minä ja muikkulle yleisö sanoo kyllä, niin sitten voi tilata levyyn suoraan.
1: Niin, että peruuta tilaus.
2: Niin.
0: Niin justiin.
2: Voit sitä kotona ehkä kuunnella.
0: Kyllä mutta... voin, joo.
1: Otetaanpa tennismatsia tässä vaiheessa. Okay. Minä olen vuorossa mitään nyt. Suottako tässä pitkittämään?
0: No kyllä se vaihtelua.
2: Mä kuulin, vastaan Boris Beck.
1: Kuulin, että tuossa on rahaakin kyseessä, että kun on levy tilattu, niin ei suottakaan niin kuin nyt lähdetä tässä hirveän pitkään menemään. Mutta joo, mun lähtökohta tähän levyyn oli se, että mun mielestä Beyoncé oli vähän niin kuin, se ei lähtökohtaisesti en ole kohderyhmää, niin kuin voimannuttavaa tämmöistä musiikkia. Toki on aina ihailu, että niin just toi hänen tätä seuraa, tai tämän jälkeen tullut tämä country-levy. Mun mielestä tosi rohkea, hyvä veto, ja tämä Texas Hold'em oli mun mielestä ihan hyvä biisi. Ja semmoinen, että se herättää niin iloa, mutta ajattelin, että on kokonaan levy Beyoncéita. Oi, tästä tulee rankkaa. Sitten kun lukki, että tässä on jälleen kerran viitaten viime jaksoon, missä myöskin tuli käsiteltyä tämmöisiä eron tunteita, että jes, mahtavaa, taas traumaperäinen levy, missä käsitellään niin kuin ihmissuhteita, mitkä on mennyt huonosti. Että tästä ei tule mitenkään nautittavaa. Mutta tämä levy palaa palalta otti niin kuin aina mukaansa siihen, että sä rupesit kiinnittää huomiota tähän monipuolisiin biiseihin, mitä tältä löytyy. Nuo kappaleet. Niin ne ei ruvennut enää ärsyttämään niin paljon, niin eteenpäin. Oli vähän niin kuin sellainen hengähystauko. Siinä, että okei, tämä ei ole nyt mun osa tätä buffettia. Mutta mä aion kuitenkin hengailla täällä vähän aikaa sille, että jos tulisi kohta lisää lättyjä tarjolle. Niin kuin mä joskus sanonut aikaisemminkin, niin silloin kun musiikki herättää semmoisen tunteen, mikä on vielä pääasiassa positiivinen, niin silloin se on erityinen levy. On olemassa hyviä levyjä, minkä kohdalla tulee semmoinen fiilis, että okei, tässä on hyvä meininki, tekee mieli vähän niin kuin, no esimerkiksi Anthrax. Että eihän se niin kuin, se herättää sen tunteen, että jes, nyt voi toimia, nyt on hyvä meininki, pikkusen tuplapasaria tuolla, että nyt ollaan niin kuin tunnelmassa mukana, herättävää musiikkia. Mutta tuo, kun Freedom lähtee soimaan, kuinka Freedomin eka kertsi pärähtää soimaan, ja se tunne siitä, kun ollaan niin kuin äärimmäisen jotenkin semmoisen lämmön, ilon, ja semmoisen vapautuneen tunteen keskellä. Ei sitä, vain tietyt levyt pystyy siihen. Ja sen vuoksi on ensimmäistä kertaa vuoden 2026 kaudella aika kaivaa täältä lappu, jossa lukee, hetkinen, tässä lukee, että loppuu just mustekynästä. Tomi, mitä sinä lukee?
2: Kaislikko.
1: Ja repiäs.
2: Oi, hän repii sen lipun kaislikko.
1: Noi, tämä lähtee rapiksi.
2: Nyt hän heitti, aina joo, mä en voi liioitella, koska me kuvataan tätä, mutta Jos tätä ei kuvattaisi, voisi sanoa, että hän repii sen tuhansiksi pieniksi silpuksi ja se leijailee täällä studiossa.
1: Mä editoin sen.

0: Tämä lähtee ehdottomasti rapiiksi. Tämä oli yksi parhaimpia rapiiskokemuksia pitkään aikaa.
1: Yes.
2: Painahan vaan sitä aplodinappia.
0: Yhden kerran.
2: Hyvä.
0: Noin.
2: Onko nyt mun vuoro vai yleisö?
0: Sun vuoro.
2: Olisahan tähän ollut mienitön niin kuin tunnelman tappaja todeta, että ei lähe.
3: Haluatko se lapputen?
2: Ei vaan mäpä sanon nyt tähän tällä viisiin, että mä avaan vielä yhteen, mitä me ollaan täällä puhuttu. Eli tää on oikeastaan täydellisesti kuvattu tämmönen tunnemyrsky.
0: Niin, mä en tiedä, mun mielestä kamerat on ihan hienosti ollut kyllä, mutta ei tää täydellinen ollut.
2: Mutta
0: pistäkö vielä?
1: Yes.
2: Oi, että on aika rimpoja. Niin mua vähän mietityttä, että mitä te niille näille äänille oikein. Koska se sai tämän musiikin tuntumaan koko kropassa. Se sai autonkin sinänsä uuden ja kunnossa olevan, no en uuden, mutta täysin kunnossa olevan auton rämiisi. Eli tämä oli tuntuva aihe ja tässä oli semmoiset sovitukset, että kyllä se vaan tuntuu, vaikka ei niinku ymmärrä, niin kuin sanoo tuo imitaattori
1: Tenho Tuisku,
2: niin tämä oli, vaikka ei kuuntelisi sanoja tai ymmärrä sanoja, niin näillä sovitusratkaisulla myös välitettiin tätä tunnelmaa, tätä tunnemyrskyä ja traumaa ja näitä tunteiden äärilaitoja. Mm. Pitiköhän mun vielä jotakin muuta sanoa?
0: Mä oon ihan penkin reudalla parhailla.
2: Katsotaanpa, oliko mulla joku muistiinpano. Niin. Ehkä vielä se, että tuli myös sekin mainittua, että joskus on tullut otettua ehkä ei niin pureksimatta levy Rapakari Autiolle saarelle, joka on kyllä aika häikäilemätön temppu. Täällä me ollaan tultu joskus hyvällä mielellä ja vähän sillä, että mikäs me kuunnet? Joo, otetaan
0: mukaan. Sä oot ottanut yhden levyn mukaan, koska sen bändin nimi oli kiva sanoa.
2: No mutta kuitenkin, mä luulen, että kun mä laitan tämän levyn siellä soimaan, niin Kaisla hyllyssä olevat Rapakarin CD:t ravistelee sitä hyllyä sillä, että mä voin heittää muutaman levyn sitä uimaa. Ehdottomastihan tämä lähtee. Tässä oli ne, kun tuli aikaisemmin mainittua, niin niitä autiosarre ominaisuuksia. Mm. Eihän mä en ole vielä lähellekään sisällä tässä levyssä.
1: Joo.
2: Tässä on vielä paljon tutkimista. Ja missäpä sitä voi olla paremmin aikaa kuin loputtomalla seikkailulla Rapakari 10-4 saarella.
1: Näin on.
2: Ja yleisö vielä.
0: Ai niin joo, yleisö vielä.
2: Ei, yleisöhän ei meitä petä, en usko.
1: Niin.
2: Koska olisi kiva saada tää sinne. Muikkula.
0: Yleisö on äänestänyt.
1: Pensselliset laulavat, että hanhemme ei petä. Niin, hanhet ei petä. Niin.
0: Yleisö on äänestänyt.
2: Okay.
0: Tuttun tapaa storeissa pikkusen etukynteen tosiaan, kun tämä on pakastin jakso.
2: Muistetaan vielä se Pasinkin mielipide.
0: Mä ai niin joo.
2: Lukija, mutta sehän ei ole kuin vaan Pasin mielipide.
0: No Pasin mielipidoitte ei lähde.
1: Okei. Ei yllätä.
2: Tämä oli vähän hankala.
0: Ei, Pasi totesi, että ei lähde ja taidan laittaa vastapainoksi soimaan Tarja Ylitalon tuotannon merkkipaalun. Miksi ei aina voi olla lauantai? Se on päivistä kaikkein parhain. Se on torstai se päivistä parhain. Yleisö on äänestänyt. Prosentit ovat tänään 38-62. Vaihtoehdot on nojaa ja rapikseen. Prosentteen 62-38. Beyoncéin Lemonade. Nojaa.
1: Au.
2: Eikö lähtenyt? Ei lähtenyt.
0: Nojaa. Lähtenyt.
2: Ei lähtenyt.
0: Ei lähtenyt.
1: Eihän tämä ole mikään Muikkulan petkutus.
0: Ei tämä ole.
1: No niin, tämä on fakta.
2: Tämä oli vähän yllätys. Mutta.
1: Kaikki mukavuus loppui tähän.
0: ensi viikolla kunnas leijiriä.
1: Oi se oiskin. Mutta mitä mä kuunnellaan ensi viikolla?
0: Mä pistän nämä mun lasit päähän.
2: Tämä on hienoa, että mä oon joskus miettinyt. Että
0: ei tämä ole hienoa, tämä on.
2: Johdatellaanko me? Hei, nyt yleisölläkin on yksi tämmöinen vähän niin kuin
1: musta kausi.
2: Niin, vähän niin kuin mulla oli se rock and roll band. Mm. Sitten sulla oli se Beatles. Sulla oli Pink Floyd. Aika nyt yleisöllä on tämä. Kaikilla on vähän semmoinen.
0: Yksi. Voi hyvänen aika. Tämähän oli pelkkä draaman kaari. Me alkuun puhuttiin sitä petkuttamisesta ja nyt yleisö petkutti meitä.
1: Näin se teki.

0: Yleisö on rehellinen, mä arvostan sitä.
1: Mä luulen, että jos taas ollut suora.
2: Kansa on puhunut pulinat pois. Mm.
1: Jos taas ollut suora, mutta ei sitten enempää siitä.
2: Niinpä.
1: Ensi viikon levy, sen meille tulee antamaan herra

0: Puhuttiin tuossa meidän haastattelussa, että sieltä löytyy niinku sitä 90-luvun tunnelmointia niinku nostalgia mielessä.
1: Tämä on tosi vaikea kysymys vastata, mutta mä ajattelen, että se on mahdollista tehdä myös helpoksi.
0: Okay.
1: Eli siis, koska tietenkään mitään yhtä definitiivistä vastausta ei ole, niin ainoa vaihtoehto on sanoa se levy, joka ensimmäisenä juuri nyt tulee mieleen.
0: Tämä on loistava lähtötapa tähän kysymykseen.
1: Ja se levy, joka mulle tulee nyt mieleen, minkä albumin mä ottaisin autiolle saarelle, se albumi on Crosby, Stills, Nash & Youngin Deja Vu vuodelta 1970.
0: Loistavaa. Tähän me sukellamme ensi viikolla. Kiitoksia paljon, Olavi.
1: Kiitos.
2: Radio Kaleva.

0: Rapakari Records. Radio Kalevan lempeän pulskea levyraati joka torstai kello 17.
1: Radio Kaleva.
0: Hyvää viikonloppua, ihminen. Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.

0: Radio Kaleva. Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
1: Miltä kuulostaisi syysloma, joka jää mieleen? Ranualla näet 3 upeaa jääkarhua ja 50 muuta pohjoisen eläinlajia. Jää yöksi ja villi seikkailu voi jatkua. Ranua Resort. Anna aitouden koskettaa.
2: Haki hauska ja haastava harrastus. Kiipeily on kivaa, kehittävää ja käy kaiken ikäisille. Toppila sekä Oulun kiipeilykeskus.com.
3: Kädentaito- ja hyvinvointimessut Ouluhallissa 10. ja 11. lokakuuta on vuoden värikkäin tapahtuma. Halli on pullollaan ihanaa kotimaista kädentaitoa sekä kauneutta, terveyttä ja hyvinvointia. Tervetuloa näkemään ja kokemaan vuoden ihanimmille messuille. Lisätietoja osoitteesta mediapromessut.fi.
4: Me lähdetään nyt lenkille.
5: Ja takaisin sisälle.
4: Mitä? Miksi?
5: No siksi. Se heijasti.
4: Mutku, ei me kato.
5: Ei mitään mutkuja.
6: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
7: Kotipuiston laidalla, rotuaarin kulmalla. Kyllä.
8: Oulun ydinkeskustaan Osuuspankin katolle rakennettava Oulun Graadi tarjoaa modernia kaupunkiasumista. Täällä kaikki tärkeää on lähellä, mutta koti sijaitsee kattojen yllä omassa rauhassaan.
7: Uudet kodit valmistuvat ensi kesänä ja vapaana on vielä viihtyisiä yksiöitä ja kaksioita.
8: Katso lisätiedot osoitteessa lapti.fi kautta Oulun Graadi.
7: Graadi. Kaiken keskellä kattojen yllä.
3: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

0: mitään järjestetään, niin ollaan silleen, että on huonosti järjestetty.
1: Mikä piristää.
2: Ehkä mäkin olen vaan salakateellinen oululaisille, jos ne osaa heittäytyä tällä ja niin kuin maalaismaisesti.
1: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai-aamu kello 8.
3: Radio Kaleva, Radio Kaleva.
1: Videopodcastin ohjelmasta löydät myös YouTubesta ja Spotifysta.

0: Niin. Radio Kaleva.
1: Oulun koru muuttaa. Myymälämme siirtyy remontin alta väistötiloihin. Suuri muuttoalemyynti keskiviikosta lauantaihin 39.–3. lokakuuta. Lähes kaikki tuotteet alennettu. Nyt on hyvä hetki löytää korut, kellot ja lahjat poikkeuksellisen edullisesti. Tervetuloa tekemään korulöytöjä Oulun koruun, Kirkkokatu 19.
2: Minä Vieno Huttunen olen tullut siihen tulokseen, että oululaiset tarvitsevat nyt vähän hoitoa. Määrään burleskia, musiikkia, varieteetä ja iltaa ihmisten ilmoilla. Annostus 1 Kaino varietee lauantaina marraskuun 14. Rio Livessä. Mahdollisia sivuvaikutuksia ovat nauraminen, viihtyminen ja myöhäinen kotiintulo. Liput myy biletti. Reseptiä ei tarvita. Rahaa kyllä.
3: Kädentaito- ja hyvinvointimessut Ouluhallissa 10. ja 11. lokakuuta on vuoden värikkäin tapahtuma. Halli on

0: pullollaan ihanaa kotimaista kädentaitoa sekä kauneutta, terveyttä ja hyvinvointia. Tervetuloa näkemään ja kokemaan vuoden ihanimmille messuille. Lisätietoja osoitteesta mediapromessut.fi.
1: Me lähdetään nyt lenkille.
2: Ja takaisin sisälle.
1: Mitä? Miksi?
2: No siksi. Se heijasti.
1: Mutku, ei me kato.
2: Ei mitään mutkuja.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
5: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
0: Oulun Salon apteekkiklinikassa pienet hoitotoimenpiteet ja rokotukset sujuvasti ilman reseptiä. Varaa aikasi soittamalla tai osoitteesta rokote.fi. Oulun Salon apteekkiklinikka. Kauppakeskus Kapteenissa.
6: Koko perheen uutuusmusikaali Lumipallo Oulussa joulukuussa. Luvassa naurua, jännitystä ja joulutunnelmaa. Päärooleissa nähdään Saara Aalto, Petra Pääkkönen ja Kristo Salminen. Varmista paikkasi nyt.
7: Haloo! Nyt on Halosen hinta haloo. Kaikki neuleet, housut ja farkut -25%. Lisäksi jalkineita huippubrändeiltä ja upeita merkkilaukkuja -25%. Vain 11. lokakuuta saakka Halosen myymälöissä ja verkkokaupassa halonen.fi.
8: Radio Kaleva.

0: Ei mitään hätää.
1: Tuntuko siinä kohtaa, että tavallaan tämä puoli vuotta on tehnyt hyvää sulle itselle?
2: Tähän voi vastata ihan silläkin tavalla, ilman mitään pelkoa mistään sanktioista.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Sitä pidetään siksi, että sen saa aukassa sitten silleen niin kuin kuuliksi.
4: Se juttu ei ole se rusetti, vaan se auki läväytetty komeus.
0: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva. Kotipuiston laidalla, rotuaarin kulmalla. Kyllä.
1: Oulun ydinkeskustaan. Osuuspankin katolle rakennettava Oulun Graadi tarjoaa modernia kaupunkiasumista. Täällä kaikki tärkeää on lähellä, mutta koti sijaitsee kattojen yllä omassa rauhassaan.
0: Uudet kodit valmistuvat ensi kesänä ja vapaana on vielä viihtyisiä yksiöitä ja kaksioita.
1: Katso lisätiedot osoitteessa lapti.fi kautta Oulun Graadi.
0: Graadi. Kaiken keskellä, kattojen yllä.
2: Innostu tieteestä tänä syksynä. Oulun yliopiston kulttuuritapahtumat, keskustatila Ytimen yleisötilaisuudet ja Kaitera Talksin tutkijapuheet ovat sinua varten. Tutustu osoitteessa oulu.fi kautta tapahtumat. Oulun yliopisto.
0: Karkone on peltikunkku. Suomen peltikunkku tarjoaa peltiä loputtomasti. Lokasuojat, helmapellit, takakaaret, korjauspellit ynnä muut koriosat lähes kaikkiin henkilö- ja pakettiautoihin. Varmaa suomalaista autovaraosakauppaa jo vuodesta 2008. Karkone.fi.
3: Me lähdetään nyt lenkille.
4: Ja takaisin sisälle.
3: Mitä? Miksi?
4: No siksi. Se heijasti.
3: Mutku, ei me kato.
4: Ei mitään mutkuja.
5: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
6: Kuule, mikähän mulla on, kun on vuorotellen kylmä ja kuuma.
7: Ai missä?
6: No, täällä mun kotona.
7: Selvä tappaus. Sulla ei tereistää pumppu.
6: Voi kamala, pitääkö soittaa ambulanssi?
7: Soita kylmäsentteri, ne tulee asentaa sulle uuden lämpöpumpun.
6: Ai lämpöpumpun, minkälaisen?
7: Mitsubishi Electric.
6: Onko se hyvä?
7: Tosi hyvä, mullakin on semmonen.
8: Kylmäsentter, ammattilainen palveluksessasi.
1: Oulunsalon apteekkiklinikassa pienet hoitotoimenpiteet ja rokotukset sujuvasti ilman reseptiä. Varaa aikasi soittamalla tai osoitteesta rokote.fi. Oulunsalon apteekkiklinikka. Kauppakeskus Kapteenissa.
9: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa. Rautiokalustaa.fi.
10: Haki hauska ja haastava harrastus. Kiipeily on kivaa, kehittävää ja käy kaiken ikäisille. Toppila sekä Oulun kiipeilykeskus.com.
2: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

0: ja se tulee ylivoimalla ilman maalivahtia 14 sekuntia ennen kolmannen erän loppu.
1: Kyllä se siitä.
2: Tämä lohtumusiikki on.
3: Mä tunnistan kyllä tuon kertueen lohtumusiikin kaipauksen.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Eli täyden kympin jakso.
5: Juhlan paikka.
4: Nyt on juhlan paikka.
1: Radio Kalle.

0: Radio Kaleva.
1: Oulun koru muuttaa. Myymälämme siirtyy remontin alta väistötiloihin. Suuri muuttoalemyynti keskiviikosta lauantaihin 30.9.–3. lokakuuta. Lähes kaikki tuotteet alennettu. Nyt on hyvä hetki löytää korut, kellot ja lahjat poikkeuksellisen edullisesti. Tervetuloa tekemään korulöytöjä Oulun koruun, Kirkkokatu 19.
2: Haaveiletko omasta kodista vesistöjen äärellä ja silti vain 20 minuutin päässä Oulusta? Iissä se onnistuu. Tilavia omakoti ja paritalotontteja löytyy useilta viihtyisiltä asuinalueilta. Rakennatpa ensimmäistä omaa kotia tai sitä pitkään haaveiltua unelmataloa, löydä oma paikkasi Iistä. Tutustu vapaisiin tontteihin. i.fi/tontit. Iissä on ideaa.
3: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa-arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 euroa. Katso lisää. arina.fi/sponsorointi.
1: Haloo! Nyt on Halosen hinta haloo. Kaikki neuleet, housut ja farkut -25%. Lisäksi jalkineita huippubrändeiltä ja upeita merkkilaukkuja -25%. Vain 11. lokakuuta saakka Halosen myymälöissä ja verkkokaupassa halonen.fi.
4: Risto Oulustemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo 4. polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
5: Saako tulla ettiin?
6: Joo! Kylmää! Lämpenee!
7: Yes.
6: Jäähtyy!
7: Voi ei!
6: Nyt kuumenee, kuumenee! Tuli kuumaa!
5: Löytyy!
8: Jos teilläkin on liian kylmää ja kuumaa, löydät energiaa säästävän Mitsubishi Electricin lämpöpumpun Kylmäcenteristä.
9: Kylmäcenter! Ammattilainen palveluksessasi!
2: Miltä kuulostaisi syysloma, joka jää mieleen? Ranualla näet 3 upeaa jääkarhua ja 50 muuta pohjoisen eläinlajia. Jääyöksi ja villi seikkailu voi jatkua. Ranua Resort. Anna aitouden koskettaa.

Miksi mä lähdin reissuun, en vieläkään tiedä. Mä seuraan jonkun jalanjälkiä tietäjän tiellä. Mä etin maaliviivoja, en oo vieläkään siellä. Onko ollut raskas reissu? No sitä en kiellä. Kun broidis makas krapulassa, koillis takapajulas, niin sille ei

0: Ei mitään hätää.
1: Tuntuko siinä kohtaa, että tavallaan tämä puoli vuotta on tehnyt hyvää sulle itselle?
2: Tähän voi vastata ihan silläkin tavalla, ilman mitään pelkoa mistään sanktioista.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Sitä pidetään siksi, että sen saa aukassa sitten silleen niin kuin kuuliksi.
4: Se juttu ei ole se rusetti, vaan se auki läpäytetty komeus.
0: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.
5: I've heard my house difference. Now that I get to kick it.

0: Radio Kaleva.
1: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 €. Katso lisää. arina.fi/sponsorointi.
2: Rautiokaivosta kodin kunto saa.
3: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä. Rautiokalustaa.
2: Rautiokalustaa.
3: Rautiokalustaa.fi.
4: Karkone on peltikunkku.

0: Suomen peltikunkku tarjoaa peltiä loputtomasti. Lokasuojat, helmapellit, takakaaret, korjauspellit ynnä muut korjosat lähes kaikkiin henkilö- ja pakettiautoihin. Varmaa suomalaista autovaraosakauppaa jo vuodesta 2008. Karkone.fi.
1: Me lähdetään nyt lenkille.
2: Ja takaisin sisälle.
1: Mitä? Miksi?
2: No siksi. Se heijasti.
1: Mutku, ei me kato.
2: Ei mitään mutkuja.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Minulta kysytään välillä, että Vienu Huttunen, mitä siellä Kainon varieteessa oikein tapahtuu? No mistä minä tiedän, mitä siellä tapahtuu? Minähän olen vain juontaja, mutta sen minä tiedän, että siellä on burleskia, sirkusta, musiikkia ja varieteriemua.
5: Ja kaikkea ei tarvitse etukäteen tietääkään.
4: Kainon varieteen lauantaina marraskuun 14. päivä Rion livessä. Liput myy biletti. Tulkaa katsomaan.
6: Oulun Salon apteekkiklinikassa pienet hoitotoimenpiteet ja rokotukset sujuvasti ilman reseptiä. Varaa aikasi soittamalla tai osoitteesta rokote.fi. Oulun Salon apteekkiklinikka. Kauppakeskus Kapteenissa.
7: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
8: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Haloo! Nyt on Halosen hinta haloo. Kaikki neuleet, housut ja farkut -25%. Lisäksi jalkineita huippubrändeiltä ja upeita merkkilaukkuja -25%. Vain 11. lokakuuta saakka Halosen myymälöissä ja verkkokaupassa halonen.fi.
2: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Loppuvuosi tarjoaa tähtisumua, herkullisia elämyksiä, unohtumattomia näyttelyitä ja valoa pimeyteen. Vielä ehdit mukaan Oulun juhlavuoteen. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
1: Kotipuiston laidalla, rotuaarin kulmalla. Kyllä.
3: Oulun ydinkeskustaan Osuuspankin katolle rakennettava Oulun Graadi tarjoaa modernia kaupunkiasumista. Täällä kaikki tärkeää on lähellä, mutta koti sijaitsee kattojen yllä omassa rauhassaan.
1: Uudet kodit valmistuvat ensi kesänä ja vapaana on vielä viihtyisiä yksiöitä ja kaksioita.
3: Katso lisätiedot osoitteessa lapti.fi kautta Oulungraadi.
1: Graadi. Kaiken keskellä kattojen yllä.
4: Koko perheen uutuusmusikaali Lumipallo Oulussa joulukuussa. Luvassa naurua, jännitystä ja joulutunnelmaa. Päärooleissa nähdään Saara Aalto, Petra Pääkkönen ja Kristo Salminen. Varmista paikkasi nyt.
5: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
6: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
1: Oulun koru muuttaa. Myymälämme siirtyy remontin alta väistötiloihin. Suuri muuttoalemyynti keskiviikosta lauantaihin 39.–3. lokakuuta. Lähes kaikki tuotteet alennettu. Nyt on hyvä hetki löytää korut, kellot ja lahjat poikkeuksellisen edullisesti. Tervetuloa tekemään korulöytöjä Oulun koruun, Kirkkokatu 19.
7: Hyvää viikonloppua, ihminen. Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.

0: Joskus kannattaa lopettaakin, lähtee keikkaputki käyntiin.
1: niin, mutta sitten käykö sinä niin, että kun toteavat äijät, että nyt menee aika mukavasti taas, että jospa ei lopetettaisiin.
2: Niin. Tässä on semmoinen niin vapaa-päivän tunnelma. Semmoinen, että nyt tänään ei tarvitse suorittaa eikä tehdä, eikä ole kiire mihinkään. Eikä ehkä huomennakaan. Että,
3: pitkään viikolla.
4: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
5: Radio Kaleva.
4: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Radio Kaleva.
1: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
2: Haloo! Nyt on Halosen hinta haloo. Kaikki neuleet, housut ja farkut -25%. Lisäksi jalkineita huippubrändeiltä ja upeita merkkilaukkuja -25%. Vain 11. lokakuuta saakka Halosen myymälöissä ja verkkokaupassa halonen.fi.
3: Innostu tieteestä tänä syksynä. Oulun yliopiston kulttuuritapahtumat, keskustatila Ytimen yleisötilaisuudet ja Kaitera Talksin tutkijapuheet ovat sinua varten. Tutustu osoitteessa oulu.fi/tapahtumat. Oulun yliopisto.
4: Kädentaito- ja hyvinvointimessut Ouluhallissa 10. ja 11. lokakuuta on vuoden värikkäin tapahtuma. Halli on pullollaan ihanaa kotimaista kädentaitoa sekä kauneutta, terveyttä ja hyvinvointia.

0: Tervetuloa näkemään ja kokemaan vuoden ihanimmille messuille. Lisätietoja osoitteesta mediapromessut.fi.
1: Me lähdetään nyt lenkille.
2: Ja takaisin sisälle.
1: Mitä? Miksi?
2: No siksi. Se heijasti.
1: Mutku, ei me kato.
2: Ei mitään mutkuja.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Oulun koru muuttaa. Myymälämme siirtyy remontin alta väistötiloihin. Suuri muuttoalemyynti keskiviikosta lauantaihin 39.–3. lokakuuta. Lähes kaikki tuotteet alennettu. Nyt on hyvä hetki löytää korut, kellot ja lahjat poikkeuksellisen edullisesti. Tervetuloa tekemään korulöytöjä Oulun koruun, Kirkkokatu 19.
5: Radio Kaleva.

0: Metallica on nimenä myös kiva lausua. Metallica on suuhun sopiva. Se sopii suomalaisen suuhun.
1: No to on Metallica. Metallica on kova. To on koko lu Metallica.
0: Ja näillä perus. Otetaan mukaan.
2: Rapakari Records, eli Rapis, näin tuttujen kesken. Radio Kalevassa torstaisin kello 17, uusinta lauantaisin kello 10. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Radio Kaleva. Karkone on peltikunkku. Suomen peltikunkku tarjoaa peltiä loputtomasti. Lokasuojat, helmapellit, takakaaret, korjauspellit ynnä muut koriosat lähes kaikkiin henkilö- ja pakettiautoihin. Varmaa suomalaista autovaraosakauppaa jo vuodesta 2008. Karkone.fi.
1: Kylmä Center paitsi myy ja asentaa Mitsubishi Electricin lämpöpumppuja, myös korjaa ja huoltaa vielä käyttökuntoisia vanhoja pumppuja. Tule valitsemaan uusi ilmalämpöpumppu myymälämme Ruskoon Palolankujalle tai soita meidät huoltokäynnille.
2: Kylmä Center, ammattilainen palvelu, se saa sitten.

0: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 €. Katso lisää. arina.fi/sponsorointi.
1: Haki hauska ja haastava harrastus. Kiipeily on kivaa, kehittävää ja käy kaiken ikäisille.
2: Tupai itse kokeilemaan Oulun kiipeilykeskuksiin.
1: Toppila sekä Oulun kiipeilykeskus.com.
3: Miltä kuulostaisi syysloma, joka jää mieleen? Ranualla näet 3 upeaa jääkarhua ja 50 muuta pohjoisen eläinlajia. Jää yöksi ja villi seikkailu voi jatkua. Ranua Resort. Anna aitouden koskettaa.
4: Risto Oulun Stemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo 4. polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
3: Oulun Salon apteekkiklinikassa pienet hoitotoimenpiteet ja rokotukset sujuvasti ilman reseptiä. Varaa aikasi soittamalla tai osoitteesta rokote.fi. Oulun Salon apteekkiklinikka. Kauppakeskus Kapteenissa.
5: Hyvää viikonloppua, ihminen. Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.

0: Radio Kaleva.
1: Koko perheen uutuusmusikaali Lumipallo Oulussa joulukuussa. Luvassa naurua, jännitystä ja joulutunnelmaa. Päärooleissa nähdään Saara Aalto, Petra Pääkkönen ja Kristo Salminen. Varmista paikkasi nyt.
2: Innostu tieteestä tänä syksynä. Oulun yliopiston kulttuuritapahtumat, keskustatila Ytimen yleisötilaisuudet ja Kaitera Talksin tutkijapuheet ovat sinua varten. Tutustu osoitteessa oulu.fi/tapahtumat. Oulun yliopisto.
3: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Loppuvuosi tarjoaa tähtisumua, herkullisia elämyksiä, unohtumattomia näyttelyitä ja valoa pimeyteen. Vielä ehdit mukaan Oulun juhlavuoteen. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
2: Kädentaito ja hyvinvointimessut Ouluhallissa 10. ja 11. lokakuuta on vuoden värikkäin tapahtuma. Halli on pullollaan ihanaa kotimaista kädentaitoa sekä kauneutta, terveyttä ja hyvinvointia. Tervetuloa näkemään ja kokemaan vuoden ihanimmille messuille. Lisätietoja osoitteesta mediapromessut.fi.
4: Taksi taskuun. Helposti. Lataa Otaksi-sovellus. Tilaa kyyti muutamalla napautuksella. Tai tee ennakkotilaus silloin, kun sinulle sopii. Helppoa, nopeaa ja aina mukana.
5: Arkeen, juhlaan ja aina kun tarvitset kyytiä. Kun kyydin tarve on. Otaksi. Lataa Otaksi-sovellus puhelimeesi.
6: Haaveiletko omasta kodista vesistöjen äärellä ja silti vain 20 minuutin päässä Oulusta? Iissä se onnistuu. Tilavia omakoti ja paritalotontteja löytyy useilta viihtyisiltä asuinalueilta. Rakennatpa ensimmäistä omaa kotia tai sitä pitkään haaveiltua unelmataloa. Löydä oma paikkasi Iistä. Tutustu vapaisiin tontteihin. i.fi/tontit. Iissä on ideaa.
7: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
2: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Oikein kunnon rässibändi.
1: Kyllä.
0: Liivi päälle ja semmoista niinku...
2: Pelastusliivi.
0: Juuri, näin.
2: Niitä, niin, niitä. Joo, ihan samoja fiiliksiä ollut itselläkin, että ei tuosta pelastusliivistä, mutta tästä rässibändistä.
3: Tosi jätkä oli kyllä kerennyt joka paikka.
4: Se oli sälli ollut joka puolella.
3: Kyllä, vähän kateeksi käy.
5: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: ihminen, heitä ajatus. Radio Kalevan WhatsApp-numero on 0440 95 44 95.
1: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Karkone on peltikunkku. Suomen peltikunkku tarjoaa peltiä loputtomasti. Lokasuojat, helmapellit, takakaaret, korjauspellit ynnä muut korjosat lähes kaikkiin henkilö- ja pakettiautoihin. Varmaa suomalaista autovaraosakauppaa jo vuodesta 2008. Karkone.fi.
2: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Loppuvuosi tarjoaa tähtisumua, herkullisia elämyksiä, unohtumattomia näyttelyitä ja valoa pimeyteen. Vielä ehdit mukaan Oulun juhlavuoteen. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
3: Minulta kysytään välillä, että Vienu Huttunen, mitä siellä Kainon varieteessa oikein tapahtuu? No mistä minä tiedän, mitä siellä tapahtuu? Minähän olen vain juontaja. Mutta sen minä tiedän, että siellä on burleskia, sirkusta, musiikkia ja varieteen riemua. Ja kaikkea ei tarvitse etukäteen tietääkään. Kainon varieteen lauantaina marraskuun 14. päivä Rion livessä. Liput myy biletti. Tulkaa katsomaan.
4: Me lähdetään nyt lenkille.
5: Ja takaisin sisälle.
4: Mitä? Miksi?
5: No siksi. Se heijasti.
4: Mutku, ei me kato.
5: Ei mitään mutkuja.
6: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
7: Haki hauska ja haastava harrastus. Kiipeily on kivaa, kehittävää ja käy kaiken ikäisille.
8: Tupaitse kokeilemaan Oulun kiipeilykeskuksiin.
7: Toppila sekä Oulun kiipeilykeskus.com.
9: Risto Oulun Stemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
10: Koko perheen uutuusmusikaali Lumipallo Oulussa joulukuussa. Luvassa naurua, jännitystä ja joulutunnelmaa. Päärooleissa nähdään Saara Aalto, Petra Pääkkönen ja Kristo Salminen. Varmista paikkasi nyt.
11: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-50.

0: 55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
1: Radio Kaleva.
2: Hyvää viikonloppua, ihminen. Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.

0: näin.
1: Ei mitään hätää.
2: Tiedätkö, mitä on lohtumusiikkia?
0: Niin minä täällä soitin vähän jäkismailla kitaraa.
1: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Läskibasso on aina.
4: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
0: Oh my soul.
4: Woo!
1: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva.
1: Karkone on peltikunkku. Suomen peltikunkku tarjoaa peltiä loputtomasti. Lokasuojat, helmapellit, takakaaret, korjauspellit ynnä muut korjosat lähes kaikkiin henkilö- ja pakettiautoihin. Varmaa suomalaista autovaraosakauppaa jo vuodesta 2008. Karkone.fi.
2: Innostu tieteestä tänä syksynä. Oulun yliopiston kulttuuritapahtumat, keskustatila Ytimen yleisötilaisuudet ja Kaitera Talksin tutkijapuheet ovat sinua varten. Tutustu osoitteessa oulu.fi/tapahtumat. Oulun yliopisto.
3: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa-arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 €. Katso lisää. arina.fi/sponsorointi.
4: Raution Marko tässä, terve! Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston

tai muita kodin kiintokalusteita. Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu

0: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
1: Taksi taskuun. Helposti. Lataa Otaksi-sovellus. Tilaa kyyti muutamalla napautuksella. Tai tee ennakkotilaus silloin, kun sinulle sopii. Helppoa, nopeaa ja aina mukana.
2: Arkeen, juhlaan ja aina kun tarvitset kyytiä. Kun kyydin tarve on, Otaksi. Lataa Otaksi-sovellus puhelimeesi.
3: Miltä kuulostaisi syysloma, joka jää mieleen? Ranualla näet 3 upeaa jääkarhua ja 50 muuta pohjoisen eläinlajia. Jää yöksi ja villi seikkailu voi jatkua. Ranua Resort. Anna aitouden koskettaa.
1: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
4: Radio Kaleva.

0: tummat sävyt ja juuri semmoinen depressioera niin. Jatsmusa. Ja...
1: aihepiirit pyörii ryyppäämisen ja kuoleman välillä.
2: Huomenna soitamme sitten Metallican sinkun Until It Sleeps. Sitten mä myöhästyn koulusta, mulla oli menossa lukion kuvaamataidon tunnille, mutta pitää sitten ootteleen kotti, että mä nyt kuulen sen ja että mitä ihmettä.
3: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
4: Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Radio Kaleva.
1: Karkone on peltikunkku. Suomen peltikunkku tarjoaa peltiä loputtomasti. Lokasuojat, helmapellit, takakaaret, korjauspellit ynnä muut korjosat lähes kaikkiin henkilö- ja pakettiautoihin. Varmaa suomalaista autovaraosakauppaa jo vuodesta 2008. Karkone.fi.
2: Saako tulla etsiä?
3: Joo. Kylmää. Lämpenee.
4: Yes.
3: Jäähtyy.
4: Voi ei.
3: Nyt kuumenee, kuumenee. Tuli kuumaa.
2: Täytyy.
5: Jos teilläkin on liian kylmää ja kuumaa, löydät energiaa säästävän Mitsubishi Electricin lämpöpumpun kylmäsentteristä.
6: Kylmäsentter. Ammattilainen palvelussasi.
7: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle. Annat äänesi osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 €. Katso lisää. Arina.fi kautta sponsorointi.
8: Haaveiletko omasta kodista vesistöjen äärellä ja silti vain 20 minuutin päässä Oulusta? Iissä se onnistuu. Tilavia omakoti ja paritalotontteja löytyy useilta viihtyisiltä asuinalueilta. Rakennatpa ensimmäistä omaa kotia tai sitä pitkään haaveiltua unelmataloa, löydä oma paikkasi Iistä. Tutustu vapaisiin tontteihin. i.fi kautta tontit. Iissä on ideaa.
9: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen

0: kuitenkin.
1: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
2: Kotipuiston laidalla, rotuaarin kulmalla. Kyllä.
3: Oulun ydinkeskustaan Osuuspankin katolle rakennettava Oulun Graadi tarjoaa modernia kaupunkiasumista. Täällä kaikki tärkeää on lähellä, mutta koti sijaitsee kattojen yllä omassa rauhassaan.
2: Uudet kodit valmistuvat ensi kesänä ja vapaana on vielä viihtyisiä yksiöitä ja kaksioita.
3: Katso lisätiedot osoitteessa lapti.fi kautta Oulun Graadi.
2: Graadi. Kaiken keskellä kattojen yllä.
4: Radio Kaleva.

Ihminen, osallistu keskusteluun. Radio Kalevan WhatsApp-numero on 0440 95 44 95. Radio.

0: Sä susta... pistit turnin päälle.
1: Minkä pisti?
0: Turn. Turn on.
2: Mitäs peliä tämä on?
1: Sitä mä oon monesti miettinyt, kun ne rupes tekemään tätä peliä. Mistä tulee idea siihen, että hei, tehdään semmoinen italialainen putkimies, joka seikkailee tämmöisessä sienivaltakunnassa.
2: Mitäs peliä tämä on? Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.
2: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Sämpylä, rieska vai hillomunkki? Sama se sille, kunhan se on pullapirtin. Oulusta käsin. Pullapirtti.
2: Kotipuiston laidalla, rotuaarin kulmalla. Kyllä.
3: Oulun ydinkeskustaan. Osuuspankin katolle rakennettava Oulun Graadi tarjoaa modernia kaupunkiasumista. Täällä kaikki tärkeää on lähellä, mutta koti sijaitsee kattojen yllä omassa rauhassaan.
2: Uudet kodit valmistuvat ensi kesänä ja vapaana on vielä viihtyisiä yksiöitä ja kaksioita.
3: Katso lisätiedot osoitteessa lapti.fi kautta Oulun Graadi.
2: Graadi. Kaiken keskellä kattojen yllä.
4: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 €. Katso lisää. Arina.fi kautta sponsorointi.
5: Koko perheen uutuusmusikaali Lumipallo Oulussa joulukuussa. Luvassa naurua, jännitystä ja joulutunnelmaa. Päärooleissa nähdään Saara Aalto, Petra Pääkkönen ja Kristo Salminen. Varmista paikkasi nyt.
6: Minä, Vieno Huttunen, olen tullut siihen tulokseen, että oululaiset tarvitsevat nyt vähän hoitoa. Määrään burleskia, musiikkia, varieteetä ja iltaa ihmisten ilmoilla. Annostus 1 Kainon varietee lauantaina marraskuun 14. Rio Livessä. Mahdollisia sivuvaikutuksia ovat nauraminen, viihtyminen ja myöhäinen kotiintulo. Liput myy biletti. Reseptiä ei tarvita. Rahaa kyllä.
7: Risto Oulustemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo 4. polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
8: Me lähdetään nyt lenkille.
9: Ja takaisin sisälle.
8: Mitä? Miksi?
9: No siksi. Se heijasti.
8: Mutku, ei me kato.
9: Ei mitään mutkuja.
10: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
11: Pullapirtin uutuudet. Nyt kaupoissa. Maistappa.
0: Oulusta käsin. Pullapirtti. Radio Kaleva.

0: Radio Kalevan jääkiekkoilta. Kiekkostudio Lämäri.
1: Lämärin sinulle tarjoaa Kaverion, toimivan elämän tekijä.
2: Oikein mainiota lauantai-iltapäivää täältä Hämeenlinnasta ja legendaarisesta päätyselostamosta, josta päästään tänään tulkitsemaan HPK Kärpät -kamppailua. Ottelu alkuun vielä tunnin verran, 59 minuuttia 20 sekuntia tarkalleen ottaen, kun tuolta hallin digitaalista katsotaan, mutta hyvillä fiiliksillä päästään tämän päivän peliin ehdottomasti. Nimittäin aika moni Kärppä seuraaja varmasti allekirjoittaa tämän seuraavan kommentin, jota aika moni on esittänyt tuolla sosiaalisessa mediassa ja kaikilla maailman keskustelupalstoilla. Onpa kerrankin mukava seurata Kärppien pelejä, kun ei enää jännitä niin paljon, ei pelota. Eilen hieno 3-1 tyly vierasvoitto Espoosta. Roni Hirvonen tänään Kärppien kultakypärä. Pisteet 3+4, nyt sitten eilisen 1+1 jälkeen Roni Hirvosella. Tänään oli Ratiselle liigapeli numero 400 ja Tuukka Tieksolalle liigapeli numero 200, jotenka myöskin kaksi rajapyykkiä tänään täyttyy. Mutta joka tapauksessa mielenkiintoinen haaste on tänään Kärpillä edessä, nimittäin HPK eilen teki jotain sellaista, mitä yksikään muu joukkue ei ole vielä tällä kaudella onnistunut tekemään. Nimittäin joukkue kellisti jypinä täällä kotiottelussa on lukemin 2-1. Ottelun jälkeen nähtiin myöskin aikamoinen hässäkkä, nimittäin jypin hyökkääjä Aro Widgren. Hänellä niin sanotusti pimeni päässä. Hän iski nyrkillä HPK-maalivahti Kim Saarista, joka torjui eilen 35 kertaa. Oli ehdottomasti se voiton takuumies numero 1 kotijoukkueen osalta. Ja todella fyysinen peli kaikin puoli eilen Hämeenlinnassa nähtiin. HPK tosiaan onnistui voiton siitä nappaamaan ja lähtee nyt sitten tänään haastamaan Kärppiä, vai haastaako Kärpät HPK:ta? Se on vähän miten sen tykkää ajatella, mutta Kärpät on tällä hetkellä kyllä ehdottomasti hyvällä tiellä. Kauden tai viikon kahdesta ensimmäisestä ottelusta siis täydet 6 pinnaa, ja jos tämä viikko onnistuttaisiin 9 pisteeseen päättämään, niin kyllä se jotain ennennäkemätöntä olisi ehdottomasti. Viime kaudella Kärpillä oli 1-3 ottelun voittoputki, se muistetaan aika haikealla tavalla. Sen jälkeen taso taas laski. Osa ehti jo vähän siinä vaiheessa ehkä nostaa niitä odotuksia ja ajatteli, että josko tämä sittenkin tästä lähtisi. No ei lähtenyt. Edellinen 4 ottelun voittoputki, se on toissa kaudelta. Jotenka kyllä voittoputkia on todella vähän tässä viime vuosina ollut. Sitten kun mennään vähän kauemmas, niin löytyy 8 ottelun voittoputkia JNE. Unohtamatta tietenkin näitä huippuvuosien esimerkiksi 17 ottelun voittoputkia, mutta putki kuin putki. Mutta edelleen varmasti samat asiat pätevät siinä mielessä, että tärkeää on, että nimenomaan se taso pelistä toiseen pysyisi mahdollisimman samanlaisena, ei heilahtelisi. Tulee tänään voitto tai tappio. Kokoonpanot aika pitkälti samat kuin eilen molemmilla joukkueilla, mutta pientä uutta tietoa saatiin tuossa ottelun alla myöskin. Petri Karjalaisen ajatuksia, hänen haastattelunsa kuullaan myöskin kohta puoliin tässä lähetyksessä. Hän ruotii vähän tuota eilistä ja puhutaan vähän tämän päivän pelistä totta kai. Ja otetaan myöskin käsittelyyn tuo aivan käsittämätön CHL-ottelusiirto ensi viikon osalta. Kärppien tiistain Kiekko-Espoo kotiottelu siis siirtyy keskiviikolle. Näin on eilen ilmoitettu, ja onhan tämä kyllä aivan ennennäkemätöntä suoraan sanottuna, että näin toimitaan, mutta näillä mennään tällä hetkellä. Muun muassa tästä juteltiin Peten kanssa tuossa ennen ottelua, ja kohta puolin päästään myöskin kuulemaan, mitä muuta hänellä mielen päällä oli, mutta silmiin nähden rentoutunut, luottavainen on tällä hetkellä päävalmentaja, miksei olisi. Joukkue vaikuttaa selvästi oivaltaneen jotain asioita. Eilen Kiekko-Espoota vastaan

kolmannessa erässä ei oikeastaan vierasjoukkue kotijoukkueessa saanut maalipaikan maalipaikkaa. Ei minkäänlaista uhkaa, ja nämä kokemukset totta kai ovat Kärpille varmasti kultaakin kalliimpia kuin aikaisemmin nimenomaan se johtoasemassa pysyminen. Se on ollut todella haastavaa, on tullut niitä viimeisten hetkien paniikkeja, mutta tällä viikolla kummassakaan ottelussa keskiviikkona Saipaa vastaan, eilen Kiekko-Espoota vastaan, ei takana oleva joukkue ole pystynyt millään tavalla enää kolmannessa erässä uittelemaan Kärppiä, joten siinä suhteessa hyviä kokemuksia ehdottomasti joukkueella nyt sitten tämän viikon osalta. Yhteensä 3 voittoa siis putkeen viime lauantaina viikko sitten Vaasasta. Ensin 3 pisteen voitto maalilla keskiviikkona Saipaa vastaan, 4-1 voitto Raksilasta ja eilen 3-1 voitto Espoosta. Ja Kiekko Espoo kuitenkin mietitään varmasti sarjan parhaita, ellei jopa paras suorahyökkäysjoukkue, joten todella taktisesti fiksusti on Kärpät kyllä tällä viikolla pelannut, ja siinä myöskin totta kai hattu nousee valmennuksen suuntaan, mutta totta kai myöskin pelaajien suuntaan. He ovat oivaltaneet, mitä haetaan, ja ostaneet myöskin valmennuksen ajatukset aika lailla. Muistutetaan jälleen meidän WhatsApp-viesteistä 0440954495. Sinne voit laittaa viestiä, ja eilen myöskin paljon saatiin viestejä, joten tässä ennakkotunnilla erityisesti, jos teillä tulee mieleen jotain kysyttävää tai huomioita, niin niitä saa mielellään laittaa tänne tulemaan. Tässä on hyvin aikaa käydä niitä läpi ennakkotunnin aikana. Pelin aikana sitten on vähän tietenkin hektisempää. Ja yhden tosiaan lisähaasteen tänään totta kai tuottaa tämä, että tämä Hämeenlinnan vierasradion paikka, niin se on tosiaan toisen päädyn kulmassa, jotenka katsotaan, miten tämä menee, mutta voi olla pelaajien tunnistaminen tänään astetta haastavampaa. 53,5 minuuttia ottelu alkuun aikaa. Sen verran voidaan kuitenkin jo tässä vaiheessa kertoa, että Niklas Rubin oli määrä aloittaa tänään Kärppien tolppien välissä, pelata viikon 3. ottelu, mutta viime hetkillä on tullut muutos. Visa Vedenpää on tänään Kärppien tolppien välissä, pelaa kauden 2. ottelunsa, pelasi IFK:ta vastaan vieraissa kelpo-ottelun, ja myöskin kotijoukkue tekee muutoksia maalin suulle, eli eilen todella vahvan ottelun pelannut Kim Saarinen on tänään kakkosmaalivahtina, ja ruotsalainen Jakob Crespin on tänään sitten HPK:n tolppien välissä. Crespin tällä kaudella pelannut ainoastaan 4 erää tähän mennessä, ja tilastot eivät kyllä häntä mairittele. 83-72 on ruotsalaisen, voisiko sanoa late bloomerin, tilastot 4 erän osalta, ja kiekkoja selän taakse keskimäärin 5,03 maalia per ottelu. Tiikerin silmää, sitä vaaditaan varmasti tänään Kärpiltä jälleen kerran. Ruuvia lähdetään entisestään kiristämään, ylimääräiset hörhelöt pois, näin sanoi Petri Karjalainen tuossa ennen ottelua. Ja hänen haastatteluaan päästään kohta kuulumaan, mutta tiikerin silmästä puheen ollen.

0: Ihminen, osallistu keskusteluun. Radio Kalevan WhatsApp-numero on 0440954495.
1: Radio Kaleva. Lämäri. Koko kiekkokauden reissussa Kärppien kanssa.
2: Jatketaan Hämeen linnasta suoraa lähetystä. 48 minuuttia ottelu alkuun on aikaa tällä hetkellä. Ja tänäänhän pelataan toki muitakin otteluita ja katsotaan mitä kaikkea on luvassa. 8 ottelun kierros tänään kotoisessa SM-liigassa on se onni, että tänään ei CHL pelata, että päästään pelaamaan nyt tätä meidän pientä kotimaan pääsarjaa. HPK Kärpät on tietenkin meidän ottelumme ja kaikki ottelut tänään starttaavat samaan aikaan kello 17. Ilves Kiekko Espoo, Tampereella Jukurit Kalpa, puolestaan Mikkelissä, KK Pelikans Kouvolassa, Lukko Ässät, eli nyt Satakunnan kotijoukkueet vaihtuvat eilisestä, eilen Lukolle 3-0 voitto Porista. Saipa Jokerit, mielenkiintoista nähdä, onko tänään Lappeenrannan kiimaliiterissä sisuuntunut ja vihainen Saipa, kun tämä viikko on tappiollisesti sujunut. Jokerit puolestaan selkeästi on nyt Juuso Haalin komennossa parantanut kyllä ehdottomasti, ja jonkinlaista henkistä vapautumista varmasti myöskin tuo tulos tuo. Tällä viikolla tosiaan 4 pinnaa Jokereille ensin puhdas 3 pisteen voitto, ja eilen tosiaan nousivat sitten myöskin tasoihin 3. erän loppupuolella Tappara vastaan. Tapparalle kuitenkin jatkoaika voitto, mutta Saipa Jokerit siis Lappeenrannassa, TPS Jyp Turussa, ja Pohjanmaan suuntaan myöskin kannattaa katseita kiinnittää, nimittäin IFK, se vetää aina Vaasassa yleisöä, ja tänään Sport järjestää tuollaisen Oktoberfest-ottelu, joten voin kuvitella, että tänään siellä Vaasan yössä mahdollisesti nyrkit viuhuvat, no ei nyt sentään, mutta meno tulee varmasti olemaan riehakasta tuolla Vaasan Kuparisaaressa. Myöskin Oula Palve debytoi tänään Sportin paidassa, joten on mielenkiintoista nähdä, miten Lauri Mikkolan miehistö tänään pelaa, kun toinen niin sanotusti kaksikielinen joukkue eli Helsingin IFK saapuu Kuparisaareen. Siinä täysi 8 ottelun kierros, toki yksi joukkue on tänään pelaamatta. Kuka se sitten on? Katsotaanpa nopeasti, tuleeko se täältä vastaan. No, onko se IFK? Ei, IFK oli Vaasassa. Katsotaanpa uudestaan. Oliko Tapparalla tänään peliä? Ei ollut. Eli Tappara on tänään ainoa joukkue, joka siis huilaa. Veikkauksen kertoimia, kun katsotaan tähän kamppailuun, niin vierasvoitolle tarjotaan kerrointa 2.24, kotivoitolle 2.9 ja tasurille sitten 3.9.

25. Ja täällä tosiaan kysellään myöskin Niklas Rubinista, että mikä homma, onko loukkaantunut. Ei varmasti ole loukkaantunut, mutta kyllä Kärpät oli nimenomaan sillä ajatuksella tähän lähdössä, kun kokoonpanot ilmoitettiin ja kun Petri Karjalaisen kanssa

0: jotenka Visa Vedenpää siis tänään Kärppien tolppien välissä. Kauden toinen ottelu ja toinen ottelu myöskin vieraissa IFK:ta vastaan se ensimmäinen ottelu. Ja huomioarvoista myöskin se, että Kim Saarinen tänään ei aloita HPK-maalilla. Torjuu eilen tosiaan 35 kertaa JYPiä vastaan ja ainoastaan yksi kiekko selän taakse. Ja kyllä se niin on, että HPK aika pitkälti elää kyllä noista Kim Saarisen torjunnoista ja se, että miten hän tuolla kaukalossa suoriutuu. Jakob Crespin, ruotsalainen, pelannut viime kaudet Kalmarin maalilla Hoki Allsvenskania, mutta sitä ennen pääasiassa Hoki Ettania, jotenka voidaan kyllä ehdottomasti puhua tällaisesta vähän late bloomerista. Pääsi vähän ehkä yllättämään, pelasi Kalmarin maalilla todella vahvat kaudet ja näin ollen ne ensimmäiset kaudet nyt sitten oman kotimaansa eli Ruotsin ulkopuolella ja ainoastaan tosiaan 4 erää on Crespin tällä kaudella ehtinyt HPK maalin suulla olla. HPK ei myöskään muita suuria muutoksia tähän iltaan tee, ainoastaan yksi pakkimuutos eli eilen kakkosparissa pelannut latvialainen Arturs Ansans on tänään HPK:n 7. puolustaja ja eilen liigadebyyttinsä tehnyt U20, HPK:n U20 joukkueen kapteeni Onni-Kalle Lehtonen nappaa nyt sitten paikan tänään tuosta HPK:n kakkospakkiparista. Puolustaa yhdessä ruotsalaisen Hugo Gabrielssonin kanssa. Kärppien kokoonpanossa ei tosiaan tämän maalivahtimuutoksen lisäksi, joka tässä nyt ottelun alla tuli, ole minkäänlaisia muutoksia tullut, jotenka voittavaa ei vaihdeta näin. Näin kanssa se menee ja näin se kannattaakin tehdä, eli Tuukka Tieksolla tänään Kärppien 13 hyökkää ja Tieksolle tänään siis 200 liigapeliä täyteen ja Tuomas Salmela taisi eilenkin kellottaa eniten pakeista peliaikaa, vaikka seiskapakkina nimellisesti olikin. Tänään myöskin Samuli Ratiselle 400 liigaottelut tulee täyteen ja Tuomas Salmelasta vielä mainittava sen verran, että ei ainuttakaan takaiskua ole todistanut se 5-5 vastaan tällä kaudella, jotenka Salmela plus 6 nyt sitten näiden ensimmäisten 9 ottelun jälkeen ja on siinä mielessä harvinaisessa kerrossa, että ainoastaan 3 liigapuolustajaa on pelannut tähän mennessä tai eiliseen mennessä ainakin ilman takaiskuja. Kärpät tällä hetkellä sarjataulukossa sijalla 6. Tuo Satakunnan derby hieman heilautti Kärppiä sijoituksella alaspäin, kun se päättyi hieman myöhemmin tuo Satakunnan Porin peli. Kärpät siis siellä 6-9 ottelua, 16 pinnaa ja kotijoukkue HPK siellä 13, niin ikään 9 ottelua ja 11 pinnaa. Tehdään niin, että laitetaan kohta puolien Petri Karjalaisen haastattelua eetteriin ja sitä ennen kuitenkin kuunnellaan vähän musiikkia.
1: Lämäri laukoo kaukalosta ja kulisseista.

0: Radio Kalevan jääkiekkoilta.
1: Jatketaan Hämeenlinnasta. Hallin valot syttyneet hetki sitten ja joukkueet saapuneet myöskin alkulämmölle. HPK tässä omien silmieni edessä tällä hetkellä lämmittelee ja Kärpät puolestaan tuossa vastakkaisessa päädyssä. Kärpät jatkaa noilla eilisillä vieraspelipaidoilla ja HPK tänään koko oranssissa. No, on tietenkin housut tuollaiset tummasiniset, onko jopa vähän mustat, mutta joka tapauksessa värit tulevat siitä selville. Kärpät tänään vierassa asussa ja HPK kotiasussa ja eilen HPKlle tosiaan 2-1 voitto Jypistä ja Jypille kauden ensimmäinen pistemenetys ja tappio eilisestä tuli. Jakob Crespin, ruotsalaismaalivahti siellä tällä hetkellä, käsittelee kiekkoa aivan tuossa muutaman metrin edessä. Ja Kim Saarinen myöskin jäällä. Crespin venyttelee tuossa nyt sitten jo keskiympyrässä. Ja Kärppien osalta Niklas Rubin, joka ilmoitettiin tosiaan aloittavaksi maalivahdiksi, tuolla venyttelee jäällä tällä hetkellä. Myöskin Visa Vedenpäällä oma rutiini menossa tuossa Crespinin vieressä. Ja pieniä venytyksiä molemmilta joukkueilta ennen kuin aloitetaan kunnolla lämpimät 38 minuuttia ottelun alkuun aikaa. Käydään vielä nopeasti tämä illan kierros myöskin läpi, nimittäin 8 kamppailua tänään pelataan. Ja nopeasti kun ne katsotaan, niin voidaan kertoa, että tämän HPK Kärpät ottelun lisäksi tänään pelataan kello 17 Ilves Kiekko Espoo, Jukurit Kalpa. Siellä on muuten mielenkiintoinen Pekka Jormakka. Nyt sitten Jukuri paitaa niin sanotusti 3 vuoden tauon jälkeen palaa. Slovakiassa lyhyt keikka ja kyllähän siellä myöskin nyt sitten Kalpa-paidassa Jesper Piitulainen 10 vuotta vierähti Mikkelin Jukureiden paidassa. Se on aikamoinen pätkä se. Hän tänään palaa tosiaan Mikkeliin nyt sitten Kalpan paidassa. Liekkö sitten Piitulaiselle jotain pieniä huomio-osoituksia Mikkelissä edessä. Se varmasti selviää illan päätteeksi. KK-pelikaansa puolestaan Kouvolassa, Lukko S, Raumalla, Saipa Jokerit Lappeenrannassa, TPS Turussa ja Sport IFK, kuten mainittua. Niin siellä varmasti on varsinainen meihemi tänään Kuparisaaressa edessä, kun IFK saapuu Vaasaan. Mennään seuraavaksi kuuntelemaan Kärppien päävalmentaja Petri Karjalaisen mietteitä. Puhutaan muun muassa vähän tuosta eilisestä tästä illasta ja tosiaan tuosta ensi viikon ottelusiirrosta, joka kyllä varmasti aika pöyristyneitä reaktioita suurimmassa osassa, ainakin enemmän kiekkoa seuraavissa, on aiheuttanut.
2: Lämärin sinulle tarjoaa Kaverion, toimivan elämän tekijä.
1: Niin, Petri Karjalainen, tuntuu siltä, että joukkue on tässä viime päivinä, viime pelien aikana tai viime pelien jälkeen oivaltanut jotain. Ootko samoilla linjoilla?
3: No varmaan jo semmoinen, niin että voittamisen resepti on väärä sana, mutta ollaan tehty niitä voittavia tekoja, voittavia valintoja aika paljon ja sitten, että siitä saadaan palkintoa. Että kyllähän siinä, niin kuin, ja sehän tulee semmoinen aha-elämys myös pelaajille, että me ollaan oikean asian perässä ja helvetistä se vaatii työtä ja kamppailua joka pelissä. Ja, mutta ihan semmoisia, niin eilinen taas todella hyvä esimerkki, että kaikki meidän 3 tehtyä maalia oli pelaamisia ja tapoja pelata, mitä on etukäteen käyty läpi. Että keskialueen trappi, ensimmäinen maali, toinen maali, ylivoimapeli, joka oli hyvin selvästi, jätkät oli käynyt läpi ja sopinut, että miten se pelataan. Ja sitten se meni aivan textbook. Tiha olisi voinut olla vähän lähempänä ampumista, mutta niin kuin paikkaa, mistä ampui, mutta kaikki puoli muuta ihan. Ja samalta se 3. maali, että kuinka lähtien jo siitä pohjasta, mikä oli Paason peli, miten saatiin kiekko syvään ja miten Päkä siellä pystyi ostaa sekuntia, että sai avut sinne. Ja sitten taas puolustettiin oikealta paikalta, joka mahdollisesti riisto, että hyökätään oikealta.

0: paikoilta, että niinkö oikeita osumia ja sitten vähän täytyy pirun tyytyväinen tuohon sitoutumiseen, että jos katsoo pelejä, mitä on pystytty voitoksi kääntämään, niin aika vähän meidän päähän tulee joka jääkiekkopelissä joku vastustajakin saa jonkun maalipaikan, ei siitä ole kyse, mutta ensinnäkin minkälaisia paikkoja tulee ja niitä tulee aika vähän, että oikealla tiellä, kovan työn takana on taas tänään, mutta sen perässä ollaan.
1: Niin, eilen kaksi maalia nimenomaan riistopelaamisen kautta keskialueella katko tai hyökkäysalueella joko vaihtoehtoisesti sanoit, että nimenomaan oli niitä asioita, mitä halusitte nimenomaan myöskin toteuttaa. Oliko näissä maaleissa jotain erityistä?
0: No ehkä sillä, että kuitenkin edelleen Espoo on sarjan paras suorahyökkäysjoukkue, niin se oli semmoinen ensimmäinen asia, mitä me halutaan syödä pois sieltä, että me ei anneta heille ylivoimaisia hyökkäyksiä, mikä vaatii aika paljon meidän hyökkäämiseltä, että me maltetaan hyökätä tarpeeksi syvään ja sitten taas käänteisesti he eivät ole äärimmäisen tilastollisesti hyvä joukkue painealta tulemaan. Ja niin kuin siinä, että enemmänkin, että ne meidän pelivalinnat oli todella selviä eilen, että meillä on selvät vaiheet siinä karvauspelaamisessa ja pyritään sitä harmata semmoisia välimalleja välttämään, että ei tule semmoisia puolittaisia trappia tai puolittaisia forecheckeja, että ollaan selvästi ja siinä onnistuttiin eilen tosi hyvin. Että koko ajan siinä on tarkentamista ihan pirun paljon, mutta niin kuin sanoin, että jätkät tarttuu hyvin ja ovat saaneet palkintoa siitä, niin nyt on aika otollinen maaperä kiristää ruuja oikealla tavalla ja löysätä oikeasta paikasta.
1: Niin, tässä nyt kaksi johtoasema peliä ollut, jossa vastustaja ei oikeastaan kummassakaan päässyt millään tavalla uhkaa enää luomaan, niin nämä on varmasti just sellaisia asioita, että näitä kun vaan lisää tulee, niin joukkue tavallaan näkee, että kaikki on mahdollista ja kaikki ymmärtää, mitä se vaatii.
0: On juuri näin, ja me puhutaan tosi paljon playing the right way, ja pelaajilla pitää olla ymmärrys siitä, että mitä se missäkin tilanteessa se oikein pelaaminen on, mikä se on se oikea valinta, ja totta kai he suorittavat jäällä, jossa se päätös pitää tehdä sekunnissa, puolessa sekunnissa, se on tosi paljon reagointia, se on tosi paljon olla myös vaistoilla pelaamista, niin kyllähän siellä tulee aina vääriä valintoja, ja se on erittäin helppo meidän aitiosta tai videolta varsinkin sitten miettiä, että no tuossa olisi voinut tehdä jotakin toisin, niin totta kai, mutta sitähän me koko ajan tehdään, että me pystytään parantamaan niitä valintoja ennen kaikkea sitten mikä tahansa se valinta on, että mikä meidän seuraava ratkaisu siitä on, että virhekään ei ole millään lailla virhe, jos se pystytään paikkaamaan, että kyllähän meillä tuli eilen paljon semmoisia pieniä pomppuja, vähän vääriä valintoja, ihan semmoisia kiekollisia virheitä, mutta second effortti kun on kunnossa, niin niitä sitten saattaa olla virheen tehnyt pelaajakin, joka nappasi sen kiekon takaisin, ja tämä on sitä, niin kuin, mitä on lätkä. Ja kuitenkin sitten taas, kuinka paljon tapellaan tuossa maalivahdin eessä, että ei se tarvitse olla aina kaunista, ja Espoolla nolla huippumaalipaikkaa kolmannessa erässä. Niin kyllähän se oli niin kuin taas semmoinen hyvä osoitus, että kun yhdessä paiskitaan hommia, niin paljon asioita mahdollistuu.
1: Mennään tähän iltaan. HPK pelasi eilen todella fyysisen pelin JYPiä vastaan, otti totta kai ison päänahan sieltä. Sanoit tuossa hetki sitten, että ruuvia entisestään kiristetään. Minkälaisia ajatuksia illan Hämeenlinnan kamppailusta?
0: No ehkä vähän nyt niin kuin riisutaan semmoisia hörhelöitä pois. Että tämä on tämä viikon kolmospeli, on aina kovaa kaikille ja tietenkin mekin ollaan nyt oltu tässä tien päällä taas, niin semmoinen, että koristeellisuus pois ja asiat, mitä tehdään hyvin. Kyllä me nyt palaverissa painotettiin ihan perusasioita ja enemmänkin niin kuin muistutuksia, että jaksetaan hakata sitä naulaa, niin iskulta se menee vähän syvemmässä ja se on oikeastaan se päivän teema.
1: Otetaan vielä kokoonpanosta yksi nosto esille. Niklas Rubin, totta kai kuuma maalivahti on kuuma maalivahti, mutta aina peräkkäiset päivät herättää pieniä kysymyksiä. Avaatko vähän tätä maalivahtivalintaa?
0: No joo, itse asiassa hyvin aikaisessa vaiheessa jo sovittu, että nämä on kuitenkin kovia kaikille ja esimerkiksi Visalta Piru hyvä peli Helsingissä ja niinkö ollut todella hyvä reenessä ja on aika päästä taas niinkö tappelemaan joukkueen puolesta, ja mutta oli hyvin pitkälti etukäteen jo sovittu ja se on ehkä myös sille niinkö Rupillekin tässä tapauksessa eilinen peli, niin sä pystyt rauhassa jättämään ihan kaiken. Mä en tiedä, harva pelaaja varmaan siinä pelin tuoksinassa miettii, että pitää säästää huomiselle, mutta otetaan sekin pois siitä alitajunnosta, että sä pystyt tyhjentämään sen tankin kaiken siihen peliin ja sulla on tiedossa. Ja maalivahdilla on erittäin hyvä, ne potkii tuossa toisiaan eteenpäin ja käy läpi asioita yhdessä. Ja

0: semmoinen niin todella hyvä. Ja kyllähän niin kuin mä sanoin, että jos sulla on 20 pelaajaa siinä eessä, jotka sun puolesta tappelee, niin kyllä siinä on aika vähissä ne maalivahdit, jotka siihen ei syty. Mutta hyvin aikaisessa vaiheessa oli jo selvä, millä pelotuksella mennään tämä ja suunnitelman mukaan mennä.
1: Kärppäseuraajilla tällä hetkellä pelien seuraaminen on äärimmäisen mukavaa, mutta tälleen suomalaisittain, suomalaisen mentaliteetin mukaan pakko ottaa totta kai vähän nekaakin mukaan. Eli eilen tuli tieto tosiaan tästä ottelun siirrosta ensi viikon osalta. Tietenkin se muuttaa teidänkin valmistautumista viikonloppuun. Teillä on siinä peli kanssa Jukurit vieraissa. Yksi päivä vähemmän aikaa palautua. Nyt voi antaa palaa, mitä mieltä tästä CHL-sopimuksen kunnioittamisesta liigan puolelta.
0: Niin, mä en oikein tiedä, että minkähän verran mun niitä kannattaa kommentoida, mutta sen mä ymmärrän täysin. Ei siinä, se on ihan, mä oon aikaisemminkin sanonut, että se, että onko siinä nyt järkiä, että koko liiga huilaa, jos onko meillä 2 vai 3 joukkuetta pelaa CHL. Se on fiksumpien ihmisten päätös onneksi. Ja sen mä ymmärrän, että jos joku sopimus on tehty, niin niitä kunnioitetaan, on se sitten mikä tahansa. Siitä nyt ei pitäisi olla kahta puhetta, mutta tietenkin mun käsittääkseni tämä otteluohjelma on lyöty aika aikaisessa vaiheessa kesäkuuta lukkoon ja kaikki päivät on tiedossa, niin se on jännä juttu, että se yllättää tässä muutaman päivän aikaisemmin. Että, urheilullisesta kannalta, joukkueen kannalta, niin se muuttaa vähän meidän viikon rakennetta, että se ei vaikuta meidän matkustamiseen mitenkään. Ja se, että me organisoitiin alkuviikko erillä lailla harjoittelulla jo palautumisen kannalta, mutta mä olin määrätyllä tympäseen siitä taas, että meillä olisi ollut käsittääkseni opiskelijapeli ja paljon tulossa opiskelijoita. Ja niin kuin oltiin ainakin ymmärtääkseni menossa niin kuin parhaaseen yleisöpeliin tähän syksyyn ja sitten käy tämmöinen täysin kärpistä ja joukkueesta ja meistä riippumattomista syistä, niin hans farsi, mutta näillä mennään.
2: Lämäri laukoo kaukalosta ja kulisseista.
1: Näin siis totesi Petri Karjalainen ennen ottelua tuosta CHL:n ottelusiirrosta ensi viikolla siis. Tiistaiksi suunniteltu Kärpät Kiekko Espoose siirtyy keskiviikolle päivällä eteenpäin ja tosiaan haastattelu tehtiin siinä vaiheessa, kun ei ollut vielä tietoa tuosta maalivahtimuutoksesta, eli niille, jotka ihmettelivät, että mitä ihmettä tässä nyt puhutaan, niin tosiaan Visa Vedenpää tänään Kärppien tolppien välissä. Tällä hetkellä Niklas Rubin ja tuolla kuitenkin ihan normaalisti alkulämmittelyissä Kärppien maalilla on, sitä ennen siellä Vedenpää oli ja varmasti tosiaan jotain pieniä tuntemuksia tässä Rubinilla on ollut, jonka vuoksi hän ei tänään myöskään peliä pelaavana maalivahtina aloita. Ja Jakob Crespin tänään HPK-tolppien välissä, eli molemmilla joukkueilla niin sanotut kakkosmaalivahdit tänään luukulla. Hakataan sitä ruuvia, lyönti kerrallaan syvälle, se oli se teema tähän iltaan. Ja katsotaan, miten Kärppien tämä ilta sujuu. Ja tässä vaiheessa voitaisiin katsoa myöskin vähän tuonne katsomon puolelle. Luonnollisesti tällä HPK-paitoja on, mutta aivan tuossa katsomossa vasemmalla sieltä löytyy myöskin kärppäväriä. Löytyy vanhaa Kärppien pelipaitaa, jossa on Nesteen logo aika isosti. Heidän yläpuolellaan löytyy myöskin herrasmies naisoletettunsa kanssa, jolta löytyy tuota vanhaa kärppäpaitaa, nestettä löytyy sieltäkin. Ja toiselle puolelle, kun katsotaan katsomoa tuonne puolelle nimenomaan, minne TV-kamerat kuvaavat, niin sieltäkin löytyy tätä vanhaa kärppäpaitaa, josta tuota nesteen logoa löytyy rinnasta, jotenka ainakin Neste saa tänään sitten sponsorieuroja, vaikka vanhoista paidoista onkin kysymys. Ja alkulämmöt tällä hetkellä käynnissä, Crespin torjuu tässä niin sanotusti selostamon päädyssä ja tällä hetkellä Visa Vedenpää valmistautuu sitten menemään tuonne Kärppien tolppien väliin. 25 minuuttia ja puoli minuuttia siihen päälle, sen verran aikaa siihen, kun Kärpät alkaa hakkaamaan sitä ruuvia tai sitä naulaa. Lyönti kerrallaan syvemmälle, ylimääräiset hörhelöt pois, eli niin sanotusti sellaista tylyä vieraspelaamista, sitä varmasti Petri Karjalainen nyt odottaa eilen, hyvä esimerkki siitä, mutta kyllä myöskin Niklas Rubin eilen totta kai oli todella tärkeässä roolissa ja on nyt pelannut putkeen 3 todella vahvaa peliä ja kaikista peleistä täysi 3 pisteen potti myöskin tuloksena, mutta tänään on myöskin kakkosmaalivahtien ilta, joten se on mielenkiintoinen seurattava asia tämän illan ottelussa.

0: miten he suoriutuvat. Kärppien kokoonpanosta tosiaan otetaan kokoonpano kokonaisuudessaan vielä tarkemmin tuossa vähän lähempänä ottelun alkua, mutta ei mitään muutoksia eiliseen. Eli Tuukka Tieksola jatkaa Kärppien 13 hyökkäjänä, Tuomas Salmela nimellinen seiskapakki ja Salmela edelleen ilman takaiskuja 5-5 vastaan. Visavedenpää siis Kärppien maalilla Niklas Rubin varalla. Ja HPK puolestaan tekee ainoastaan yhden muutoksen, tai kaksi muutosta tarkalleen ottaen. Arturus Ansans, latvialaispuolustaja, eilen kakkospakki parissa, tänään Mamba Mannerin joukkueessa 7. puolustaja. Onni-Kalli Lehtonen, HPK A-junnien kapteeni, nappaa sitten latvialaisen paikan tuosta HPK kakkospakkiparista. Ja Kim Saarinen siis tänään varalla maalivahtiosastolla, ja Jakob Crespin sitten puolestaan ruotsalainen tänään aloittavana maalivahtina. Edelleen viestejä saa laittaa ihan muistakin asioista kuin Niklas Rubinin pelikunnosta. Ihan mitä tahansa maa ja taivaan väliltä niitä voi laittaa, ja vastaillaan sitten vielä ennen ottelua mahdollisimman paljon. Ja miksei vaikka pelin jälkeenkin itselläni on tässä pari tuntia odottelua ennen kuin yöjuna lähtee takaisin pohjoiseen, joten pitäkää seuraa, ettei tarvitse yksi Hämeenlinnassa aikaa viettää. 23:40 ottelusta starttiin aikaa. HPK vastaan Kärpät, ja täydellistä viikkoa ollaan täältä hakemassa.
1: Lämäri. Jäätävän hyvä kiekkostudio.

0: uusi kausi.
1: Tutut miehet, kuuntele Kiekkostudio Lämäriä Radio Kalevan taajuuksilta.
2: Lämäri. Tolokkua puhetta kiekosta ja kiekon vierestä.
0: Näin on alkulämmittelyt saatu pakettiin ja Zamponi kiertää tällä hetkellä Hämeenlinnan Pohjatähtiareenan jäätä sitä puhdistaen. Ja tässä vaiheessa vähän kun kuulutukset alkaa, niin laitetaan vähän myöskin taustamikkiä pienemmälle. Tänään pelataan 8 ottelun liigakierros HPK Kärpät, Ilves Kiekko, Espoo, Jukurit, Kalpa, koko peli kanssa Lukko, Ässät, Saipa, Jokerit, TPS, JYP, Sport, Helsingin, IFK. Ja Kärpät lähtee tänä iltaan sieltä 6, HPK puolestaan sieltä 13. Ja ensimmäistä kertaa tällä kaudella myöskin joukkueet kohtaavat. No niin. Viestiä Mimmi laittaa. Eilen tosiaan Espoosta vähän niin sanotusti heitin rapalaa liikkeelle, että voisiko joku tuoda kiikarit tänne Hämeenlinnaan. Valitettavasti niitä ei ole kukaan tuonut. Jonkin verran täällä kärppäkannattajia kyllä näkyy täällä hallissa, mutta kukaan ei ole ainakaan vielä lähestynyt tai heilutellut kiikareita tähän suuntaan, mutta toivottavasti täältä, kyllä tässä ihan hyvä näkyvyys loppujen lopuksi on, vaikka tuonne toiseen päähän tietenkin on aika lailla matkaa, nimenomaan tuonne kärppien puolustuspäähän. Hämeenlinna on kiva paikka, toivottavasti vaan on paitsi on kamerat kunnossa, näin laittaa myöskin Joni viestiä. Täällähän tosiaan viime vuonna muistetaan tuo paitsio keissi. No joo, se nyt ei sitten loppujen lopuksi, vaikka mietitään, niin oliko sillä sitten loppujen lopuksi mitään väliä tuloksellisesti. Totta kai se paljasti tietyllä tavalla liigan teknisiä puutteita, mutta joka tapauksessa. Joo, Mimmi tosiaan kuuntelee lähetystä Kuopiosta, terveisiä vaan sinne Savon muualle. Kyllähän eilen tosiaan tuolla Espoossa todella paljon kärppäkannattajia oli paikan päällä. Ja se, miksi asia varmasti saattoi mennä myöskin Maikkarin selostaja Toni Saukkolalta, kuten minultakin hieman ohi, niin kun niin ylhäältä sieltä hallin kattovilloista selostetaan, niin se selostamon edessä oleva yleisö jää todellakin näkymättä. Ja ainoastaan kun näkyy vastakkainen katsomo, eikä siellä kärppäkannattajia näy, niin tietyllä tavalla ehkä ymmärrettävästi vähän jopa yllätti meidät molemmat, kuinka paljon siellä sitten loppujen lopuksi oli kärppäkannattajia, varmasti etäkärppiä todella paljon. Ja vasta sitten ottelun loputtua nimenomaan, kun kannattajat nousivat seisomaan, niin siinä se vasta iski silmille. Heitä oli todella paljon ja tuntui vähän, että tietyllä tavalla kovempaa ääntä he pitivät kuin kotijoukkueen kannattajat, joten tietyllä tavalla vähän niin kuin kotiottelu eilen Espoossa. Miten sitten tänään Hämeenlinnassa? Ennenhän täällä oli se legendaarinen Sika katsoma, mutta se on tainnut aika paljon tässä muuttua vuosien varrella. Taisin myöskin Sika katsomon johtaja poistua jäisyyteen tuossa vuosia sitten ja varmasti saattoi myöskin vaikuttaa aika paljon tuohon Sika katsomon niin sanotusti meininkiin. 15,5 minuuttia ottelun alkuun on aikaa. Kärpät lähtee tänään hakkaamaan sitä ruuvia tosiaan täällä Hämeenlinnassa. Monessakin suhteessa mielenkiintoinen peli tulossa. Moni varmasti myöskin miettii, että nyt kun on odotuksia nostettu, niin tuleeko jälleen se tiputus, mitä viime kaudella. No, tuskin tulee sellaista tiputusta, mutta kävipä tässä pelissä miten tahansa, niin laadukas esitys tänään riittää sitten johonkin. Mihin se riittää tänään, niin se jää nähtäväksi. Otetaan vielä yksi kappale tähän ja sen jälkeen mennään joukkueiden kokoonpanoihin ja ottelun alkua kohden.
2: Lämäri. Tolokkua

0: Lämärin sinulle tarjoaa Kaverion, toimivan elämän tekijä.
1: Näin alkaa Hämeenlinnassa pikkuhiljaa ottelutapahtuma käynnistymään. Tänne on tullut ottelukuuluttajaa tuonne HPK-vaihtoaitioon ja tuo HPK-maskotti, onko se nyt Hotsi nimeltään, mitä ilmeisesti. Täällä on myöskin tällainen paikallinen herkku nimeltä Hotsi, joka on siis käsittääkseni tällainen ihan perinteinen lihapiirakka, jossa ei siis ole sitä lihaa sisällä muutoin kuin, että siinä on sellainen puolikas HK-lenkki sisällä. Tämä on ilmeisesti tämä paikallinen erikoisuus, eli Hotsi. Siksi sanotaan, en valitettavasti ehtinyt tuossa ennen ottelua tällaista herkkua mennä maistamaan, mutta mahdollisesti jossain vaiheessa, jos aikaa vaan erätauolla jää, tuskin, mutta katsotaan. Eli paikallinen kärkkäri täällä on nimeltään Hotsi. Pertti laittaa myöskin viestiä meidän WhatsAppiin. Hänellä on tänään synttärit. Onneksi olkoon Pertille ja toivotaan, että Kärpät tänään aiheuttaa myöskin Pertille ilon hetkiä syntymäpäivänä. Ja siellä myöskin Osmo laittaa viestiä. Kiitoksia vaan jälleen kerran näistä tsemppiviesteistä. 7 minuuttia ottelu alkuun aikaa, joten seuraavaksi me menemme joukkueiden kokoonpanojen pariin. Aloitetaan kotijoukkueesta eli HPK:sta. Maalisuulla siis tänään Jakob Crespin, ruotsalainen, pelaa nyt sitten, voisiko sanoa, tai ainakin lähtökohtaisesti aloittaa kauden toisen ottelunsa. On pelannut nimittäin yhden kokonaisen ottelun ja toisesta ottelusta ainoastaan yhden erän. 83,72 ruotsalaisen torjuntaprosentti. Kim Saarinen tänään HPK on maalivahtiosastolla varamaalivahtina. Eilen erinomainen esitys Saariselta Jypiä vastaan. HPK ykkösketju keskellä on viime kauden sensaatio, myöskin MM-joukkueeseen noussut Sami Päivärinta, joukkueen kultakypärä, 5+6 tehot, eli 11 paunaa, 9 otteluun ja väkevä kauden startti Päivärinnalta kantaa myöskin HPK kultaista kypärää ja johtaa tuota ykkösketjua, jossa vasemmassa laidassa löytyy Roope Westerinen ja oikealta ihan se rehellinen hampaaton kanukki, nimittäin Brendan Ranford on mielenkiintoinen pelaaja, pelannut Slovakiassa viime kaudet ja no, pitäisi antaa tietenkin kehon rauhan, mutta kun ammattilaisesta on kysymys, niin ehkä voidaan vähän tässä nyt poiketa. Hänellä on tämmöinen varsin pyöräkkä olemus Brendan Ranfordilla. Hänen setänsä on legendaarinen NHL-maalivahti Bill Ranford, jos muistatte. Varmasti suurin osa muistaa, jos on vähän kokeneempaa kuulijaa siellä linjoilla. Eli Bill Ranford on Brendan Ranfordin setä. Legendaarinen NHL-maalivahti. Mutta tosiaan tämä Brendan Ranford on aika raipemaiset tehot iskenyt tähän alkukauteen. 9 otteluun tehot 0+7. Miska Kukkonen ja Viljami Jokirinen tuossa pakkiparina tuossa ykkösen alla. Ja Jokirinen ratkaisi eilen osumallaan 3 pistettä HPK:lle. Heikki Huttunen HPK on kakkosen keskellä. Andre Hakulinen vasemmassa laidassa ja Olli Palola oikealla. Hugo Gabrielsson sekä Onni-Kalli Lehtonen siinä pakkiparina kakkosen alla. Olli Korhonen johtaa puolestaan HPK:n.

Kolmosketjua Andrei Kukuča slovakialainen vasemmassa laidassa ja kanadalainen Ethan de Jong oikealla. Erik Wallenius puolustaa yhdessä Samuli Piipposen kanssa, eli tuossa on kyllä kokoa tuossa kolmospakkiparissa. Wallenius 194 pitkä, Piipponen 192 puolestaan hänellä pituutta. Harri Kainulainen HPK nelosen keskellä, Oliver Kopilov vasemmassa laidassa ja Joonas Odén pikakiituri oikealla. Vili Alitalo on tänään tuo HPK:n 13 hyökkääjä ja latvialaispuolustaja Arturs Ansans puolestaan 7. puolustaja. Visa Vedenpää tänään siis Kärppien maalilla 88-24 torjuntaprosentti tuon IFK-ottelun jälkeen. Niklas Rubin tänään varalla ennakkotiedoista poiketen. Roni Hirvonen tänään Kärppien kultakypärä, 3+4 tehoinen, eilen siis 1+1 ja Hirvonen oli Espoossa kyllä liekeissä, ihan kuin koko ykköskenttä. Eetu Päkkilä puolestaan vasemmassa laidassa Andreas Okani, eli täysin samassa muodossa tämä niin sanotusti, voisiko sanoa henkiin herännyt ykkönen nyt on Okanin tulon jälkeen. Arttu Paaso, Aleksi Matin Mikko pakkeina. Eetu Koivistoinen pelasi myöskin eilen tutussa hallissaan Espoossa. Hän johtaa Kärppien kakkosketjua, Emil Erholz oikealla ja Matias Kantner metsästää sitä kauden avausmaaliaan vasemmassa laidassa. Jiri Tihacek ja Kasper Soini pakkeina. Tommi Tikka tuossa Kärppien kolmosen keskellä tuttuun tapaan. Samuli Ratinen tänään siis 400 liigaottelua täyteen. Hän vasemmalla, Henrik Törnqvist oikeassa laidassa. Rasmus Rissanen ja Lenni Kokkonen jatkavat jälleen pakkiparina. Kokkoselta jälleen eilen erinomainen esitys. Ja ehkä yksi, mikä on vähemmälle huomiolle jäänyt eilisen jälkeen, niin Maksim Korpimäen nelosketju oli eilen erinomainen. Toi sitä tarvittavaa happea kolmannessa erässä, kun joukkue tarvitsi nimenomaan sitä hyökkäyspeliä, että saataisiin kellosta niitä sekunteja ja minuutteja kulutettua. Maksim Korpimäki jatkaa nelosen keskellä, Julius Hermonen vasemmassa laidassa ja Victor Nilsson oikealla. Tuukka Tieksola tänään 200 liigaottelua täyteen. Hän on Kärppien 13 hyökkäjä ja Tuomas Salmela Kärppien plus miinus kuningas plus kuudella tähän mennessä. Ei takaiskumaaleja siis 5-5 vastaan Horse Salmelalle ole tullut. Ja Salmela niin sanotusti seiskapakkina, kun Kärpät tulee jäälle tuolta niin sanotusta sivukarsinasta valkoisilla pelipaidoilla. Ottelun tuomaristo on seuraavanlainen.

Mikko Vainonen sekä Sakari Suominen. Tänään päätuomarit ja Frans Salminen sekä Eetu Laine puolestaan linjatuomarit, kun HPK tulee myöskin jäälle. Eetu Laine oli eilen myöskin linjatuomarina tuossa Espoon pelissä ja taisi olla niin, että Vainonen ja Suominen myöskin olivat keskiviikkona tuolla Raksilan Saipa-ottelua tuomitsemassa. Näin on saatu myöskin kotijoukkue jäälle. Visa Vedenpää Kärppien maalilla tekee torjuntaliikkeitä tolpalta toiselle. Liukuu patjojen kautta tolpalta toiselle ja tekee sitten pienen kierroksen tuossa oman maalinsa edessä. Roni Hirvonen asettelee kultaisen kypäränsä päähän. Hän siis Kärppien paras pistemies tämänpäiväisessä ottelussa. Sami Päivärinta puolestaan HPK on paras pistemies. 11 pinnaa siis 9 otteluun on Päivärintä iskenyt. Mati Mikko Paaso ensimmäiseen kentälliseen pakkipariksi ja Hirvonen Päkkinen ja Okani jatkavat ykkösessä. Ja ykköskentällä Kärpät aloittaa. Jakob Crespin tosiaan HPK maaliin. Hän on kyllä mielenkiintoista nähdä, miten hänellä tänään koppi tarttuu. Vaikea on ollut Crespinin startti kyllä HPK paidassa.

Viljami Jokirin puolustaa yhdessä Miska Kukkosen kanssa tässä HPK aloittavassa kentällissä. Ja myöskin HPK aloittaa ykkösellä Sami Päivärintä, Roope Westerinen, Brendan Ranford. Näin ne syttyvät valot Hämeenlinnaan ja kaikki on valmista ensimmäiseen erään. Hirvonen vastaan Päivärinta ja näin kiekko jäähän ja Kärpille ensimmäinen aloitus voittoon. Mati Mikko vaihtaa puolta. Kiekko tulee hyökkäysalueelle. Sieltä ei kuitenkaan Kärpät kunnolla pääse kiekon kanssa alueelle. Viljami Jokirinen kiekkoon laittaa rännin kautta ja kiekko lipuu aina. Kärppä päätyy ja siitä tulee ensimmäinen pitkä kiekko myöskin tähän kamppailuun. Crespinin HPK päätyy, mennään aloittamaan Crespinistä katsottuna oikealta aloituspisteeltä. Roni Hirvonen ja kultainen kypärän päässä kumartuu aloitukseen toista kultakypärää eli Sami Päivärintaa vastaan. Hirvonen aloitus voittoa, kiekko tulee viivalle. Päkkilä pelaa sitten edes Paasolle. Paasolla hieman jää luistimiin kiekko, hän laittaa kiekko ränniin. Kiekko jää maalin taakse pelattavaksi. HPK Päivärinta, pääseekö kiekkoon? Ei pääse. Kärpät antaa paineen, Okani kamppailee kulmassa, sitten Miska Kukkonen jättää kiekon taaksepäin Päivärinnalle. Näin tämä Kärppien paine hieman rauhoittuu. HPK lähtee vaihtamaan, niin tekee myöskin Kärpäätä tässä tilanteessa. Kiekko on HPK maalin takana, Miska Kukkosen lavassa. Kukkonen lähtee viivellä liikkeelle nostamaan. Avaa sitten päätyyn, sitten puolestaan Vedenpää torjuu kiekon eteensä, Tihacek laittaa ränniin, Erholz kiekkoon, käyttää keskustassa uudestaan kiekko ristikulmaan, sinne painaa nyt Kantner kiekon perään. Näin sitten kiekko toiseen ränniin ja sinne irtoaa Kasper Soini. Soini pelaa Kanterille. Kanter yrittää pelata viivaa, mutta kiekko karkaa aina. Kärppä päätyy, Vedenpää pysäyttää, jättää Tihacekille. Kärpät rauhoittaa nyt oman maalin taakse. Minuuttia 20 pelattu avauserää. Ei vielä maaleja eikä mitään tilanteitakaan. Kärpät lähtee keskialueen kautta hyökkäämään. Kiekko päätyyn. Tikka sinne kiekko lähettää. Lähtee raapimaan sitten päätyyn. Näin pelaa Törnqvist kiekon viivalle. Sitten pakki toiselle puolelle. Se valitettavasti kuitenkin tulee keskialueen puolelle. Näin peruutellaan omaan päätyyn. Rissanen, hyvä levitys Törnqvistille. Törnqvist maalin eteen, loistava ensimmäinen paikka. Tikka tökkää rystyllä maali edestä, ohi maali menee. Näin ja sitten puolestaan Olli Korhonen pelaa keskialueelle. Wallenius pakin paikalta nostaa hyökkäysalueelle. Laittaa kiekon päätyyn. Kiekko jää maalin taakse pomppimaan. Sitten kääntää HPK maalin eteen ja Visa Vedenpää lyö hanskansa kiekon päälle. 2 minuuttia on pelattu avauserää. Ei vielä maaleja 0-0, mutta siinä Tommi Tikalla erinomainen yritys. Aivan Crespinin enää edestä. Meidän päästä katsottuna vasemmalta aloituspisteeltä mennään jatkamaan. Näin kiekko jäähän, se menee tuonne kulmaukseen. HPK pelaa kiekon viivaan. Kukkosella tulee kiire. Edelleen kamppaillaan viivan tuntumassa. Paaso ottaa sitten hanskalla kiekon alas. Edelleen se pysyy kuitenkin HPK:lla tuo hyökkäysalueella. Salmela kamppailee kovaa tilanteessa. Kärpät yrittää punnertaa kiekkoa keskialueelle. Vielä ei sinne kuitenkaan kiekkoa saada siirrettyä. Eikä vieläkään. Viivan pitää Jokirinen laittaa kiekon ränniin. Toiselle puolelle tulee nyt sitten Hermosella hieman kiire. Nyt Kärpät kiekkoon omalla alueella. Mahtavasti paineen alla Salmela pelaa maalin taakse. Sieltä pelataan laitaa ja Kärpät kiekottelemalla pääsee tuolta paineen alta nyt pois. Miska Kukkonen omalla alueella laittaa maalin takaa poikittain pakkiparilleen Jokirinteelle. Kärpät laittaa jälleen ykkösketjua jäälle. HPK hyökkää oikealta. Sieltä laittaa Westerinen kiekkoa päätyyn. Kärpät nappaa kiekon, avaus keskialueelle. Sitten pelataan pystyyn Roni Hirvoselle. Hirvonen hyökkäysalueella, jarrut laidassa. Sitten levitys toiselle puolelle. Aivan ei Päkkilä pääse tästä laukomaan. Uudestaan Päkkilä pelaa loistavasti Hirvoselle. Hirvonen laukoo, Crespin torjuu kiekon kulmaukseen. Sitten Päivärinta, hyvä takakarva Hirvoselta. Kiekko jälleen Päkkilälle. Päkkilä pyörii laidassa, pysyy kiekossa, pelaa viivaan. Mati Mikko, valelaukaus, toimitus ja ohjuria hakee Hirvonen maali edestä. Sitten Päivärinta maalin takana. Sinä antaa jälleen etu Päkkilä paineen. Päkkilä eilen iski 15 sekunnin jälkeen avausmaali ja HPK joutuu tässä laittamaan nyt hätäisen pitkän kiekon ja näin päästään aloittamaan väsynyttä viisikkoa vastaan. 3,5 minuuttia pelattu avauserää 0-0.

0: Ja Kärpät laittaa nyt sitten Eetu Koivistoisen kakkosketjua hyökkäyspään aloitukseen. Koivistoinen, Kantner, Erholz, Rissanen ja Soini. Siinä Kärppien viisikko hyökkäyspäästä. Tämä seuraava aloitus Crespillistä katsottuna oikealta aloituspisteeltä. HPK kuitenkin voittaa aloituksen. Ranford lähtee nostamaan tuolta oikealta, laittaa kiekon syvään. Westerinen kamppailee nyt Soinia vastaan, mutta Soini luistelulla pääsee ensimmäisenä kiekkoon. Sitten uudestaan HPK hakee laukausta. Kiekko tulee viivaan, Palola laukoo. Kiekko ei tule kuitenkaan veden päälle saakka torjuttavaksi. Uudestaan Palola pelaa viivaan, laukaus. Se menee kulmaukseen. HPK kääntää nopeasti maalin eteen. Erholz keskialueella kääntää kiekon painelalta pois. Tuleeko tästä pitkään? Ei tule. Kotiyleisö viheltää. Näin HPK pelaa nopeasti syvään. Kiekko jälleen tuonne Kärppä päätyyn. Sen hakee Lenni Kokkonen. Kokkonen suojaa kiekkoa laidassa. Tiputtaa rauhallisesti alaspäin ja näin HPK painekin hieman laskee. Salvela avaa vasempaan laitaan. Sieltä tulee Kärpät alueelle, mutta ei kuitenkaan kiekko kanssa. HPK nappaa pelivälineen, laittaa kiekon ränniin. Jokirinne omalla alueella puolustuskulmauksessa. Lähtee harhauttelemalla nostamaan HPK hyökkäystä sitten viereen. De Jong tulee hyökkäysalueelle. Salmela antaa pienen vastataklauksen siellä. HPK palauttaa kiekon viivaan. Jokirinne takaisin laitaan. HPK levittää toiselle puolelle. Edelleen hyökkäysalueella operoidaan. Sitten kiekko jää maalin eteen pyörimään. HPK kulmaan uudestaan. Kotiyleisö lähtee myöskin mukaan. Viivalta laukaus. Sen katkoo Kärpät ja pääsee vastaiskuun. Nyt puolestaan Kärpillä paitsioasema käynnissä, niin nyt joudutaan ainoastaan törkkäämään kiekko hyökkäys päätyyn. Kukkonen ottaa vastaan. Korpimäki käy taklaamassa komeasti. Siellä Miska Kukkosen jään pintaan ja kotiyleisö huokaa syvään. Korppari antaa siinä kyytiä. Näin rauhoittaa taklauksen jälkeen nyt sitten Miska Kukkonen kiekon kanssa maalin taakse. Korpimäen nelonen ottaa vastaan HPK:n hyökkäystä. Kukkonen laittaa jälleen päätyyn. Ei pääse ensimmäisenä HPK-kiekkoon ja näin tästä luonnollisesti pitkä kiekko jälleen viheletään. 5:20 pelattu avauserää 0-0. Ja Kärpät laittaa jälleen ykkösketjua hyökkäyspään aloitusta ottamaan. Hirvonen vastaan Kainulainen. HPK:lla nelosketju jäi pitkän kiekon jälkeen jäälle. Kainulainen ottaa kuitenkin aloitusvoiton. Gabrielsson, ruotsalaispuolustaja HPK:lta, levittää keskialueelle. Sitten puolestaan vasempaan laitaan haetaan Kopiloffia, mutta kiekko nousee yläilmoihin ja siitä seuraava pelikatko. 0-0 lukemissa mennään edelleen tätä kamppailua eteenpäin. HPK tuollaisten näennäistä hyökkäysalueen painetta tuossa alussa sai aikaiseksi, mutta ei mitään vaaranpaikkoja vielä. Keskialueelta jatketaan aloitusympyrästä. Jälleen Kainulainen vastaa Hirvonen. Kainulainen voittaa aloituksen ja sitten laittaa HPK tuolta kiekon jälleen rumpuun. Kärppäpuolustus ottaa sen vastaan. Matin Mikko eteenpäin. Hirvonen jatkaa keskialueelle. Uudestaan Hirvonen hakee syöttöä. Maila häirintää tulee ja kiekko jää siihen matkan varrelle. Uudestaan Matin Mikko. Matin Mikko vasempaan laitaan. Okanii ei pääse kuitenkaan alueelle. Päkkilä palauttaa puolustukseen. Kiekko liikkuu jälleen takaisin Matin Mikolle. Paaso. Kärpät ottaa kakkosta sisään ja pitää samalla kiekkoa itsellään. Paaso lähtee haastamaan keskialueelle. Edelleen Paaso, joka kyllä pelaa silmiin nähden kovalla itseluottamuksella tällä hetkellä. Näin sitten puolestaan Kärpät hyökkäys päädyssä. HPK kiekko on laidassa. Sinne pelataan maalin taakse. Hyvän paineen antaa Erholz ja Kantner sinne. Nyt HPK uudestaan. Piipponen laittaa pienen syötön eteenpäin. Ranford vasemmassa laidassa levittää toiselle puolelle. Westerisen lavaan yli kiekko hieman pomppii. Kärpät laittaa laidan kautta eteenpäin. Harmikseen ei vaan tätä Erholz saa mukaan. Ja näin HPK jälleen rauhoittaa omaan päätyyn. Kukkonen avaa pystyyn. Päivärinnan lavasta kiekko Kärppä päätyyn. Tihacek hakee, kiertää oman maalin. Laittaa laidan kautta eteenpäin. Vielä ei päästä alueelta ulos, mutta tilanne on lopulta käsisyötön vuoksi vihelletty poikki. 7 minuuttia pelattu avauserää Hämeenlinnassa. Ei vielä maaleja, lukemat siis 0-0. Liigan mainos katkolla.
1: Nyt tarvike.comista toinen toistaan hurjempia tarjouksia. Kaikkea

0: arkeen ja vapaalle. Tarvike.com. Lämärin sinulle tarjoaa Caverion, toimivan elämän tekijä.
1: HPK:lla 6 laukausta tähän mennessä, Kärpillä 3, torjuntoja veden päällä 2, Crespinillä 1 ja aloitusvoitot tasan 3-3 ja kiekon hallinta aika lailla tasan 50-50, joten aika tasainen startti tähän kamppailuun. Ilves johtaa kiekkoispuolta 1-0, KK johtaa pelikanssia 1-0 ja siinä ainoat maalit tässä 8 ottelun kierroksella tähän mennessä. Näin alkaa kaikki olla valmista. Keskialueelta jatketaan. 0-0 lukemissa mennään siis HPK ja Kärppien välillä. 7 minuuttia avauserää takana. Aloitusvoitto tällä kertaa Kärpille. Ja näin Ratinen palauttaa Tikan aloitusvoiton jälkeen kiekon puolustukseen pohjalta. Nyt sitten seuraava avaus. Tikka tulee hyökkäysalueelle. Syöttö kuitenkin vähän epäonnistuu. Ei pääse Törnqvist tässä tähän kiekkoon kiinni. Sitten Rissanen vastaan palolla kamppailevat laidassa kiekosta. Rissanen hakee levityssyöttöä. Se ei omia tavoita ja näin Viljami Jokirinen omalla alueella kiekkoon. Suojaa kiekkoa. Vähän vaikea syöttö. Sitten antaa sinne paineen myöskin Ratinen, mutta HPK tulee sieltä ohi. Palolla pelaa pystyyn. Vasemmalta laidalta tulee Heikki Huttunen alueelle. Ei pääse kuitenkaan kiekon kanssa eteenpäin. Kärpät riistää. Rissanen pelaa vasempaan laitaan. Kärpät lähtee nostamaan keskialueelle. Ratinen, joka siis joutuu kultakypärästään luopumaan tähän kamppailuun. Roni Hirvosen päässä se tällä hetkellä on. Kärpät pelaa järkevästi, kun ei ole paikkaa lähteä ylös, niin palautetaan kiekko puolustukseen ja pyritään pitämään niin sanotusti keksistä huolta. Kärpät pelaa vasempaan laitaan, sieltä tullaan alueelle. Hermonen pelaa kiekon päätyyn. Jälleen käy Korpimäki taklaamassa, ristää kiekon, pelaa viivaan. Tihacek levittää, sitten toimitus päätyyn. Sinne lähettää Salmela taistelukiekon. Nilsson kulmassa hyvällä liikkeellä, kiekko viivaan. Tihacek, valelaukaus, laukaus. Ja Kilvellä torjuu Crespin kiekon suojaverkkoihin. Siinä neloselta hyvä hyökkäyspäänä pyöritys ja se päättyy siihen, kun viivalta lähtee. Lopulta Jiri Tihacekin laukaus, eli hän Tihacek onnistui. Korjataan, se on annettu Paaso. Kyllä, Paaso se on, joka laukoo, joten kunnia oikealle miehelle. Siinä oli Arttu Paason pieni vartaloharautus viivalla ja sillä saadaan peittävä pelaaja vähän vipuun väistämään. Nyt sitten jälleen Hirvoset hyökkäyspään aloitukseen. Kainulainen jälleen vastassa, eli vaikuttaa siis siltä, että KPK nelonen pelaa aika paljon tätä Kärppien ykköstä vastaan. Näin Kopilov pelaa hyökkäysalueelle. Odeen tulee puolittain läpi. Loistava paikka. Kiekko karkaa viimeisellä hetkellä. Näin Kärpät nostaa purkukiekon keskialueelle. Siinä nähtiin Joonas Odenin luistelunopeutta. Näin sitten laittaa puolestaan Odeen kiekon syvään. Kaatuu hieman samassa. Ei tule rangaistuksia. Kärpät keskustan kautta kiekkoon. Näin pelataan eteenpäin, mutta Okani ei kiekkoon pääse. KPK palauttaa kiekon puolustukseen. Näin puolestaan Artur Sansansa, latvialainen, nostaa keskialueelle punaisen jälkeen kiekko päätyyn. Venepää näyttää, että tuonne se menee. Kärpät yrittää palauttaa maalin taakse. HPK katkoo ensimmäisen. Näin sitten laidassa pelataan viivaan. Sieltä palautetaan jälleen takaisin laitaan. Taustakierron HPK tekee hyökkäysalueella. Ansansa vasemmassa laidassa. Nyt vähän kiekko jää sinne luistimiin ja Kärpät saa tökättyä sen keskialueelle. 9 minuuttia pelattu. Nyt avaus erää. Ei vielä maaleja. 0-0 Hämeenlinnassa. Hugo Gabrielsson HPK-puolustaja nostaa. Pelaa viereen. Kukkonen takaisin Gabrielssonille. Gabrielsson pelaa hyökkäysalueelle, mutta tässä ei ole aivan nyt Westerinen mukana. Näin Kärpät saa kiekon haltuun, mutta paine tulee välittömästi niskaan. Näin pelataan maalin taakse. Kärpät lähtee omista liikkeelle. Erholz vaihtaa puolta. Sitten keskialueelle. Erinomainen syöttö. Nyt tullaan hyvin hyökkäysalueelle. Kantner levittää. Sitten lähteekö laukaus? Kyllä lähtee. Crespi torjuu tämän Erholzin laukauksen. Erholz lainassa kiekkoon. Hakee poikittain syötön. Koivistoinen pelaa viivaan. Soini. Pelaa kiekon syvään. Kantner tekee vastaliikkeen. Lähtee viivaa kohti. Sitten heikkaa keskustaan. Kantner hakee laukausta. Kaatuu tilanteessa. Ei tule rangaistusta. HPK saa kiekon keskialueelle. Lähtee vastaiskuun. Päivärintä vasemmalta.

laukoo, ohi maalin paukkuu ja näin kiekko rännin kautta aina keskialueelle saakka. Näin avaa sitten puolestaan Samuli Piipponen kiekon risti kulmaan. Ei tule pitkää kiekkoa tästä, näin näytetään. Siinä oli kontakti matkalla. HPK

0: Mukaan tulee myöskin Tikka. Sieltä kuitenkin De Jong nappaa kiekon ja nostaa luistelemalla sen keskialueelle. De Jong tulee vasemmalle. Näin häntä taklataan päin laitaa ja HPK taustalla myöskin vaihtaa. 9,5 minuuttia jäljellä avauserää. Edelleen 0-0. HPK hyökkäysalueella kiekossa. Näin Olli Korhonen palauttaa viivaa. Kukkonen pelaa syvään. Jälleen vahvasti fyysisesti pelataan, aivan kuten pitääkin. Nyt päästään, ei päästäkään kiekkoon. HPK pelaa viivalle. Kukkonen toiselle puolelle. Jokirinne ja pitkää hyökkäystä HPK tässä pelaa. Jälleen takaisin Jokirinteelle. Jokirinne, pieni vale laukaus, vartaloharhautus. Ratinen painaa Jokirinnettä päin laitaa. Kärpien puolustusalueella edelleen ollaan. HPK uudestaan viivaan. Sitten tiputus viivan tuntumaan. Näin kiekko karkaa kotijoukkueella keskialueen puolelle. Kukkonen nopeasti hyökkäysalueelle. Jokirinne jälleen kiekkoon. Pelaa kiekon ränniin. Kiekko toiseen kulmaukseen. Sieltä Odeen kiekkoa vastaan. Nyt kiekko irtoaa kulmaukseen ja Kärpillä purun paikkaa. Näin saadaan kiekko myöskin keskialueen puolelle. HPK on kuitenkin tässä enemmän kiekossa ollut. Näin sitten puolestaan seuraava vieraiden kotijoukkueen hyökkäys. Odeen kiertää maalia. Kiekko edelleen oranssin kotijoukkueen hallussa. Oliver Kopilov pyörii kiekon kanssa laidassa. Pelaa kiekon ränniin. Kärpät on hieman ehkä perässä tässä nyt pelissä. Nyt sitten yksi HPK-pelaaja kaatuu tilanteessa. Ei rangaistuksia. Yksi kypärä näyttäisi myöskin olevan jäällä tällä hetkellä Kärppien päädyssä. 7.55 jäljellä avauserää 0-0. Nyt pääsee Salmela kiekkoon. Hieman on haastavaa. Päästä nyt kiekon kanssa alueelta pois. Kotijoukkue antaa sen verran kovan paineen joka tilanteessa. Nyt pääsee Kärpät kiekkoon ja se siirretään hyökkäys päätyy. Sinne lähtee taistelemaan kiekosta Julius Hermonen. Hermonen HPK jatkaa kiekon rännin kautta taaksepäin. Onni-Kalle Lehtonen, tänään siis liigauran toinen peli. Piipponen laidan kautta eteenpäin. Kärpät katkoo tämän, palauttaa puolustukseen. Näin HPK joutuu purkamaan paitsi jo tilanteen. Kärpät laittaa kiekon päin Crespin ja Crespin tiputtaa kiekon hanskastaan takaisin peliin. Kiekko kulmaa, Ranford pelaa keskialueelle. Kiekko jälleen takaisin Kärpille. Nyt Tihacekilta heikko syöttö. Siinä menettää myöskin Matin Mikko Mailansa samassa tilanteessa. HPK pitää hyökkäysalueella kiekkoa. Levitys viivan tuntumaan. Näin annetaan Päivärinnalle painetta. Päivärinnan toimitus, se pysyy kuin pysyykin kaukalossa, vaikka näytti, että menee suojaverkkoihin. Edelleen HPK maalin takana. Sitten Päivärinta hakee maalin eteen. Se ei syöttö kuitenkaan, ei omille mene. Nyt pääsee Kärpät punnertamaan kiekko keskialueelle. Sinne se siirretään. Hieman päästään nopeasti myöskin vaihtamaan. HPK oikealta takaisin alueelle. Laidan kautta Kärpät siirtää kiekon purkukiekkona tuonne HPK päätyyn. Näin annetaan painetta. Erots käy taklaamassa. Jokirinne eteenpäin. Hakulinen laitaan. Saa takaisin. Nyt tulee HPK vaarallisen näköisesti. Kiekko taakse. Vedenpää torjuu tämän laukauksen. Uudestaan viivalle. Kukkonen jälleen kiekko rumpuun. HPK tällä hetkellä kyllä painaa päälle. Sitten seuraava laukaus. Sitten seuraava. Ei mene kuitenkaan veden päälle asti nämä laukaukset. HPK on tässä kyllä niskan päällä, mutta vielä ei maaleja olla nähty. Ja kyllä tässä kärsivällinen pitää Kärppien olla. Totta kai nyt sitten vedenpää ottaa tähän pelin katkoon, kun Jäänuoliainen tulee maalin kulmaa kohden ja hän päättää, että nyt riittää. Sen verran kova on paine. 5.52 jäljellä avauserää 0-0 ja tästä liigan mainoskatko.
1: Nyt tarvike.comista toinen toistaan hurjempia tarjouksia. Kaikkea arkeen ja vapaalle. Tarvike.com. Lämärin sinulle tarjoaa Kaverion, toimivan elämän tekijä.
2: Vasemmassa vai oikeassa asiassa? Peli pelataan kuviolla, joten katsohan, että sinne painetaan ensimmäinen erä käyntiin. Jommassa kummassa on kultainen muna, vasemmassa tai oikeassa? Mitä vastaa?
0: Kurkataan vähän tilastoja. Avaus erästä. HPK maali odottama tähän mennessä 0.42, Kärpillä 0.28. Laukaukset HPK 12, Kärpät 6, torjuntoja Crespinillä 4, veden päällä 5. Aloitusvoitot tasan 4-4 ja kiekohallinta hitusen kotijoukkueelle kallellaan 55-45. Ilmeisesti

Eko Espoo tällä hetkellä 1-0, Jukurit Kalpa 0-1, KK-pelin kanssa 1-1, TPS Jyp 0-1 ja Sport Helsingin IFK 0-1. Kärppien päädystä mennään liigan mainoskatkon jälkeen aloittamaan.

Aloitusvoitto myöskin sieltä Kärpille tulee. Näin avaus keskialueelle on heikko ja nyt on HPK:n paikka. Laukaus kuitenkin menee ohi maalin. Sieltä laittaa HPK kiekon takaisin kulmaukseen. Kärpät siirtää keskialuetta kohden ja näin söhitään ja sohitaan kiekko sinne. Nyt sitten puolestaan pelataan hyvin hyökkäysalueelle Törnqvistille, joka lähtee kamppailemaan kiekosta. Sitten Tikka tulee mukaan auttamaan. Uudestaan ruotsalainen suojaa kiekkoa kulmassa. Pelaa viivaa. Tihacek levittää toiselle puolelle. Salmela keskustaa. Tikka kääntölaukaus. Ohi maali menee. Ei joudu siinä Crespine torjumaan. Gabrielsson suojaa kiekkoa. Pelaa viereen ja sieltä laittaa Lehtonen keskialueelle. Ethan de Jong tulee hyökkäysalueelle vasemmalta. Näin kuitenkin ne Kärpät nopeasti kiekon jälleen itselleen nappaa. Lähtee vastaiskuun keskialueelle kiekkoon. Sieltä pelataan syvään. Näin lähtee Victor Nilsson jahtaamaan. Käy taklaamassa päädyssä. Sitten laidassa kiekon riisto Kärpille. Korpimäen laukaus. Se ei tule maalille saakka. Ja HPK nopeasti vastaiskuun. Kainulainen vasemmalta tulee laukoo. Ohi maalin paukkuu myöskin tämä. Näin sitten puolestaan Odeen pelaa maalin taakse. HPK:lla neloskenttä tällä hetkellä jäällä, mutta Kärpät riistää maalin takana kiekon. Kääntää sitten poikittaa syötön keskialueelle. Näin tulee Korpimäki hyökkäysalueelle. Punertaa, nojaa vastustajaan, pelaa syvään. Sitten sinne irtoaa seuraavaksi Hermonen kamppailemaan HPK-maalin vasemmalle nurkalle. Edelleen kiekkoa kaivetaan. Crespin katsoo vasemmalle koko ajan tuonne kulmaukseen, missä kiekko on. Sieltä löytyy Nilsson, sieltä löytyy Hermonen ja kolme HPK-pelaajaa. Nilsson lähtee vaihdon puolelle. Hirvonen tulee ykköskentästä jo jäälle. HPK laittaa kiekon ränniin. Sieltä Ranford ja kiekko käy tuolla HPK-vaihtoaitiossa pelaajien. Osuu pelaajiin ja siitä peli katko 4-0-1. Jäljellä avauserää 0-0. Ja pakko sanoa, että todella vaikea on kyllä tuoda toiseen kenttäpäähän pelaajia erottaa. Mutta näillä mennään. Täällä tosiaan Hämeenlinnan vierasradion päätyselostamossa mennään tällä hetkellä. Ollaan oikeassa päädyssä, kun Kärpät hyökkää. Aloitusvoitto Kärpille taaksepäin. Hirvonen voittaa aloituksen. Sitten laidassa jälleen kultakypärät kamppailevat. Päivärinta vastaan Hirvonen. Kulta suorastaan kimmeltää, kun Hirvonen suojaa kiekkoa laidassa. Lähtee sitten toimittamaan maalille saakka. Sen ottaa kuitenkin Kukkonen jalalla vastaan. Sitten pelataan toiseen kulmaan. Rissanen pintsaa hyvin vastaan. HPK levittää oma alueen poikki. Kiekko tulee tuonne keskialueelle. Soini levittää Rissaselle. Rissanen toimittaa kiekon ristikulmaan. Siellä Okani kiekkoon. Okani nyt vähän ehkä malttamaton syöttö. Nyt pääsee Hirvonen hyökkäysalueelle kiekkoon. Laukoo terävästi kääntölaukauksen ohi maalin menee. Sitten Jokirinne vastaa Okani. Okani kamppailee. Taklaa siellä Jokirinteen päin laitaa. Kokkonen tulee laidasta vastaan. Pitää kiekon alueella. Okani kamppailee tuolla laidassa. Raastaa siellä edelleen. Okani tällä hetkellä katselee ympärilleen, missä kiekko on. Koivistonen tulee mukaan auttamaan. HPK siirtää keskialueelle. Ja sitten Ranfordin pomputtelun kautta kiekko nousee sinne HPK-vaihtoaitioon jälleen kerran. 2.54 avauserää jäljellä. Ei vielä maaleja. Hämeenlinnan Pohjantähti-areenalla HPK Kärpät 0-0. Koivistoinen vastaan Huttunen. Huttunen voittaa keskialueen aloituksen. HPK:lta vaikea syöttö keskialueelle. Kiekko Kärppä puolustukseen. Paaso. Koivistoinen palauttaa puolustukseen Matin Mikolle. Matin Mikon syöttö ei mene omille. Erhots laidassa. Kiekko palautuu puolustukseen Kärpille uudestaan. Paaso. Paaso avaa nyt keskustaan. Koivistoinen ei pääse kuitenkaan kiekon kanssa eteenpäin.

Uusi yritys, Erholz kiekkoon, palauttaa puolustukseen. Näin jauhetaan jälleen uudestaan. Näin tulee Kärpät alueelle. Kiekko pelataan maalin taakse. Sieltä puolestaan kotijoukkue avaa keskialueelle. Palola pelaa Hakuliselle. Hakulista ottaa Rissanen syleilyynsä ja taklaa päin laitaa. Kiekko irtoaa Kärpien maalin taakse. Sieltä pelataan laitaan. Sieltä kuitenkin pintsaa sen verran HPK vastaan, että Erholz ei saa siirrettyä kiekkoa tuonne keskialueen puolelle. Sitten mennään toiseen kulmaukseen, Kärppien puolustusalueella jälleen ollaan. Erholz, korjaan Kantner, ei saa kiekkoa kuitenkaan pelattua keskialueelle. Jälleen Kärpät lähtee oman maalin takaa liikkeelle. Kantner vasemmassa laidassa, levityssyöttö, se on heikko. Jälleen katko kotijoukkueelta, sitten pelataan takaisin keskustaan. Kärpät katkoo kuitenkin tämän syötön, sitten viivaa Miska Kukkonen, leipoo kiekkoa, laukoo, ei mene maalille saakka. 1,5 minuuttia vielä avauserään jäljellä. 0-0 edelleen siis Hämeenlinnassa lukemat, kun HPK pitää hyökkäysalueelle kiekkoa. Nyt sitten lähellä myöskin rangaistus. Siinä nimittäin Henrik Törnqvistin maila vähän jää sinne HPK-puolustajan luistimiin ja puolustaja myöskin kaatuu jäänpintaan. HPK pitää edelleen kiekkoa. Pelaa viivaa Jokirinne, joka on ollut kyllä näkyvä tässä ottelun avauserässä. Pelaa maalin taakse. HPK pelaa toiseen kulmaukseen. Rissanen painaa kuitenkin miestä jään pintaan ja nyt joutuu myöskin Kärpät laittamaan kiekko HPK päätyyn, mutta se on määrämittainen ja siitä ei pitkään tule. HPK avaa nopeasti oikean kautta. Siellä ottaa myöskin linjatuomari kiekko hieman matkan varrella. Näin ollen kiekko irtoaa toiseen kulmaukseen, se tulee rännin kautta sinne. HPK maalin takana, hyvin kuitenkin Kärpät malttaa puolustaa. Jälleen seuraava oranssipaita kaatuu jään pintaan, ei rangaistuksia. 30 sekuntia vielä ensimmäistä erää jäljellä. HPK on saanut kyllä avauserässä enemmän hyökkäysaikaa, nimenomaan hyökkäysalueella, mutta ei se mitään hirveän vaarallista ole myöskään aikaan saanut, mutta nyt joutuu Kärpät kuitenkin laittamaan pitkän kiekon, ei millään ehdi. Viktor Nilsson tämän kiekon perään ja 21 sekuntia, kun on avauserää jäljellä, niin vielä mennään Visa Vedenpään päätyyn jatkamaan. Näin kiekko jäähän. Kiekko tuonne laitaan, sitten viiva kautta HPK levittää. Laukaus ei mene kuitenkaan Vedenpään maalia päin. Jälleen vahvaa fyysistä peliä Korpimäeltä omalla alueella. Hän laittaa laidan kautta keskialueelle ja näin viimeiset sekunnit tästä avauserästä vielä nousee kiekko yli laidan. Ja siitä tulee vielä pelikatko. 4 sekuntia jää avauserää jäljelle. 0-0. Ja ellei nyt ihmeitä tapahdu, niin näissä lukemissa sitten lähdetään erätauon viettoon. Keskialueelta vielä kertaalleen kultakypärät aloituspisteellä vastakkain ja näin päivärintä voittaa aloituksen ja näin soi myöskin ne sitten summeri. Täällä Hämeenlinnassa ensimmäinen erä on taputeltu ja katsotaan vähän tilastojen myötä, mitä täällä oikein nähtiin ja kuultiin. HPK vie laukaustilaston 16-10, torjuntoja Vedenpäällä 6, Crespinillä 4, aloitusvoitot tasan 6-6, kiekohallinta 52, HPK 48, Kärpät ja ei kyllä mitään muita mullistavia tilastokummajaisia tässä avauserässä nähty. HPK on maali odottamaan avauserän jälkeen 0,6, Kärppien 0,37 ja kuten todettua, niin HPK ehkä enemmän hyökkäysaikaa hyökkäysalueella nimenomaan sai ja sai semmoista pidempää painetta siellä, mutta oliko se sitten vaarallista, niin se on sitten tietenkin toinen kysymys se. 0-0 lukemissa ollaan ensimmäisen erän jälkeen Pohjantähti-areenalla. Ilves Kiekko Espoo avauserän loppuminuuteilla tasalukemissa 1-1, Jukurit Kalpa puolestaan 0-1, KK Pelikaans 1-2, Lukko Ässät 0-1, Saipa Jokerit 0-1, TPS Jyp 0-1 ja Sport IFK 0-1. Kyllähän nämä vierasjoukkueet ovat näköjään suht vahvasti aloittaneet tämän 8 ottelun lauantai-kierroksen. Joo, tosiaan Pertti laittoi viestiä, että
kerro,

0: Miskalle, että minulla on tänään syntymäpäivä. No Miska on tänään valitettavasti edelleen sairastumisen vuoksi sivussa. Siitä onkin jonkun verran kyselyjä tullut, että missä ökyauto ja mies on. Niin kerrottakoon, että ei suurempaa draamaa tässä taustalla. Mies on sairastumisen vuoksi sivussa tämän viikonlopun osalta. Ja toivon mukaan keskiviikkona jälleen niin sanotusti palaa lämärin pelaavaan kokoonpanoon. Seppo laittaa viestiä, että hyvä, että oma pää pysyy koskemattomana. Joo, se varmasti tässä avauserässä myöskin tärkeää oli. Kyllä siinä Kärpilläkin paikantynkiä oli, mutta pakko myöskin ihan rehellisyyden nimissä sanoa, että kyllä pelistä on todella vaikea saada kokonaiskuva toisesta päästä, kun sitä seuraa koko ajan. Mutta näillä mennään, sanoi Virmanen. Tästä erätaukoa lähdetään viettämään 17,5 minuuttia aikaa, sen jälkeen toista erää laitetaan käyntiin täältä Hämeenlinnasta.
1: Kiekkostudio Lämäri. Radio Kalevan jääkiekkoilta.

0: lämäri. Koko kiekkokauden reissussa Kärppien kanssa.
1: Kyllä vain. Tänään ollaan siis Hämeenlinnan Pohjantähti-areenalla. Samboni kiertää jäätä ja 12.40 on toisen erän alkuun aikaa. Kyllähän se nyt voidaan sanoa sitten tässä vaiheessa myöskin ääneen. Kyllä se Kerhonen erä ehdottomasti oli tämä ensimmäinen erä, mutta uskon, että Kärpät on tietyllä tavalla myöskin oppinut käsittelemään tällaisia sietämistilanteita. Se ottaa kärsivällisesti vastaan. Jos ei ole paikka lähteä, kiekko palautetaan puolustukseen, lähdetään uudestaan. Ihan niin kuin perinteistä Suomi-kiekon meidän peliä, Leijonien peliä tällä hetkellä. Ja avauserä oli ehkä enemmän Kärpiltä sitä sietämistä. Toki välillä hyökkäysalueella päästiin ainakin joillekin puolikkaille paikoille, mutta pidempiä hyökkäysalueen kiekon pito hetkiä niitä oli kyllä aika vähän totuuden nimissä Kärpillä avauserässä, mutta HPK:llakin tietenkin nuo kiekohallinnat tuolla hyökkäysalueella, niin kyllä siellä aika kiskoilla lopulta pyörittiin, eli tuon keskustaan ei ollut oikein mitään asiaa. Ja kyllä Kärpät myöskin selkeästi fyysisempi joukkue on mitä aiemmin, ja ei siellä myöskään siellä niinkään voida sanoa, että punaista mattoa enää levitettäisiin vastustajalle tuonne maalin eteen. Kyllä se hause on siellä aika hyvin tukittuna ja siellä myöskin fyysisyyttä tarjolla. 0-0 siis lukemat Hämeenlinnassa avauserän jälkeen. Ilves Kiekko Espoo siis lukemissa 1-1, Jukurit Kalpa 0-1, KK Pelikans 1-2, Lukko Ässät 0-1, Saipa Jokerit 0-1, TPS 0-1 ja Sport IFK 0-1. Siinä tilanteita ensimmäisten erien jälkeen. Toki siellä vielä Vaasassa 10 sekuntia avauserää jäljellä. Jatketaan erätaukoa, mutta muistutuksena vielä jo tässä vaiheessa, että ensi tiistain Kärpät Kiekko Espoo, se on tosiaan siirtynyt keskiviikolle. Keskiviikkona pelataan Kärpät Kiekko Espoo, sitten perjantaina Kärpät pelaa puolestaan Lahdessa Pelikanssin vieraana ja lauantaina matka käy Mikkeliin, Suomen päämajakaupunkiin, kun Jukurit isännöi Kärppiä sitten lauantaina, jotenka 3 pelin viikko Kärpillä jälleen ensi viikolla edessä ja rytmi on siinä mielessä sama, eli keskiviikkona koti, perjantai, lauantai, vieras pelit.
2: Kiinteistöt toimii. Teollisuus toimii. Infra toimii. Taustalla on luotettava kumppani. Kaveri on toimivan elämän tekijä.
3: Anteeksi neiti, mutta passikuvassa ei saa hymyillä.
4: Ai, hymyilenkö mä?
3: Kyllä, koko ajan.
4: Mä asun Limingassa.
3: Aineita kroonisesti onnellisia, no eihän tästä sitten mitään tuu. Pirjo, tuotko niitä sitruunalohkoja, että saadaan taas kuva otettua?
4: Jee, sitruunaa.
5: Muuta elämäsi. Muuta Liminkaan.
6: Mä oon Jore. Tekijä. Kun mä teen, palaneet päreet ja vuodatettu hiki on mun kunnianmerkkejä. Enkä mä mitään neuvoja kysele. Mä kuen on mikä nyhvö. Jos hommat menee pitkin vitikkoon, ei tosi tekijä pelkää tehdä pari kertaa uusiksi. Silloin sitä vasta tuntee elämänsä.
7: On tekijöitä ja sitten on hyvintekijöitä. Jos mieluummin teet kerralla kunnolla, olet tervetullut hyvintekijäksi. K-Rauta välivainio.

0: Lämärin sinulle tarjoaa Kaverion, toimivan elämän tekijä.
1: Ait, oh, let's go. Toista erää kohden Ramonesin tahdissa. Kohta puoli saadaan myöskin joukkueet jäälle. Ja katsotaan vähän tilastoja tuosta avauserästä.

Kerho oli niskan päällä ehdottomasti avauserässä ja Kärpillä vaikeuksia päästä kyllä kiekon kanssa hyökkäyspäähän. Paljon päätykiekkoja joutui joukkueen laittamaan ja ei siinä sitten sellaisia jatkotoimenpiteitä saatu enää oikein aiheutettua hirveästi HPK-puolustukselle. 16 laukausta HPK:lla avauserässä, Kärpät laukoi 10 kertaa, torjuntoja veden päällä 6 kappaletta, Crespinillä 4, aloitusvoitot on HPK:lle 7-6. Ja HPK maali odottama 0,60 ja Kärpillä 0,37 avauserän osalta. Ei rangaistuksia myöskään avauserässä, jotenka siinä mielessä jotenkin vähän vaikuttaa siitä, että linja on aika salliva tänään. Nopeasti katsotaan Kärppien pelaajien peliaikoja, niin hyökkäjistä avauserässä eniten peliaikaa kellotti Tommi Tikka, korjaan Henrik Törnqvist, 5.41. Ja puolustuksesta puolestaan Tuomas Salmela, 7.13. Eli niin se vaan jälleen menee, että seiskapakki vetää eniten peliaikaa. No, nimellinen ja nimellinen seiskapakki. Näin tulee ottelun tuomaristo myöskin jäälle ja vielä joukkueita hetken odotellaan. Näin Visa Vedenpää liukuu myöskin jäälle ja Vedenpään maali on nyt täällä selostamon puolella seuraavassa erässä. Visa asettelee sinne juomapullon tuonne maalin taakse, juomapullo koteloon ja Jakob Crespin liukuu tuonne toiseen päätyyn. 4 torjuntaa ruotsalaiselle, siis avauserään, veden päälle 6 torjuntaa.

45 sekuntia. Ja saadaan sitten myöskin valot tänne Pohjan Tähti-areenalle Hämeenlinnaan. 0-0 siis avauserän jälkeen lukemat. Kärmät otti aika paljon tosiaan vastaan tuossa avauserässä. Näin saadaan myöskin valot päälle. Hirvosen ykkösellä jälleen aloitetaan toinenkin erä. Jälleen kultakypärät vastakkain aloituksessa. Päivärinta vastaan Hirvonen. Päivärinta voittaa ensimmäisen aloituksen toiseen erään ja tästä laittaa HPK ensimmäistä kertaa kiekkoa kärppäpäätyynä. Siitä kuitenkin tulee selkeä pitkä kiekko ja Aleksi Matin Mikko laittaa kiekko sitten lipuvuonna tuonne HPK päätyyn, josta mennään seuraavaksi jatkamaan. Ainoastaan 6 sekuntia ehtii toinen erä vanhentua. Näin kiekko jäähän jälleen HPK vie aloituksen, kun Ranford pelaa sen pakeille tuonne maalin taakse. Sieltä HPK yrittää keskialueelle, Kärpät kuitenkin pitää viivan. Mati Mikko lähettää sieltä kiekon syvälle. Nyt HPK on seuraava yritys, jälleen heikko syöttö ja Mati Mikko ottaa vastaan. Laitaan kuitenkin tukossa, nyt uusi yritys. Okani siirtää kiekon syvään, sinne painaa Hirvonen kiekon perään. Päivärinta pelaa sitten laitaan. HPK saa siirrettyä kiekon keskialueelle, mutta se tulee suoraan Päkkilän lapaan. Päkkilä pelaa vasemmalle Hirvoselle. Hirvonen leipoo kiekkoa, ei lähde suutta puskemaan sitä sitten laitaan. Sieltä tökkää Okani kiekon syvään, lähtee itse jahtaamaan. HPK-puolustus pääsee kiekkoon, mutta Kanter tulee jo vaihdosta tuonne vasempaan laitaan ja katkoo tuon HPK-siirtoyrityksen. HPK:lta seuraava kiekko, se tulee ihmeellisesti, kärppä päätyy, tästä ei pitkää tule. Soini laittaa laidan kautta pystyyn, erinomainen syöttö Kanterille. Kanter laittaa kiekon ränniin, Erholz punnertaa ja häntä vähän estellään tuossa tilanteessa. Hän on kiekottomana, Erholz maalin takana.

Leipoo kiekkoa, pelaa takaviistoon, sieltä lähtee laukaus, tämän Koivistoisen laukauksen kuitenkin Crespin olkapäällä torjuu, uudestaan Erhots kiekkoa, tulee maalia lähemmäs, laukoo ohi maalin, HPK on nyt vähän hätää kärsimässä ensimmäisellä minuutilla ja laittaa tästä myöskin pitkän kiekon ja näin päästään jälleen jatkamaan HPK:n päädystä. Minuutti ja 20 pelattu toista erää, 0-0 ja siinä oli Koiviston Erhots kaksikolta pari erinomaista maalipaikkaa. Nyt sitten Tikan kolmonen tulee hyökkäyspään aloitukseen. Tikka ottaa aloituksen laitaan, mutta se menee HPK:lle, joka pelaa nopeasti kiekon maalin taakse. Sieltä sitten pakki. Jälleen keskikaistalle pelataan uudestaan. Pakki laittaa sieltä kiekon päätyyn. Sitten Vedenpää puuttuu mailalla peliin, puuttuu hyvin. Kärpät pelaa keskustaan, Ratinen tulee vauhdilla nyt hyökkäysalueelle. Laittaa kiekon sieltä ränniin. Kiekko jää vähän matkan varrelle, se jää tuonne pelaajien luistimiin. HPK uudestaan omalla alueella kiekkoon, pelaa jälleen maalin taakse. Nyt siirto sitten keskialueelle. HPK hyökkää ja vaihtaa samalla taustalla. Kiekko syvään. Korpimäki kiekkoon omalla alueella. Ottaa taklauksen vastaan Valleniukselta. Nyt sitten selän puolelta vedetään kyllä Ratinen aika rumasti päin laitaa. Ratinen vähän ravistelee päätään. Peli saa jatkua. Ei rangaistuksia. Kiekko Kärpien puolustusalueella. Olli Korhonen suojaa kiekkoa. Korpimäki seuraa häntä. Sitten Rissanen antaa vauhtia Korhoselle. Näin ristää Rissanen hetkeksi ainakin kiekon. Kärpien puolustusalueella laidassa edelleen kamppaillaan. Kokkonen vääntää, Rissanen vääntää. Korpimäki seuraa vähän kauempana tilannetta. Edelleen tuolla laidassa kiekko on luistinten terien ja laidan välillä. Edelleen kaivetaan. 2,5 minuuttia täytyy toisesta erästä. Ei vielä maaleja tässä kamppailussa. 0-0 ja edelleen kaivuuhommat jatkuvat. Nyt sieltä kiekko löytyy. Korpimäki siirtää kiekon omille viereen. Nilsson rauhoittaa oman maalin taakse. Ja näin HPK:n paine laskee hieman, kun Kärpät rauhoittaa. Rissanen nappaa pelivälineen. Näin lähtee Kärpät vaihtamaan. Nilsson lähtee vaihtoon ja näin hyppää Okani tilalle. Pystyyn haetaan. Nyt on Rissaselta vähän vaikea syöttö. HPK kiekkoon. Avaa hyökkäys siniselle. Oden kiekkoon. Oden oikealta. Kiertää kärppämaalin. Edelleen Oden. Pelaa maalin kulmalle. Sieltä ei omia kuitenkaan löydy. Sitten Ansans toimittaa maalia kohden. Kiekko kimpoilee HPK päätyyn. Tästä ei tule pitkään. Näin Crespin pysäyttää kiekon, jättää sen puolustukseen. Kärpät vaihtaa taustalla. Kokkonen menee vaihdon puolelle ja näin hyppää Tuomas Salmela hänen tilalleen. HPK tulee oikealta jälleen alueelle. Kainulainen maalin eteen. Sitten käännetään. Kiekko on siellä Vedenpään pohkeen ja maaliraudan välissä. Ja näin siitä seuraava peli katkoon. 3:35 tasan tarkkaan on toista erää pelattu Hämeenlinnassa. Edelleen 0-0 lukemissa mennään. Eetu Koivistoinen tulee oman pään aloitusta ottamaan. Sami Päivärinta, HPK on kultakypärä vastassa. Koivistoinen ottaa 100-0 aloitusvoiton. Paaso maalin takana pyörättää irti, avaa sitten oikeaan laitaan. Erholz, hänellä on nyt tyhjää jäätä edessä. Erholz tulee hyökkäysalueelle, sitten pyörättää laidassa, jättää taustalle. Aivan ei ole tässä Kanter mukana. Kiekko kuitenkin pysyy edelleen hyökkäysalueelle. Nyt HPK nappaa kiekon. Nostaa sen luistelemalla keskialueelle, sitten oikeaan laitaan. Ranford jättää takaviiston, laukaus lähtee. Ei mene kuitenkaan veden päälle saakka, se pysähtyy mies massaan. Erholz korjaa, Kanter siirtää ainoastaan keskialueelle. HPK uudestaan nyt sitten vasemman kautta, laittaa kiekon rumpuun. Viivalta Ranford, rohkea poikittain syöttö, kiekko karkaa keskialueelle. Sami Päivärinta kiekkoon ja Päivärinta laittaa kiekon ränniin. Vedenpää pysäyttää oman maalin takana, pelaa viereen. Ja sitten, mitä sitten? Peli vihelletään poikki, oliko siinä paitsio tilanne vai mikä? No. Oli mikä oli. Keskialueelta kuitenkin jatketaan. Vedenpää pelaa siinä kiekon mainalla Paasolle, mutta peli vihelletään poikki ja keskialueelta jatketaan. Mitä ilmeisimmin paitsi, josta oli kysymys. Tommi Tikan kolmosketju keskialueen aloitusta ottamaan. Tikka aloitusvoiton ottaa tässä nyt Heikki Huttunen, mutta kiekko aina tuonne HPK päätyy saakka.

0: Kukkonen oman maalin takana. Pelaa kiekon laitaan. HPK pääsee keskialueelle. Nyt siirretään kiekko ainoastaan Kärppä päätyyn. Kärpät pelaa oman maalin taakse. Matin Mikko rauhallisesti viereen Tihacekille. Sitten ohjataan kiekko Ratisen lavasta. Hyökkäys päätyyn. Sinne painaa nyt Kärpät paineen. HPK pääsee pelaamaan kuitenkin paineelta kiekona keskialueelle. Sitten Tihacek tulee luistelemalla hyökkäysalueelle. Pelaa laitaan Ratiselle. Sitten Matin Mikko viivalla. Menee ohi vastustajasta. Matin Mikko vätää maalille päin. Pääsee yrittämään, mutta ei saa oikein rystyllä kunnon laukausta. Kiekko pysyy Kärpillä hyökkäysalueella edelleen. Kiekko laidassa. Ja näin myöskin Kärpät huutoja alkaa kuulua. Täällä Hämeenlinnan Pohjatähti-areenalla, kun Kärpät pitää hyökkäysalueella kiekkoa, Ratinen. Kiekko kuitenkin tulee häneltä keskialueelle. HPK levittää ja nyt pääsee puolittaiseen paikkaan. Hyvin kuitenkin Kärpät polkee omiin ja pääsee kiekon riistoon. Victor Nilsson punaisen jälkeen levitys toiselle puolelle. Siellä ei omia vain ole. Nyt sitten HPK yrittää pelata nopeasti pystyyn. De Jong ei aivan läpi pääse, kun Kärpät saa lapoja väliin. De Jong uudestaan pelaa viivaan. Sieltä vaikea palautus. Soini, kiekko jää hieman sinne jalkoihin. Sitten puolestaan Kukuccia. Kukuccia laukoo. Tää näin torjuu vedenpää kiekon eteensä. Korpimäki siirtää kiekon paineenalta keskialueelle. Kohta 6 minuuttia pelattu toista erää. 0-0 edelleen lukemat. HPK:lta jälleen rännikiekko. Kukuccia. Slovakki yrittää pelata luukulle. Tämän syöttösuunnan kuitenkin Kärpät sulkee. Kiekko menee kulmaukseen takaisin. De Jong laittaa maalin taakse, mutta Rissanen nappaa kiekona. Pelaa viereen. Sieltä sitten Kärpät laittaa Nilssonin toimesta kiekon päätyyn. Yksi HPK-pelaaja jälleen jää pinnassa. Kiekko lipuu Kärppä päätyyn. Tästä ei pitkään tule, näin näytetään. Salmela siirtää toiselle puolelle. Sieltä lähtee nostamaan nyt Kärpät keskialueelle. Hirvonen, kiekko syvään. Crespin puuttuu peliin maalin takana. HPK laittaa omalla alueella kiekon ränniin. Kopilov siirtää ainoastaan keskialueelle. Kokkonen levittää keskialueelle Hirvoselle ja näin palautetaan takaisin Nuorukaiselle. Lenni Kokkonen tällä hetkellä kiekossa jättää taustalle Salmelalle. Salmela lähtee liikkeelle. Sitten pelataan vauhtiin Okani. Okani tulee alueelle vasemmalta. Hakee maalin eteen. Hyvä ajatus. Päkkilä kiekkoon. Viivalle. Paaso. Pakki. Matin Mikko laukoo maalille päin. HPK pääsee kuitenkin kiekkoon ja näin lähtee Odeen kääntämään. HPKlla vähän on näin paitsiolta haiskahtava tilanne. Kiekko kuitenkin tuodaan ihan sallitusti alueelle. Nyt sitten HPKlta kova taklaus tuolla hyökkäysalueen laidassa. Siitä koti yleensä totta kai tykkää näin päivärintaa. Puikkelehtii hyökkäysalueelle, tulee laukoon, mutta tilanne on paitsio. Liigan mainoskatkolle mennään ensimmäistä kertaa toisen erän osalta. Ei vielä kumpikaan joukkue ole päässyt nostamaan käsiä hallin kattoon. Ei maaleja 0-0, kun 7:15 on toista erää toistaiseksi takana.
1: Nyt tarvike.comista toinen toistaan hurjempia tarjouksia. Kaikkea arkeen ja vapaalle. Tarvike.com. Lämärin sinulle tarjoaa Kaverion, toimivan elämän tekijä.
0: Tilastokatsausta tästä toisesta erästä. HPK:n maali odottama tällä hetkellä 0.7, Kärpillä 0.56. Ei suurta eroa tässä. Laukauksia tässä erässä. Kärpillä 5, HPK:lla 3. Torjunta ja vedenpäällä 1, Crespinillä 3. Pelikansi johtaa KK:ta Kouvolassa nyt 3-1. Muuten ei muutoksia tilanteisiin muissa otteluissa. Kiekkohallinta nyt tasan 50-50 täällä Hämeenlinnassa. Keskialueelta mennään jälleen aloittamaan. Koivistoinen vastaan päivärinta. Kiekko jäähän. Ranford leipoo kiekkoa hetken aikaa paikallaan. Menettää sitten pahassa paikassa. Kärpät kääntää. Ei kuitenkaan pääse tästä Erholtz-kiekon kanssa eteenpäin. HPK riistää kiekon takaisin itselleen. Näin lähtee oranssipaitainen kotijoukkue nostamaan hyökkäystä. Ranford laidassa. Pelaa eteenpäin. Siellä käy taklaamassa Paaso kanadalaista. Sitten Matin Mikko ei pääse kiekon

kanssa eteenpäin omalla alueella. Uudestaan Matti Mikko irtoaa kulmaukseen, Jokirinne suojaa kiekkoa. Nyt pääsee taustalta Koivistoinen kiekkoa, suojaa sen väkisin luistelemalla keskialueelle. Koivistoinen uudestaan pelaa oikeaan laitaan. Erholz lämää kiekon ränniin. Kantner ei pääse kiekkoon ja nyt HPK-vuoro kääntää. Todella vähän tässä paikkojakin on tässä pelissä, joten saapa nähdä kuinka vähin maaleihin tänään jäädään. Tihacek pelaa omassa päässä kulmaan. Siellä sitten kaivetaan jälleen seuraavan kerran. Nyt tulee ensimmäinen rangaistus, kun Palola taklaa Soinia. Tai antaa poikittaista mailaa tuolla kulmauksessa ja Soini lentää ikävästi päin laitaa, jotenka nyt pääsee Kärpät ylivoimalle ensimmäistä kertaa tänään. Ja tämä jäähy tulee HPK:lle tosiaan hyökkäyspäädystä. Olli Palola 2 minuuttia poikittainen maila. Näin se myöskin tuomaristo kertoo, jotenka ensimmäinen erikoistilanne tähän kamppailuun 0-0 toistaiseksi lukemat. Palola antaa kulmassa, ei nyt mikään maailman kovin poikkari, mutta poikkari kuitenkin, ja selkeästi Soini siinä rojahtaa ikävästi päin laitaa. 8 minuuttia, 16 sekuntia on pelattu toista erää. Hirvonen asettelee ylivoimapelaajat oikeille paikoille. Aloitusvoitto alaspäin Hirvoselle ja kiekko pysyy alueella. Heti lähtee pakkopeli Kärpillä jauhamaan. Kiekko tällä hetkellä maalin takana. Näin ja sitten puolestaan Nilsson maalin taakse. Kiekko tulee maalin eteen ja Crespin laittaa hanskan kiekon päälle. Sitä ensimmäinen pelikatko. 15 sekuntia ehtii Palolan rangaistus vanhentua.

Näin aloitetaan uudelleen. Jälleen aloitusvoitto Hirvoselle. Tihacek pelaa laitaan. Nilsson maalin taakse Erholtsille. Erholts leipoo siellä. Hirvonen tuossa keskustassa. Sitten Katter takatolpalla. Nilsson uudestaan viivaan. Tihacek takaisin Nilssonille vasempaan siipeen. Nilsson pelaa maalin taakse Kantnerille. Kantner hiipii maalin kulmalle. Pelaa viivaan. Hirvonen. Kantner keskustaan pelataan. Nilsson vielä eläinen laukauksia. Sitten Hirvonen laukoo. Tämän torjuu Crespin. Irtokiekon perään menee useampi pelaaja. Mutta HPK nappaa pelivälineen ja lähettää sen purkukiekkona Kärppä päätyyn. Minuuttia 10 vielä jäljellä Kärppien ylivoimaa. 0-0 lukemissa mennään Hämeenlinnassa, kun 9 ja 10 on pelattu tällä hetkellä toista erää. Tihacek keskialueelle, voi sentään, heikko haltuunotto Kantnerilta, kiekko menee päätyyn, nyt on purkupaikka jälleen HPK:lla ja se kyllä tämän myöskin käyttää varmasti. Tihacek keskialueella pelaa eteenpäin Kantnerille, kiekko nousee kuitenkin vaihtoaitio ja siitä peli katkoo, 48 sekuntia jäljellä Kärppien ylivoimaa, mutta jotenkin kyllä vähän huolimatonta jatkuvasti on Matias Kanterin kiekon käsittely. Kiekko tulee suoraan lapaa kohden, niin sieltä se vaan vuotaa jälleen. Keskialueelta jatketaan. Kärpät on vaihtanut ylivoimaviisikkoa. Koivistoisen porukka nyt aloittamassa ja HPK purkaa. Vielä on kuitenkin hyvin aikaa saada pakkopeli jauhamaan vielä pitkäksikin aikaa. Mati Mikko hakee kiekon oman maalin takaa. Avaa vasempaan laitaan Koivistoiselle. Koivistoinen takaisin Mati Mikolle. Voi luistimiin tulee. HPK pääsee jälleen kiekkoon. Siirtää ainoastaan kiekon päätyyn. 27 sekuntia Kärppä ylivoimaa jäljellä. Mati Mikko kiekko keskialueelle. Näin sitten Törnqvist, jälleen heikko syöttö, HPK saa luistimia väliin. Ja näin Eetu Päkkilä hakee uuden volttilähdön omista, jättää taustalle Koivistoiselle. Koivistoinen tulee nyt vauhdilla luistelemalla, pelaa Päkkilälle. Päkkilä vasemmalta alueelle, 7 sekuntia Kärppä ylivoimaa jäljellä. Päkkilä pelaa viivaan, Mati Mikko vasempaa siipeen. Sitten Koivistoinen maalin taakse. Nyt pitää tulla laukauksia nopeasti, Koivistoinen keskustaan. Ja kiekko tulee taustalle ja lähellä on, ettei Palolla pääse jopa läpi ajoon. Palolla tulee keskustaan, jättää taakse. Päivärinta loistavasti puolustaa Koivistoinen ja lähettää sitten kiekko tuonne HPK päätyyn. Sinne painaa Lenni Kokkonen. Nyt kiekon perään. Kokkonen tekeekö maalin? Ei aivan onnistu tekemään vanhanaikaista, kun Crespin sekoilee tuolla maalin takana. Lähellä oli Lenni Kokkosen liigauran avausmaali. Olisi ollut kyllä varsinainen kummajainen, jos tuosta olisi 7.

0: 17-vuotias iskenyt kiekon reppuun. Nimittäin Koivistonen lähettää kiekon pitkänä päätyyn. Koivi sinne painaa kiekon kamppailutilanteeseen Crespinin kanssa Kokkonen ja pääsee vielä kiekkoon ja yrittää kiepauttaa vanhanaikaisella sisään, mutta ei mene. 9-18 jäljellä toista erää 0-0. HPK on puolustusalueelta jatketaan. Korpimäki tulee Tikka tulee aloittamaan. Korhonen siirtää kiekon keskialueelle. Kokkonen ottaa vastaan. Andrei Hakulinen kiekkoon seuraavaksi. Koko viime kausi meni pilalle loukkaantumisen vuoksi. HPK tulee nyt Puttusen toimesta alueelle. Takatolpalle haetaan Palolaa. Taustalta tulee myöskin apuja. HPK pelaa maalin kulmalle. Huttunen hakee pakin paikalle. Nyt pääsee Kärpät kiekkoon. Ei kuitenkaan Hermonen aivan näe, että vastassa on heti yksi oranssipaita. Ja näin kiekko meinaa jälleen karata vaarallisella sektorilla HPK-pelaajille. Nyt ollaan Kärpien maalin takana. HPK iskee sinne paineen. Ethan de Jong kiekkoon. Kanadalainen suojaa kiekkoa. Vahvasti kuitenkin Lenni Kokkonen häntä seuraa. Kiekko karkaa HPK:lta keskialueelle, ei pysty Jokirinne pitämään viivaa. Sitten Miska Kukkonen avaa laitaan. HPK ohjaa kiekko syvään, kun vaihto on kesken. Menempää miettiikö vähän liian kauan. Kiekko pomppii Kärppien maalin eteen. Tästä kuitenkin selvitään. Kokkonen uudestaan kiekkoon. Kokkonen pelaa hyökkäys siniselle. Sinne painaa nyt Eetu Päkkilä kiekon perään. Sitten taustalta Hirvonen. Hirvonen laittaa kiekko syvään. Kiekko ei kuitenkaan maalin taakse omille tule. Uusi kiekon riisto tulee, taustakierto Salmelalta. Salmela laittaa kiekon ränniin. Kiekko tulee nyt Päkkilälle toiseen kulmaan. Päkkilä pelaa viivaan. Paaso katsoo, lähettää kiekon jälleen ristikulmaan. Salmela kiekon perään. Pysyykö kiekko alueella? Ei pysy, se nousee vaihtoaitionnan puolelle. Ja siitä toisen erän jälkimmäinen liikan mainoskatko. 7.47 jäljellä toista erää ja maalit ovat tiukassa. 0-0 edelleen täällä Hämeenlinnassa. HPK-Kärpät.
1: Kun metsä kutsuu, tarvike.com vastaa. Meiltä mönkijät ja varusteet metsänhoitoon. Kaikki tuotteet ja tarjoukset osoitteessa tarvike.com. Lämärin sinulle tarjoaa Kaverion, toimivan elämän tekijä.
0: Nolla nolla edelleen sitkeästi Hämeenlinnassa taululla. Kärpien maali odottama noussut jo lähelle yhtä maalia. Se on tällä hetkellä 0,98. HPK:lla puolestaan 0,75. Ja tässä erässä Kärpillä 10 laukausta, HPK:lla 4 torjuntoja, Crespinillä jo 8, veden päällä 1. Eli Kärpät ovat parempi kyllä tässä toisen erän ensimmäisellä reilulla kympillä. Yksi ylivoima myöskin Kärpillä, totta kai se myöskin kasvatti tuota maalia odottamaan, mutta ei vielä maaleja.
2: Koska se ei ole palautunut tuonne fansoppiin, joten jopaisi ihan poppariostoksilla toisella erätauolla saada löytää sen kadon sissa olevan kuvun.
0: Koivistoisen kakkosketju hyökkäyspään aloitukseen Crespinistä katsottuna oikealta aloituspisteeltä. Kiekko jäähän. Tämä kuitenkin menee kotijoukkueelle. Pieni jättö omissa ja HPK lähtee jälleen luistelemalla nostamaan kiekkoa keskialueelle. Kärpät palauttaa välittömästi HPK-alueelle. Sieltä levitys HPK:lta keskialueelle. Kiekko hyökkäysalueella, aika monen toivotaan syöttö, mutta se lopulta pysyy alueella. Näin ja sitten puolestaan Odeen kulmassa kiekkoon. Mati Mikko iskee hänen kiinni. HPK uudestaan. Kopilov pelaa viivaan. Sieltä palautus jälleen takaisin toiseen kulmaukseen. Sitten pelaa Kärpät tuonne laitaan. Tihacek, paine tulee niskaan. Hän pelaa viereen Mati Mikolle. Mati Mikko keskialueelle. Koivistonen jatkaa laitaan Erholtsille. Erholtz nostaa kiekon päätyyn. Sinne painaa Kantner. Ei kuitenkaan pääse tähän kiekkoon sitten. Viivalla yrittää Koivistonen taiteella, että kiekko pysyisi vielä hyökkäysalueella. Edelleen kiekko siellä jossain välissä ja nyt se sieltä lopulta löytyy. Se pomppii lopulta keskialueelle. Nyt menettää Salmela mailansa tilanteessa, joutuu pelaamaan ilman. Nappaa se nopeasti takaisin jäästä käsiinsä. Sitten päivärintä hyökkäys kulmauksessa.

0: Örnqvist on selässä kiinni. Kova kamppailupeli tästä tuli, aivan kuten ennakoitiin. Törnqvist siirtää kiekon lipuvana keskialueelle. Sieltä HPK-puolustus Gabrielssonin toimesta sen hakee Ranford. Hyökkäysalueelle löytää Hakulisen. Hakulinen laidassa edelleen. Salmella erinomaisesti puolustaja saa tökättyä kiekon keskialueelle. 6:10 jäljellä toista erää. Edelleen 0-0 lukemissa Hämeenlinnassa mennään. Nyt pelaa Kärpät omasta päästä eteenpäin Törnqvistille. Sieltä laittaa Ratinen kiekona sitten Crespiniä päin. Crespinille ei koppi kelpaa. Hän laittaa nopeasti kiekon takaisin peliin. Kotijoukkue laittaa kiekon eteenpäin. Suoraan kuitenkin tämä päätykiekko päätyy Kärppien haltuun. Nilsson laukoo. Crespin torjuu. Kiekko jää edelleen alueelle Kärpille. Korpimäki ottaa taklauksen vastaan laidassa. Näin ja sitten puolestaan kotiylös jälleen reagoi, kun yksi HPK-pelaaja on siellä jäänpinnassa. Ei tule rangaistuksia. Soini kiekossa oman maalin takana. Rauhoittaa, jättää viereen Rissaselle. Kärmät jälleen hieman jäädyttää. Näin lähtee Rissanen nostamaan. Pieni siirto eteenpäin Korpimäelle. Korpimäki puikkelehtii hyökkäysalueelle. Laittaa maalia kohde. Crespin kilvellä torjuu kiekon kulmaukseen. Ja sitten peli katko.
1: Tervetuloa seuraavaan kerhan peliin.
0: Ja mitä sitten? Jaa, siellä on lähtenyt HPK-maali pois paikoiltaan, jotenka tämän takia vihelletään peli poikki ja kiekko myöskin samalla alueella pyörii, jotenka ihan ymmärrettävää. 5:15 jäljellä toista erää Hämeenlinnassa HPK-Kärpät ja edelleen maalit on 0-0. Näin sitten joudutaan vähän poraa käyttämään. Linjatuomarit poraavat uuden reijän sinne Crespinin tolpan alle.

Ja Hirvosen ykkösketju jälleen aloittamaan keskialueelta. Mennään. HPK jotenkin vaikuttaisi vievän aika paljon aloituksia, mutta kyllä loppujen lopuksi aloitukset aika tasan, ainakin avauserän jälkeen olivat. Soini laidan kautta eteenpäin. Nyt ei apuja tuolta puolustus siniseltä tulee ja HPK nappaa kiekon vaarallinen paikka maalin eteen. Ohi maalin menee tämä ohjaus. Ei joudu siinä vähän vedempää kuitenkaan torjuta töihin. Sitten uudestaan Soini kaatuu tilanteessa. Peli saa jatkua. Hirvonen iskee paineen HPK pelaajaan tuolla maalin takana. De Jong. Rissanen seuraa häntä. De Jong kääntää maalia kohden ja sieltä palautetaan takaisin. Kiekko HPK päätyyn. Sinne lähtee Okani kamppailemaan kiekosta. Okani on lähellä, että olisi saanut riiston hyökkäys päässä. HPK pelaa pystyyn. Kainulainen tulee hyökkäysalueelle. Pyörähtää tuolla kulmassa. Katsoo, onko taustalla tulossa ketään. Laittaa kiekon ränniin. Kopilov kiekko haltuun tuolta toisesta kulmauksesta. Häntä seuraa puolestaan Lenni Kokkonen. Sitten Oden pienestä kulmasta ja kiekko menee maaliin. Nyt menee kyllä luvattoman helposti kiekko maaliin. Pienestä kulmasta Oden pääsee kokeilemaan, mutta jossain siellä on riittävästi tilaa ja sieltä se lipuu lopulta sisään. HPK 1-0 johtoon. Joonas Oden maalin tekijänä. Kauden avausmaali hänelle HPK-paidassa. Ja ainakin tästä kulmasta, mistä itse tätä maalia todistin, niin ei mielestäni saisi kyllä mennä. Voi olla, että joudun syömään sanani myöhemmin, mutta sen verran pieni oli kulma. Toki Odenilla siinä oli aivan liikaa tilaa, mutta siitä huolimatta. Näin on tämä ottelun avausmaali nähnyt päivänvalon. HPK johtaa 1-0 ja nyt lähdetään sitten niin sanotusti jahtaamaan. Arttu Paaso punaisen jälkeen laittaa kiekon päätyyn. Erhots laidassa, Kantner auttamassa. Kärpät on hyökkäysalueella tällä hetkellä, mutta kiekko ei...

ei oikein kummakaan hallussa. 3:45 jäljellä toista erää. Päivärintä kiekkoon omassa puolustuskulmauksessa, avaa keskelle. Näin lähtee kääntämään kotijoukkueen, vasemmalta tullaan. Kiekko pelataan syvälle. Salmela kiekon nappaa maalin takana, jättää

Maaliajassa 35-47 johdossa Oden siis maalin tekijänä Harri Kainulainen, Oliver Kopilov syöttäjät, eli nelosketju vastaa tästä ottelun täysosumasta, ensimmäisestä täysosumasta. Tikka oman pään aloituksessa, kiekko jää vähän Tihacekin varusteisiin. Akulinen kiekko viivaan, laukaus lähtee, sen poimii helposti vedenpää. Olisi varmasti mennyt tuohon maalin sivuverkkoon, mutta ei jätetä jossitteluja tässä tilanteessa. Uudestaan Tikka aloittamaan. Kiekko jäähän, Tikka voittaa aloituksen, Ratinen, tänään siis 400 liigapeli, tulee punaisen yli, laittaa kiekon päätyyn, Henrik Törnqvist painaa kiekon perään. Kärppien kolmonen nappaa siltä kiekon, kiekko pelataan viivaan, Matin Mikko viivalle, Tihacek, pieni valelaukaus nousee, laittaa maani kulmalle, kiekko tulee aika hyvin siihen vetopaikalle, mutta siitä ei pääse Ratinen vielä kuitenkaan sivaltamaan. Näin uudestaan. HPK yrittää siirtää kiekkoa keskialueelle, mutta yksi pelaaja ilman mailaa, niin todella vaikeaa se on. Nyt HPK uudestaan nostaa nursukiekon, kärppä päätyyn. Tästä ei tule pitkään, näin näytetään. Tihacek pelaa kiekon maalin taakse Aleksi Matinmikolle. Matinmikko katsoo eteenpäin, lähtee sitten luistelemalla nostamaan kärppien hyökkäystä. Näin pelataan pääty plankkiin kiekko, se tulee nopeasti HPKlle. HPK pelaa pystyyn ja katsotaan kuka on ensimmäisenä kiekossa. Se on nimenomaan Kukuccia, joka kiekkoon koskee, eli pitkään ei tule. Sitten Matinmikko laidassa, siirtää ainoastaan keskialueelle. Kiekko biljardina tuonne HPK-maalia kohden. Ja tästä tulee nyt pitkä kiekko, kun 2:14 on toista erää jäljellä. Visa vedenpää päätyyn, mennään aloittamaan. HPK johtaa siis 1-0, Joonas Odeen maalin tekijänä, 35-47 oli pelattu. Maxim Korpimäki oman pään aloitusta ottamaan Olli Korhosta vastaan. Korhonen voittaa aloituksen, kiekko pelataan nopeasti viivalle. Sieltä lähtee nostamaan HPK tuonne päätyyn, Jokirinne pelaa maalin taakse Korhoselle. Korhonen suojaa kiekkoa, Matinmikko vähän myöhässä, kiekko käännetään maalin eteen, sieltä se pomppii pelaajien luistimiin, uudestaan maalin eteen. Nyt Matinmikko pyörähtää maali edessä, laittaa rännin kautta, ei tule keskialueelle, sitten laittaa HPK korkeana kiekon ristikulmaan. Kokkonen ottaa taklauksen ja nyt sattuu ikävästi Kokkosta ja sitten alkaa kunnon nahinat. Kokkonen pitelee naamaansa, saa kovan iskun ja sitten alkaa kunnon hippaset. Siellä on useampi pari, jotka kamppailevat keskenään ja Kokkonen saman tien pitelee kasvoja, kun tuo taklaus tulee. Ja siellä on Nilsson ja Kukkonen yksi pari, sitten siellä on Korpimäki ja Korhonen ja mielestäni se oli Korhonen, joka sen taklauksen esittää. Ja nyt sitten joukkueen kapteenisto Erholz ja Hakullinen tuomarin kanssa keskustelemassa. Ulos, huudot kuuluvat Hämeenlinnassa. Katsotaanpa mitä siitä tulee, mennäänkö sitten videolle. Kyllä, videotarkistus tästä tulee. Me alkoi miettimään, että miten Kokkoselle kävi, niin hän ihan omin jaloin tuosta poistui, jotenka sinänsä ei mitään pahempaa, mutta kyllä siinä pää jää väliin tuossa taklauksessa. Valitettavasti. Jotenka sanotaanko näin, että tästä voi tulla mitä tahansa kakkosen ja 5+20 välillä, ainakin nopeasti katsottuna. Ja luonnollisestikaan hallin mediakuutiolla ei tätä kotijoukkueen suuntaan kyseenalaista taklausta näytetä. Tämäkin on jakanut mielipiteitä valmentajien suuntaan, että saako niitä näyttää vai ei. Periaatteessa ei saisi näyttää.

0: näyttää, mutta moni näyttää. HPK joka tapauksessa tällä hetkellä 1-0 johdossa. Minuuttia 47 sekuntia on toista erää jäljellä. Näin lentää myöskin jäälle yksi frisbee. No niin, nyt kuullaan sitten tuomio.
1: Videotarkistuksen jälkeen voidaan todeta HPK 15 pelirangaistus.
0: 5+20 Olli Korhoselle, jotenka hän lentää pihalle. Kärpille 5 minuuttia ylivoimaa. Nyt toivotaan, että Lenni Kokkonen ei pahemmin tuosta loukkaannu. Mielenkiintoinen, todella kaksijakoinen reaktio. Paljon taputuksia kaikilta kärppähenkisiltä ja sen jälkeen kova buuauskonsertti tietenkin kotiyleisöltä, jotenka kyllä täällä tänään Hämeenlinnassakin etäkärppiä on paikalla. No, nyt tarjotaan sellaista momentumia, millä voisi tämän pelin jopa johtoasemaan kääntää. Joonas Odeena siis toistaiseksi ottelun ainokaisen maalin tekijä. Ja nyt Kärpille 5 minuuttia ylivoimaa. Ja tämä tarkoittaa totta kai sitä, että kun sentteri lähtee nyt kolmoskentästä, niin Vili Alitalo, mitä luultavimmin otetaan HPK:n osalta 13 hyökkäjänä peliin mukaan, mutta miten ketjut sitten elävät, niin se on sen aika on myöhemmin. Nyt kuitenkin Kärppä ylivoimaa, HPK voittaa ensimmäisen aloituksen omassa päässä, lähettää kiekon tuonne Kärppä päätyyn. Sinne iskee Westerinen paineen, Hirvonen kuitenkin kamppailee kiekon takaisin vieraille. Hirvonen kultakypärä päässä jättää taakse Tihacekille. Näin lähtee Kärppien 5 minuutin ylivoima liikkeelle. Sitten pelataan laukaisupaikka. Crespin vähän pompottaa kiekkoa ja näin sitten pienten pomputtelujen kautta saa lopulta kiekon hanskaansa suljettua. Suoraviivainen yritys. Sieltä pääsee Erhos laidasta laukomaan ja aloitus jää luonnollisesti tuon kotijoukkueen puolustuspäähän. Minuuttia 20 vielä tätä toista erää jäljellä. HPK johtaa siis 1-0 ja 4:33 vielä Kärpillä ylivoimaa jäljellä. Tasainen aloitus, hyökkäys päässä, se menee lopulta Kärpille. Kantner pelaa maalin taakse, sitten kova taklaus siellä maalin takana. Ansans runnoo siellä Erhotsia ja Erhotsilla lähtee kypärä päästä. Hän laittaa sen takaisin päähänsä. Ja sitten ottaa myöskin rangaistuksen, voi sentään. Olisi pitänyt yksinkertaisesti lähteä vaihtoon, eikä laittaa kypärää päähän. Ja tästä tulee nyt sitten Erholtsille rangaistus. Voi. Sitä edelleen Erholtsille kyselee. On. Väärä varuste on tämän rangaistuksen syy, jotenka nyt kyllä todella lujaa sinne Ansans kyllä painaa. Ja sanotaanko, että tuo taklauskin on vähän siinä ja siinä, mutta Erholtz kypärä lähtee päästä. Hän laittaa sen takaisin päähänsä ja tuomari nostaa käden pystyyn. Ei ole ilmeisesti muuta vaihtoehtoa ja nyt sitten Petri Karjalainen kyselee tuomaristolta tästä rangaistuksesta. Eihän tässä mitään järkeä tässä säännössä ole, mutta se taitaa olla aika yksiselitteistä, että kun kypärä lähtee päästä, niin lähdet vaihtoon ja sillä selvä. Näin sitten hetken aikaa mennään tasavajaalla. Elikkä nyt sitten erän loppuun ei päästä pelaamaan ylivoimaa. Näin kiekko HPK päätyy, 50 sekuntia erää jäljellä. HPK pelaa kohti keskialuetta ja sinne kiekko myöskin lipuu. Rasmus Rissanen hakee kiekon omasta päästä. 40 sekuntia erää jäljellä. HPK 1-0.

0: johdossa. Rissanen lähtee liikkeelle, pelaa Koivistoiselle. Koivistoisen syöttö jää hieman taakse. Kärpät palauttaa kiekon puolustukseen. Matin Mikko hieman pieneksi menee. Rissanen omalla alueella, 25 sekuntia erää jäljellä. Rissaselta heikko syöttö. Hakulinen nappaa kiekon, palauttaa sen puolustukseen. 4-4 vastaan mennään siis tämän erän loppu. Ja sitten vielä vähän kolmannen erän alusta. HPK pelaa vasemmalle. Näin tullaan hyökkäysalueelle. Takatolpalle haetaan syöttöä. Sieltä ei omia löydy. Nyt lähtee Hirvonen vielä kääntämään toista päätä kohden. Hirvonen toimittaa kiekon ristikulmaan. Lähtee itse perään. Sekunnit kuitenkin loppuvat tästä toisesta erästä. Ja näin on kaksi erää pelattua. 1-0 HPK on johdossa. Mennään 40 peliminuutin jälkeen. Harmittavasti tuo Erhotsin rangaistus nyt vähän sotkee kyllä tätä Kärppien 5 minuutin ylivoimaa. Ja siellä edelleen Erhots kyselee tuomaristolta, että onko tosiaan näin ja näin. Sitten vähän aikaa vielä kolmannen erän alussa tasavajaata ja Kärpillä sitten vielä. No, siinä on sellainen 2-20 suurin piirtein ylivoimaan jäljellä, jotenka kyllä siinä vielä jää mahdollisuus, mutta huomattavasti vaikeampi tämän Erotsin rangaistuksen myötä on tämä Kärppien takaa-ajo ehdottomasti. Maali odottama kahden erän jälkeen, aika lailla molemmilla lähes sama. HPK:lla 1.07, Kärpillä 1.04. Ja laukauksia tässä toisessa erässä, Kärpät 14, HPK 9, torjuntoja. Crespinillä 12, Vedenpäällä 3. Ja aloitusvoitot HPK:lle 11-8. Kiekohallinta Kärpillä 52, HPK:lla 48. Ottelun ja erän ainokainen maali siis ajassa 35-47 Joonas Odeen maalin tekijänä Harri Kainulainen, Oliver Kopilov syöttäjät. Pitää katsoa videolta tuo maali tässä erätauon aikana, mutta näytti vähän kyllä helpolta maalilta, kun pieni oli Odeenilla kulma. HPK joka tapauksessa tällä hetkellä maalin johdossa. Ilves Kiekko Espoo kahden erän jälkeen tasan 2-2, Jukurit Kalpa nyt 1-1. KK Pelikans 2-3, Lukko Ässät 1-3. Saipa Jokerit 1-1, TPS Jyp 1-1, Sport IFK 1-1, jotenka kyllä tässä nämä vierasjohdot ovat niin sanotusti kutistuneet tai kuihtuneet, kotijoukkueet ovat iskeneet maaleja ja näyttäisi tällä hetkellä siltä, että ainoastaan Hämeenlinnassa kotijoukkue tällä hetkellä johtaa. Olli Korhoselle siis 5+20 tuosta Lenni Kokkosen kohdistuneesta taklauksesta, joka kolahtaa päähän. Sen näkee heti taklauksen jälkeen, kun Kokkonen jää pitelemään päätään. Taitaa ikävästi kolahtaa pää tuohon pleksiin tai tuohon laitaan. No, tästä joka tapauksessa hetki otetaan happea, mutta kovan työn takana on kyllä ehdottomasti maalit tänään ja kolmannessa erässä mitataan vähän myöskin sitä Kärppien uskoa siihen omaan tekemiseen. Kaikki vielä toki auki, mutta kovaa työtä se vaatii nimittäin. Maalit ovat kyllä tänään täällä Hämeenlinnassa tiukalla. OPK maalin johdossa kahden erän jälkeen.
1: Kiekkostudio Länäri. Radio Kalevan jääkiekkoilta.

0: kun tuotannon pitää jatkua katkeamatta. Silloin tarvitaan kumppani, joka pitää kiinteistöt, teollisuuden ja infran toimintakykyisinä. Kaveri on toimivan elämän tekijä.
1: Anteeksi neiti, mutta passikuvassa ei saa hymyillä.
2: Ai, hymyilenkö mä?
1: Kyllä, koko ajan.
2: Mä asun Limingassa.
1: Ai näitä kroonisesti onnellisia, no eihän tästä sitten mitään tuu. Pirjo, tuotko niitä sitruunalohkoja, että saadaan taas kuva otettua?
2: Jee, sitruunaa. Muuta elämäsi. Muuta Liminkaan.
3: Mä oon Jore, tekijä. Ja Kourauta välivainio pilas mun teessä itse kokemuksen. Tosi tekijä, kun ei pelkää ottaa pari kertaa uusiksi ja tehdä virheitä. Mut jonkun myyjähessun neuvojen ja välineiden takia jäi kunnon kärsimysnäytelmä väliin. Lopuksi pistin kuitenkin taulun vinoon. Repikää siitä.
4: On tekijöitä ja sitten on hyvin tekijöitä. Jos mieluummin teet kerralla kunnolla, olet tervetullut hyvin tekijäksi. Kourauta välivainio.

0: maalissa. Henrik Törkvist on siellä pizzeriassa, josta niitä pizzaa pääsee kiekkoon. Tikkaa. Pelaa takaviistoon! Ja peli on heti 3-2.
1: Lämäri laukoo kaukalosta ja kulisseista.
2: Pakkohan se on laittaa maalikoostetta, tuollaista pientä fiilistelyä, myöskin tuollaisen pienen jinglen, puffijinglen muodossa soimaan, kun ei ole tänään päässyt oikein vielä huutamaan riittävästi. Ei vielä ainuttakaan tehtyä maalia Kärpille tänään Hämeenlinnassa. HPK sen sijaan osui kertaalleen Joonas Oden maalintekijänä ja katsoi tuon myöskin tuolta Maikkarin lähetyksestä. Valitettavasti sitä ei muista kuvakulmista näe kuin tuosta 1-2 kertaa, mutta edelleen olen sitä mieltä, että se olisi kyllä pitänyt ehdottomasti vedenpään torjua tuo laukaus. Sen verran pieni on kulma. Siinä taitaa joka tapauksessa Kasper Soini hukata oman miehensä eli Odenin, mutta joka tapauksessa näitä tietenkin sattuu, mutta harmittavasti kiekko maaliin ja HPK johtaa tällä maalilla nyt kahden erän jälkeen 1-0. Maali siis ajassa 35-47 ja draamaa toisessa erässä. Ensin Olli Korhonen 5+20 taklaa Lenni Kokkosta. Ei tosiaan ollut Kokkonenkaan mitenkään erityisen hyvässä vastaanottavaisessa asennossa, mutta joka tapauksessa päivänselvä päähän kohdistunut taklaus siitä Korhonen pihalle 5+20. Ja sitten kun Kärppien momentum alkoi pikkuhiljaa syntymään ylivoimalla, niin Emil Erholzilta todella ajattelematon temppu. No, tässäkin on monta käsitystä. Ensinnäkin Arturs Ansas antaa aivan jäätävän pommin laidan lähellä, jonka seurauksena kärppäkapteenilta lähtee tuo kypärä ylipäänsä päästä pois. Hän laittaa se takaisin päähänsä, tuomarin käsi nousee, 2 minuuttia väärä varuste. Ja tätä pitkään täällä selviteltiin erätauon aikana myöskin tuolla jäällä. Mutta ei auta itku markkinoilla. Vielä mennään 57 sekunnin ajan kolmannen erän alkuun tasavajaata. Ja sen jälkeen Kärpillä vielä noin pari minuuttia, vähän reilu pari minuuttia tuota ylivoimaa jäljellä ulosajosta aiheutunutta vitosta. Jotenka kyllä tässä mahdollisuudet ovat, mutta huomattavasti vaikeammat, kun ei päästy heläyttämään vielä tuossa toisen erän lopussa tasoitusmaalia. Vedenpäällä toisessa erässä ainoastaan 3 torjuttaa, Crespin 12, jotenka kyllä Kärpä tässä niskan päällä toisessa erässä oli. Ilves Kiekko Espoo 2-2 lukemissa, Jukurit Kalpa 1-1, KK Pelikans 2-3, Lukko Ässät 2-3, Saipa Jokerit 2-1, TPS Jyp 1-1 ja Sport IFK 1-1. Ja tuomarit kun tulevat jäälle, niin vähän vihelyksiä kuuluu täältä hämeenlinnalaisyleisöstä. Varmasti viitaten tuohon ulosajoon, joka Olli Koroselle annettiin. Kolmannessa erässä totta kai seurataan, mikä on sitten Lenni Kokkosen tilanne. Palaako hän ollenkaan tuonne vaihtopenkille tai pelaamaan? Veikkaisin, että ei välttämättä palaa. Jotenka 6 puolustajalla Kärpät pelannee tämän kolmannen erään. 57 sekuntia ja Erholz boksista pois. Siitä sitten Kärpät ylivoimalle reiluksi pariksi minuutiksi. Kaikki vielä auki, mutta parempaa pitää pystyä. Ei ole Kärpiltä missään nimessä ollut mikään häävipeli kyllä tänään.

0: Jälleen Kiekko Espoo. Perjantaina ollaan Isku-areenalla Lahdessa pelikanssin vieraana. Lauantaina puolestaan Mikkelissä. Onko se Let's Go-areena nykyään vai mitä se menikään, mutta Jukurit Kärpät lauantaina. Jäänpaikkausoperaatio tuolla Kärppien päädyn aloituspisteellä vielä kuitenkin menossa, joten katsotaanpa viivästyykö tässä nyt kolmannen erän startti hieman.
1: Kiekko toimittaa tähän erään. Autiota.

Tasavajalla siis aloitetaan 4-4 vastaan tämä kolmas erä. Ja näin kaikki valmista kolmannen erään starttiin Hämeenlinnassa. HPK johtaa siis kahden erän jälkeen 1-0. Ja 57 sekuntia pitää odotella, että Erholz tuolta rangaistusaitiosta tulee ja sen jälkeen Kärpät ylivoimalle reiluksi 2 minuutiksi. 2:17 tarkalleen sitä ylivoimaa on tarjolla. HPK vie kolmannen erän ensimmäisen aloituksen. Hugo Gabrielsson kiekkoon pelaa sitten Westerisille vasempaan laitaan. Hyvä taklaus sieltä tulee ja sitten Westerinen ottaa Okania vähän päästä kiinni jälkitilanteesta. Kärpät tulee nyt hyökkäysalueelle. Rissanen jättää alaspäin ja sitten pelataan laitaan. Se ottaa hieman Soinin luistimiin, tikka laidassa. Kliseisesti ottaa, nyt on jäällä tilaa. Rissanen tulee, laukoo, Crespin torjuu kiekon eteensä. Rissanen ottaa kiekon edelleen mukaansa, pelaa kiekon viivaan. Soini leikkaa keskustaan. Sinne tulee tikka maskiin. Soini uudestaan pyörähtää kulmauksessa. Kärpät pitää kiekkoa edelleen hyökkäysalueella. Okani laittaa vasten. Kainulainen, saako kiekon keskialueelle? Kyllä saa. Ja tämä tilanne lopulta päättyy paitsi jo vihellykseen. 47 sekuntia ehtii kolmas erä vanhentua, eli 9 sekuntia vielä, ja Erholz hyppää kehiin ja Kärpien ylivoima alkaa. Nyt kannattaisi vaan ensinnäkin tietenkin voittaa tuo keskialueen aloitus, palauttaa kiekko puolustukseen ja sitten odottaa, että Erholz sieltä boksista pääsee pois. Aloitus kuitenkin menee HPK:lle. Valledius pelaa viereen, Kukkonen sinne lähtee antamaan Kantner painetta ja näin hyppää Erholz takaisin peliin. Kärpien ylivoima lähtee tästä, Hirvonen ottaa katkon, maali edessä on omia. Hirvonen ei kuitenkaan saa sinne vielä syöttöä, kiekko menee kulmaukseen. Erholz kamppailee kiekosta, sitten Hirvonen jättää viereen. Erholz nyt kiekkoon, tästä lähtee pakkopeli Kärpillä pyörimään. Kantner maali takana, leipoo kuin Raipe konsanaan valkoisella mailalla, käyttää Hirvosella. Hirvonen. Kalter ottaa oman paikkansa maali edestä. Hirvonen pelaa viivaan. Hyvä lätty. Erholz laukoo. Tolpassa käy. Erholz laukoo tolppaan. Hirvonen laidassa. Vähän menee ahtaalle, mutta kiekko pysyy edelleen Kärpien kultakypärän hallussa. Hän leipoo. Käyttää viivalla. Tihacek takaisin Hirvoselle. Sitten levelataan laukaus Erholzille. Ja kiekko nousee Kimmokkainen kautta yläilmoihin. Ja Crespin kaapii kiekon oranssiin räpylänsä. Minuuttia 33 sekuntia Kärpillä vielä ylivoimaa jäljellä ja näin tulee sitten tämä Koivistoisen ylivoimaviisikko seuraavaksi yrittämään tasoitusmaalin tekoa. HPK siis 1-0 johdossa. Minuuttia 40 pelattu tätä kolmatta erää. Henrik Törnqvist tulee hyökkäyspään aloitukseen Sami Päivärintaa vastaan. Kiekko kimpoilee lopulta Kärpille hyvin. Ratinen pyörähtää kulmassa. Edelleen Ratinen kiekossa viivaan. Sieltä levitys Matin Mikolta toiselle puolelle. Koivistoinen maalin taakse Törnqvist. Sitten pelataan Ratiselle tuonne oikeaan siipeen. Ratinen ei oikein tiedä mitä tehdä kiekon kanssa. Syöttö ei viivaan lähde. Sitten Ratiselta nousee kiekko lopulta Plexin yli, suojaverkkojen yli. Ja siitä pelikatko.

Kyllä se ilmeisesti HPK-mailoista lopulta menee ja näin sitten jatketaan edelleen tuolta Kärppien hyökkäys päästä. Vielä 1:10 Kärppä ylivoimaa jäljellä. Samalla ylivoimakoostumuksella vierasjoukkue jatkaa. Nyt purkupaikka HPK:lle ja kiekko lähtee Kärppä päätyyn. Vedenpää pysäyttää maalin takana. Jättää Matin Mikolle. 1 jäljellä Kärppä ylivoimaa. Matin Mikko lähtee nostamaan. Avaa laitaan. Hieman tulee taakse nyt Ratiselle. Sitten toiselle puolelle. Nyt heikkoja syöttöjä. Nyt pääsee tähän puolestaan sitten Westerinen väliin. Pääsee vähän häiritsemään, kuluttamaan muutama sekunnin kärppäpäädyssä. Heikkoja avaussyöttöjä Kärpiltä. Ja nyt sitten puolestaan heikosti Päkkilä lähtee nostamaan ja menettää kiekon. HPK pelaa nyt vahvaa alivoimaa. Se palauttaa kiekon puolustukseen. Wallenius laittaa kiekon kärppäpäätyyn. Terholz ottaa sen hanskalla alas. 25 sekuntia Kärppä ylivoimaa jäljellä. Omassa päässä ollaan kuitenkin tällä hetkellä. Näin lähdetään maalin takaa liikkeelle. Hirvonen vasemmalta. Kiekko ränniin. Rännistä vastaan Terholz. Palauttaa takaisin. Kiekko maali taakse. Hirvonen takaisin Terholzille. Nyt vaihdetaan vähän paikkoja. Sitten Hirvonen. Kiekko viivaan. 5 sekuntia. Tihacek käyttää Nilssonilla. Sitten heikko syöttö Hirvoselle. Ei pysty Hirvonen suoraan laukomaan. Tihacek laukoo ja Crespinin syliin kiekko lopulta tulee. Nyt oli mielestäni Tihacekilta vähän heikko syöttö. Ei pystynyt Erholt suoraan syötöstä laukomaan. Ja näin HPK selvittää myöskin tämän alivoiman. Peliaikaa on kuitenkin vielä reippaasti jäljellä. 16.43 tarkalleen. Kotijoukkue 1-0 johdossa.

Tommi Tikka. Jaa, nyt on tehty vähän ketjun muutoksia. Nyt on nimittäin Tikka, Korpimäki ja Hermonen tässä hyökkäyspään. Ja kyllä Leni Kokkonen on pelissä mukana. Hyvä uutinen ehdottomasti. Ansans eteenpäin. Ranford pelaa keskialueelle. Päivärinta chippaa kiekon päätyyn. De Jong painaa sinne paineistamaan. Kokkonen kamppailee kulmassa. Edelleen Kärppien puolustuskulmauksessa kiekko on Lenni Kokkosen luistinten välissä. HPK sieltä sen lopulta kaivaa. Ahdasta on laidassa, sitten lähtee viivalta Lämäri, se epäonnistuu, menee ristikulmaukseen. Maila menee myöskin keskeltä kahtia tässä tilanteessa Gabrielsonilta. Päivärinta kääntää maalille, kiekko kimpoilee ristikulmaan. 4 minuuttia pelattu kolmatta erää, nyt HPK saa pitkän hyökkäyspään pyörityksen heti tuon alivoiman jälkeen. HPK kierrättää toiselle puolelle, vastaan tulee Huttunen, antaa kiekon mennä viivaan, sieltä palautetaan jälleen syvään. Nyt HPK pelaa toiseen aaltoon. Kärpät pääsee kiekkoon, lähtee kääntämään. Nyt pelataan kiekko päätyyn. Ja siihen ei millään Hermonen ehdi. Näin tästä lopulta pitkä kiekko vihelletään. Ja takaisin mennään Visa Vedenpään Kärppä päätyyn. 4:20 pelattu tätä kolmatta erää. Ja toisen erän maalilla HPK johtaa edelleen 1-0.

Aloitus tulee niin, että Kärpät pääsee sitä nopeasti kääntämään hyökkäys päähän. Korpimäki punnertaa väkisin kiekon alueelle. Miska Kukkonen avaa eteenpäin Palolalle. Palola avauserässä yhden rangaistuksen istui poikittaisesta mailasta. Kiekko jälleen Kärpien maalin takana. Sieltä laidan kautta pelataan eteenpäin. Kiekko tulee onnekkaasti Kantnerille. Kantner katsoo minne mennä. Tulee hyökkäysalueelle, tulee todella hitaasti, laittaa kiekon ränniin. Se tulee maalin taakse Okaniille. Okanii viereen Hirvoselle, sitten viivaan. Matin Mikko keskustaan, laukoo! Ja hyvä on maski, siinä on Kantner edessä, mutta kiekko kimpoilee miesmassasta jälleen. Plexin yli suojaverkkoihin, aloitus jää HPK päätyyn. 5 minuuttia nyt pelattu tätä 3. erää. HPK iskee 2 maalia. JYP 1. Tänään HPK iskee nyt 1. Kärpät 0. Ei ollut JYPilläkään täällä helppoa maalinteon kanssa eilen.

0: Aloitusvoitto Kärpille. Toimitus ja se tulee vähän yllättäen. Ohi maalin menee. Sitten puolestaan kiekkoon Koivistoinen. Suojaa kiekkoa laidassa. Pyörähtää irti. Jättää taustalle Erholtsille. Erholts. Ja nyt on Päkkilä tässä Erholtsin ja Koivistoisen kanssa. Toimitus tulee Päkkilälle ja Päkkilä laukoo kiekon maaliin. Viivalta tulee laukaus ja ottaa Päkkilää rehellisesti sanottuna jonnekin ahterin tienoille. Ja nopeasti reagoi Eetu Päkkilä, laukoo välittömästi tuon kimmokkeen jälkeen kiekon lavastaa maalia kohden. Ja se yllättää Jakob Crespinin. Peli on 1-1. Eetu Päkkilä tekee kauden kolmannen maalinsa ja se on samalla myöskin 7. tehopinna Päkkilälle. Peli on 1-1.
1: Tämänkin maalin rakensi yhteistyössä K-Rauta Välivainio. Onnistumiset eivät synny sattumalta. Kun tehdään, tehdään kerralla kunnolla. K-Rauta Välivainio. Rautakauppa hyvintekijöille.
0: Kärpät on tullut tasoihin. Yllätyksellisyys nimenomaan tässä maalissa. Varmasti se, mikä tämän maalin synnyttää ja nopeat hoksottimet Eetu Päkkilältä. Taitaa olla Rasmus Rissasen laukaus viivasta ja se ottaa häneen matkalle ja laukoo sitten hänestä kimmonneen kiekonna nopeasti sisään. Tasalukemista jatketaan.
2: Ensimmäinen maali. Maalintekijä 82 Eetu Päkkilä. Syöttäjä 2 Rasmus Rissanen.
0: Kyllä. Rissanen ja Emil Erholtz syöttäjät tuohon maaliin ja nyt on tehty ketjumuutoksia. Kiekko lipuu nyt HPK-maalia päin. Tästä tulee kuitenkin pitkä kiekko. Äskeisessä ketjussa oli tosiaan Koivistoinen, Erholtz sekä Päkkilä. Ja nyt siellä on Ratinen. No, tämä ketju on ainakin entisessä muodossa, eli Tikka, Ratinen ja Törnqvist. Mutta pieniä viilauksia kahteen ensimmäiseen kentälliseen. Aloitusvoitto HPK:lle. Peli viivaa. Miska Kukkonen pelaa päätyy. Näin sitten puolestaan Westerinen pelaa jälleen viivalle. Jokirinen lähtee uimaan maalille. Tulee maalipaikkaan, ajaa vahvasti sinne maalin eteen ja sitten alkaa mylläkkä, missä on kiekko. Pilli soi. Vedenpää on pitkin pituuttaa siellä ja nyt kyllä Jokirinen ajaa todella röyhkeästi tuonne maalille. Tulee vauhdilla, mutta Kärpät tämän lopulta onnistuu jotenkin ihmeen kaupalla selvittämään. 6 minuuttia pelattu. 3. erää Kärpät on tullut tasoihin 1-1. Ja siinä Jokirinne taitaa kaatua myöskin Vedenpään patjaan matkalla. Vetää aikamoisen voltin. Kärpien tasoitus ajassa 45-21 Eetu Päkkilä. Kauden toinen maali. Kauden 7. pinna. Rasmus Rissanen, Emil Erholtz. Syöttöpisteet tuohon maaliin. Ja se on myöskin Rissaselle kärppäuran ensimmäinen pinna, tuo syöttöpinna. Näin lähtee Kärpät omasta päästä liikkeelle. Vasemmalta tullaan hyökkäysalueelle. Nyt on mielenkiintoista nähdä, miten tuo maali tuo mahdollisesti lisäpuhtia vieraiden peliin. Jokirinne pelaa pystyyn. Ei aivan näe tätä kuitenkaan. Päiväriltä saa haltuunsa ja hän ohjaa kiekon päätyyn. Sitten jälleen kotiyleisö vahvasti viheltää ja reagoi. Vaatii Kärpille rangaistusta, sellaista ei kuitenkaan tule. Kiekko pysyy HPK:lla edelleen hyökkäysalueella. Päivärinta kulmassa. Matin Mikko puolustaa. Päivärinta pelaa viivaan. Toimitus lähtee viivalta. Sieltä sitten kärppäpurku. Se tulee keskialueelle. Jokirinne jälleen kiekkoon. Pelaa Miska Kukkoselle viereen. Kärpät asettelee keskialueen trapin ottamaan tätä vastaan. Kopilov. Kopilov pelaa laitaan. Sieltä kiekko hieman pomppii eikä Oden pääse kiekkoon. Katter pelaa omaan puolustuskulmaukseen, mutta sitten kiekon menetys jälleen tulee. Hirvonen tulee kuitenkin puolustamaan ja taklaa yhden HPK-pelaajan irti kiekosta. Toiseen kulmaan mennään seuraavaksi. Hugo Gabrielsson kiekkoon. Pelaa maalin taakse. HPK sieltä uudestaan. Kopilov. Kopilov laidassa. Tihacek vääntää nuorta Kopiloffia seinälle. Sitten Kasper Soini oman maalin takaa kiekkoon. Pelaa laita.

0: Kantnerille, Kantner tökkää kiekon päätyyn, sinne painaa Okani kiekon perään, Onnikalli Lehtonen ottaa taklauksen vastaan Okanilta, sitten pelataan tuonne Kantnerille viivan tuntumaan, sitten keskustasta lähtee laukaus, kova on maski Crespini edessä ja tämän onnistuu lopulta HPK blokkaamaan kiekko keskialueelle ja nyt se on jälleen Kärppien hallussa. Kohta jo 8 minuuttia pelattu kolmannesta erästä. Nyt on Kärpät päässyt jo paremmin rytmiin. Kaukaa lähtee laukaus. Se kimpoilee HPK jaloista tuonne päätyyn. Näin jälleen keskialueella HPK törkkää kiekon päätyyn. Vedenpää poimii kiekon hanskaan. Se ottaa tästä peliin katko. Tasan 8 minuuttia pelattu kolmatta erää. Peli on siis 1-1 etu Päkkilä. Kauden toisella maalilla tasoitti peli hetki sitten. Päkkilä tehot nyt 3+4 ja 10. peli käynnissä. Liigamainoskatkolle mennään ensimmäistä kertaa kolmannen erän osalta.
1: Nyt tarvike.comista toinen toistaan hurjempia tarjouksia. Kaikkea arkeen ja vapaalle. Tarvike.com. Lämärin sinulle tarjoaa Kaverion, toimivan elämän tekijä.
0: Liigan mainoskatko käynnissä Hämeenlinnassa. Hyvä huomio myöskin WhatsAppin puolella, jos mä laittaa, että ei nelosta sekoitettu. Nilsson oli penkillä, kun oli vasta YV:llä. Erittäin hyvä huomio. Pahoittelut siitä. Katsotaan nopeasti tilanteet muualta ennen kuin jatketaan täällä peliä. Ilves Kiekko Espoo 4-2, Jukurit Kalpa 1-1, KK Pelikans 2-4, Lukko S 2-3, Saipa Jokerit 2-1, TPS Kyp 2-1 ja Sport IFK 1-1. Kärppien päädystä mennään peliä jatkamaan. Koivistoinen oman pään aloitukseen. Aloitusvoitto Kärpille, kiekko maalin taakse. Sieltä saa nyt kovan paineen Paaso niskaansa ja Paaso lentää ikävän näköisesti päin laitaa. Hyvä, että ei loukkaudu kuitenkaan tilanteessa. HPK ei pääse nyt kiekkoon, Kärpät laidassa. Päkkilä pelaa kiekon tuonne omaan puolustuskulmaukseen pakistolle. Sitten puolestaan Rissanen nostaa kiekon suosiolla tuonne HPK päätyyn. Ei tule pitkään, se ottaa kontaktia matkalla, näin näytetään linjatuomarin toimesta. HPK lähtee nostamaan kiekon syvään, sieltä Salmela kiekkoa vastaanottamaan, ottaa 2 taklausta molemmilta puolilta vastaan, jatkaa kuitenkin peliä, ei ole moksiskaan. Puolustaa tuossa omaa maali edustaa, sitten HPK laittaa uudestaan maalin taakse. Kiekko ränni, Ratinen. Ratinen kiekko jää nyt linjatuomarin jalkoihin tuolla jäähyaitio edessä. HPK hyökkäysalueelle nostaa päätyy. Jälleen koppi kelpaa veden päälle ja siitä seuraava peli katko. 9 minuuttia pelattu nyt kolmatta erää. Aloitus jää jälleen tuonne Kärppien puolustusalueelle. Yksi yksi lukemissa mennään siis Hämeenlinnan Pohjantähti Areenalla. Ei ole helppo missään nimessä tämä viikon 3. peli ja toinen vieraspeli 2 päivään. Mutta vielä kaikki täällä auki ja totta kai se tuloshan tässä nyt kuitenkin enemmän määrittää kuin se esitys. Näin lähtee nyt Kärpiltä sitten ihan rehellinen pitkä kiekko omasta päästä ja näin mennään takaisin. Samaan päätyyn, mistä lähdettiin. Jos joku noheva kuuntelija haluaa tarkistaa vielä, että ketkä olivat jäällä tuossa pakistossa, nimenomaan kärpäpakistossa tuona takaiskumaali aikana. Soini oli tietenkin toinen, mutta kuka oli toinen puolustaja? Haluan tiedon siitä, että oliko tosiaan, jatkuuko Salmelan miinus tai plusputki edelleen, miinukseton putki edelleen, sanotaanko näin. Näin lähtee laukaus sitten Kukkoselta viivan tuntumasta, se kuitenkin

0: menee ohi ja...
1: Ottelun yleisömäärä tänään 3227. HPK kiittää.
0: 3227 tänään lauantaina ottelun yleisömäärä. Viimeiset hetket ollaan vietetty tuolla Kärppien puolustusalueella ja sinne mennään jälleen aloittamaan. Nyt aloitusvoitto Kärpille. Salmela lähtee välittömästi nostamaan. Laita on niin sanotusti auki. Hän laittaa kiekon lasin kautta ränniin. Sieltä vastaan ja palautetaan takaisin. Näin sitten puolestaan Hermonen kiekkoon. Pelaa viivaan. Sieltä toimitus uudestaan maalin taakse. Nilsson. Korpimäen nelonen on askissa. Nilsson yrittää potkia kiekkoa Korpimäelle. Toiseen kulmaan irtoaa Salmela. Salmela antaa pienen vastataklauksen jokirinteelle. Korpimäki pelaa kiekon viivaan. Sitten jälleen pelataan Salmelalle, mutta Salmelan lavan yli kiekko pomppii. HPK laittaa rännikiekkoa laitaan. Edelleen kamppaillaan laidassa kiekosta. Kohta erää jo puolessa välissä. 10 minuuttia enää kolmatta erää jäljellä. 1-1 lukemissa mennään. HPK pelaa Kukkoselle omalla alueella. Kukkonen takaisin maalin taakse. Jokirinne saa paineen niskaansa. Nyt sitten Okani on lähellä riistää kiekon. Uudestaan Kukkonen. Okani riistää kiekon. Pelaa maalin toiselle kulmalle Kanterille. Kanter vähän höplää kiekon kanssa. Sitten Kärpät viivalta. Soini laukoon. Crespin torjuu kiekon laitaan. Kantner kiekko ränniin. Hirvonen kiekkoon. Hirvonen suojaa, edelleen pyörii kiekon kanssa, pelaa Kanterille. Kantner kiertää HPK-maalia, kääntää väkisin maalin eteen. Hirvosta vedetään poikittaisella, peli saa jatkua. Kopilov laittaa kiekon nyt sitten pitkänä tuonne kärppäpäätyyn ennen punaista. Ja siitä tulee totta kai pitkä kiekkovihellys. 9.25 jäljellä kolmatta erää ja kyllä tämä täysin ympäripyöreä peli on.
1: HPK, tervetuloa!

0: Koivistoinen, Erholtz sekä Päkkilä hyökkäysalueen aloitukseen, mutta HPK on tässä aloituksessa etevämpi. Sitten Rissanen omalla alueella Keikon kanssa pelaa maalin takaa poikittain toiselle puolelle. Näin lähtee Kärpät hyvänäköiseen hyökkäykseen. Oikealta tullaan Päkkilä. Laidassa jarrut päälle. Uudestaan Päkkilä pelaa maalin taakse. Koivistoinen yrittää taistella kiekkoa. Erholtz tulee mukaan kaivamaan. Erholtz pelaa loistavan paikan. Laukaus lähtee. Crespin torjuu eteensä. Kiekko edelleen pomppii tuossa maali edustalla. Viivasta pelataan laitaa. Koivistoinen lähtee kamppailemaan. Nyt pääsee HPK laittamaan lipuman kiekon tuonne kärppäalueelle. Hyvin kuitenkin taistelee siellä Salmela. Siihen tulee mukaan Rissanen ja kiekko jälleen takaisin Kärpille. 8.45 jäljellä kolmatta erää. 1-1 lukemissa mennään täällä Hämeenlinnassa. Eetu Päkkilä, Kärppien tasoitusmaalin tekijä. Jälleen kulmavääntö tuolla Kärppien puolustusalueen kulmassa. Kiekko löytyy, näin se siirretään HPK-alueelle. Piipponen kääntää nopeasti hyökkäysalueelle. Laukaus lähtee, Patjalla torjuu vedenpää laitaan. Näin Kärpät avaa oman alueen laitaan. Sieltä ei kuitenkaan vielä päästä eteenpäin. Nyt uudestaan pelataan maalin taakse ja haetaan uusia vauhteja. Keskialueelle pelataan vasemmalle. Ratinen tulee hyökkäysalueelle, pelaa eteenpäin, kiekko jää hieman luistimiin. Törnqvist lähtee kamppailemaan kiekosta, kiekko toiseen kulmaukseen. Hakulinen kääntää eteenpäin, kiekko lipuu päin Kärpä päätyä. Vedenpää pysäyttää kiekon, Kärpät kiertää oman maalin ja lähtee nyt pikkuhiljaa vaihtamaan. Vielä yhteen hyökkäykseen lähdetään. Näin kiekko nostetaan päätyyn, Paasosen sinne lähettää. Jokirinne pelaa eteenpäin, Ethan de Jong eteenpäin, pelaa Kukuchalle, Kukucha, Slovakki pelaa laitaan. Siellä yksi kypärä myöskin on jäällä. Sitten kärppämaalin takana Soini, loistava avaus keskustaan, näin pelataan laitaan. Sitten levitys toiselle puolelle, näin peruutellaan jälleen puolustukseen. 7,5 minuuttia jäljellä, kolmatta erää, 1-1 edelleen ovat lukemat. Kärpät pelaa kiekon päin Crespinia ja Crespin siirtää nopeasti puolustukseen Kukkoselle. Kukkonen jättää taakse. Lähellä on, että Kanter pääsee tähän väliin sitten toiselle puolelle. Sinne irtoaa Tihacek. Tihacek pelaa maalin taakse. Kanter pelaa viivaan. Soini laukoo. Kiekko jää matkan varrelle ja sitten laukoo rystyllä puolestaan Hirvonen, mutta Crespin onnistuu tämän torjumaan. Ja lukemat säilyvät edelleen tasoissa 1-1. Liigan mainoskatkolle mennään. 7.08 on jäljellä kolmatta erää, jotenka tässä vaiheessa hetki otetaan jälleen.
1: Kun metsä kutsuu,

0: tarvike.com lastaa. Meiltä mönkijät ja varusteet metsänhoitoon. Kaikki tuotteet ja tarjoukset osoitteessa tarvike.com.
1: Lämärin sinulle tarjoaa Kaverion, toimivan elämän tekijä.
2: Jään kunnosta tulee muutamia kysymyksiä myöskin WhatsAppin puolelle. No, se on tietenkin paha tälle silmämääräisesti sanoa, onko jää huonossa kunnossa, mutta jonkin verran kysellään, että onko jää huonossa kunnossa. Ja no, jos tavallaan pelaajien edesottamuksien perusteella pitäisi päätellä, niin kyllä on huonossa kunnossa, mutta vaikea sanoa, kun ei itse ole sitä testaamassa tuolla, mutta kyllä siinä varmasti ihan totuusperää on, että jää ei välttämättä mikään ihan priima kyllä ole tällä hetkellä. Aika lailla samanlainen sää Hämeenlinnassa, mitä Oulussakin varmasti lämpötilan osalta, kun lokakuun alkua mennään, mutta jää on mitä on ja se on molemmille sama ja kaikki muut kliseet siihen päälle. Näin HPK:n puolustusalueelta mennään aloittamaan. Crespinistä katsottuna vasemmalle aloituspisteelle. Jälleen kun marttuvat kultakypärät molemmista joukkueista. Sami Päivärintä puolustavana sentterinä ja hyökkäävänä sentterinä Roni Hirvonen, joka hetki sitten laukoi rystyllä Crespinin rintaan. Nyt lähtee nostokiekko HPK:lta Kärppä päätyyn. Kärpät omista liikkeelle. Laitaan ja kiekko nopeasti leveäksi. Tämän kuitenkin katkoo HPK. Näin tulee Westerinen oikealta hyökkäysalueelle. Kiekko jää hieman matkasta ja matka ajautuu tuonne kulmaukseen. Hirvonen painaa oman miehensä päin laitaa. Päivärinta pääsee päädyssä kiekkoon. Pelaa Valleniukselle viivaa. Valleniuks toimittaa päätyyn. Sieltä pelataan maalin taakse. 6,5 minuuttia jäljellä kolmatta erää. HPK pelaa viivaan. Piipponen laukoo. Kiekko menee ohi maalin. Sitten Kärpät Soinin toimesta kiekkoon. Ja näin ne siirretään se keskialueelle. Okani painaa kiekon ränniin. Crespin ei ehdi pysäyttämään. Kiekko viivaan Päkkilälle. Päkkilä takaisin maalin taakse Hirvoselle. Hirvonen toiseen aaltoon. Loistava paikka. Eros laukoo ohi maalia. Kiekko rännin kautta aina tuonne Kärppä päätyyn. Salmela luistelee nopeaa sen hakemaan. 6 minuuttia rapiat päälle. Kolmatta erää jäljellä. Kärpät lähtee taas omista viiveillä. Kiekko Crespinia päin. Crespin laittaa kilven väliin. Kiekko menee kulmaukseen. Kukkonen saa siinä Erholtsin paineen niskaansa. Sitten Jokirinne pelaa keskialueelle. Nyt törmäilee palolla vähän tuomarin kanssa. Kiekko HPK:lta syvään. Salmela ottaa vastaan. Näin kiekko jälleen takaisin Kärpille tuolla oman maalin takana. Se siirretään ränniin. Vielä ei Kärpät keskialueelle sitä saa siirrettyä. Uudestaan maalin taakse HPK kiekon lähettää. 5,5 minuuttia jäljellä. Jokirinen viivalta lähtee nousemaan pakin paikalta. Nyt pitäisi mennä peittämään. Sitten maalin kulmalle loistava paikka tulee, mutta ohi menee. Siinä oli HPK:lla erinomainen paikka. Mutta edelleen todella heikko on näkyvyys täältä toisesta päästä maalin kulmalle, mitä siellä tapahtuu, mutta yleisö ainakin huokaa syvää. 5:15 jäljellä kolmatta erää, 1-1 lukemissa. Kärpät lähtee jälleen viisikkona viiveen jälkeen liikkeelle. Jälleen pääty kiekko, nyt tikka ensimmäisenä kiekkoon. Pelaa heti maalin taakse. Sitten kiekko kimpoilee Kainulaiselle. Kainulainen kiekko toiseen kulmaukseen, Onni-Kalle Lehtonen, huono osuma kiekkoon, Ratinen ei saa pelattua eteenpäin, kiekko on viivalla, sitten Rissanen, maalin eteen, loistopaikka, tikka ohjaa, mutta ohi maali menee tämä ohjuri, sitten käy Ratinen taklaamassa, kiekko viivalle, Matin Mikko toimittaa suoraan päin vastustajaa, ja näin De Jong saa kiekon keskialueelle, 4:35 jäljellä kolmatta erää, Kärpät tällä hetkellä kyllä on aktiivisempi mielestäni. Mutta viiveen kautta joudutaan koko ajan lähtemään ja viisikkona jälleen mennään. Näin toimitus päin Crespinin maalia. Crespin jättää puolustukseen. Sieltä laittaa Piipponen purkukiekona. Se tulee keskialueelle Päivärinnalle. Päivärinta punaisen jälkeen kiekko päätyy. Ränniin toiselle puolelle irtoaa Valleniuus. Valleniuus kiekko sitten kärppämaali taakse. Kärpät pelaa kiekon laitaan. Sieltä siirretään keskialueelle. Näin lähdetään vastaiskuun. Vasemmalta kiekko päätyyn. Hermonen painaa päätyyn. Käy taklaamassa Piipposta. Sitten käy Korpimäki taklaamassa Valleniusta. Uudestaan laitaan. Nilsson ei pääse kiekkoon. Päivärinta siirtää sen keskialueelle. 3:50 jäljellä. 1-1 lukemissa mennään edelleen. Kärpät kiekossa omassa päässä.

Poikittais syöttö, se löytää Kanterin lavan. Kanter ottaa pienen volttilähdön keskialueella, tulee hyökkäysalueelle. Puikkelehtii alueelle. Saa kiekon kuitenkin tuonne päätyyn pelattua. Edelleen Kantner jättää taustalle Hirvoselle. Hirvonen pyörähtää. Edelleen Roni Hirvonen, Kärppien kultakypärä suojaa.

hakee tietenkin molemmat joukkueet luonnollisesti, mutta onnistuuko kumpikaan vai mennäänkö sitten jatkamaan 3-3 vastaan? Kyllä se kärppämailoista lopulta menee ja näin keskialueelta jatketaan. Kärpät voittaa kuitenkin aloituksen. Rissanen vetää liikkuvat taakse ja lämää kiekon ränniin. Hyvin Kärpät sulkee laidan. HPK ei pääse keskialueelle. Huttunen näin hakee myöskin Koivistoinen mailansa, mikä menee tuonne HPK päätyyn, joten hän on nyt hieman myöhässä. Hakulinen pelaa kiekon päätyyn maalin taakse. HPK painetaan jälleen laitaan. Sitten HPK palauttaa kiekon viivaan. Sieltä lähtee toimitus suoraan päin kärppäpelaajaa. Nyt on sitten Erotsilla paikka pelaa eteenpäin. Sitten lähtee lämäri. Melkein kainalosta menee sisään Crespiniltä tämä Koivistoisen lämäri. Kansa huokaa syvään. Gabrielson lähtee omista liikkeelle. Pelaa oikeaan laitaan. Ranford laittaa kiekon syvään. Nyt ei lähde vedenpää myöskään tätä kiekkoa enää tässä vaiheessa hakemaan. 2,5 minuuttia jäljellä. Toimitus maalia kohden menee ohi. Ratinen. Eilen hän HPK teki viimeisellä kympillä aika helpohkon maalin lopulta Jypille ja voitti tuolla maalilla. Tuolloin puolustaja Viljami Jokirinen onnistui maalinteossa ratkaisumaalin iskemään. HPK laittaa kiekko syvään. Paaso kiekkoa hakemaan oman maalin taakse. Taistelee Palolaa vastaan. HPK kiekkoon. Se tulee HPK:lle viivalle. Sitten laukaus. Hyvin blokkaa tämän Ratinen. Se menee kulmaan. 2-0-5 jäljellä. Kärpät saa siirrettyä kiekon keskialueelle. Nyt HPK on vähän pidempään ollut kiekossa kiinni. Kukkonen näin laittaa kiekon ränniin. Oka niin. Sitten Hirvonen siirtää keskialueelle. Hirvonen riistää kiekon, mutta sitten takaisin HPK:lle Kukuča tulee oikealta alueelle, kulmassa jarrut päälle. Slovakki suojaa kiekkoa edelleen laidan lähettyvillä. Laittaa kiekon jälleen takaisin ränniin, se tulee maalin taakse ja menee toiseen kulmaukseen. 1,5 minuuttia kolmatta erää jäljellä. Kärpät tullut siis tasoihin tässä kamppailussa. 1-1 lukemissa mennään ja hämeenlinnalaisyleisö laittaa vähän kättä yhteen, mutta edelleen tuolla kulmissa HPK joutuu operoimaan. Edelleen kaivetaan kiekkoa Kärpien puolustuskulmauksessa. Kohta lähtee jo viimeinen minuutti avauserästä liikkeelle. Edelleen kaivetaan. No nyt se kiekko sieltä löytyy. Päivärinta laittaa kiekon ränniin. Miska Kukkonen tulee vastaan. Sitten toiselle puolelle. Näin ne Kärpät pääseekö kiekkoon? Ei pääse vieläkään. Maali taakse. Nyt päästään kiekkoon. Salmela laittaa purkukiekon. Se tulee tuonne HPK päätyyn. Okani ensimmäisenä kiekossa. Ottaa kovan taklauksen nyt tuonne niskan seudulle Kukkoselta, mutta ei rangaistusta. Sitten puolestaan Hakulinen hyökkäysalueella. Kanter tulee mukaan taistelemaan. Kiekko saadaan keskialueelle. 35 sekuntia kolmatta erää jäljellä. 1-1 edelleen lukemat. Näin Piipponen kiekossa omalla alueella. Piipponen alaspäin, Gabrielson vasemmalle. Hakulinen palauttaa puolustukseen Piipposelle. 20 sekuntia kellossa aikaa. Sitten käy taklaamassa Rissanen laidassa. Kiekko kärppämaalin taakse. Eteenpäin kiekko pomppii. Se on edelleen HPK:lla tuolla laidassa. Huttunen pelaa viereen. 9 sekuntia kolmatta erää jäljellä. Jälleen kulmassa joutuu HPK kiekkoa kaivamaan. Sekunnit loppuvat kesken, joten jatkoajalle tässä mennään tänään. Näin soi summeri, 3 erää on pelattu ja näin lähdetään sitten 3-3 jatkoajalle, jotenka pisteet molemmille joukkueille tästä 60 minuutista ja väittäisin, että ehkä se ihan ansaittua tänään kyllä myöskin on. Nyt kun ollaan miettimään tämän kauden jatkoaikoja, niin Kärpillä ei taida olla kuin yksi kokemus. Ja se on tappiollinen kotiottelu Ilvestä vastaan. Lukas Jašek iski jatkoajan ensimmäisellä minuutilla lopulta ratkaisun Raksilassa.

Tärkeä piste joka tapauksessa, kuten myöskin tuolla WhatsAppin puolella todetaan, tästä illasta tulee plakkari. Jokainen piste on tärkeä, se on juuri näin. Ja nyt sitten sitä lisää pistettä lähdetään ratkomaan 3-3 vastaan.

Katsotaan nopeasti vielä maalivahtien torjunnat ennen kuin lähdetään Continentalle jatkoaikaa pelaamaan. Crespinille tässä kolmannessa erässä 11 torjuntaa, veden päälle 5, eli veden päällä tänään yhteensä 14 torjuntaa, Crespinillä 27 ennen jatkoaikaa. Aloitusvoitot HPK:lle 27-22 ja maali odottama Kärpillä lähes 2 maalia, 1.94, HPK:lla 1.45. Ja sitten lähdetään katsomaan, kumpi joukkue nappaa ekstra pisteen. Kärpillä jäällä ovat Kantner, Hirvonen ja Tihacek. Ja kotijoukkueelta Päivärinta, Westerinen ja Jokirin. Kultakypärät keskiympyrässä vastakkain aloituksessa. Hirvosella olisi intoa jo mennä, mutta vielä pitää vähän toppuutella. Näin kiekko jäähän tasainen aloitus, se jää sinne miesmassan alle. Sieltä se lopulta löytyy! Näin pääsee sitten Hirvonen melkein läpi ajoon tuosta aloituksesta. Mutta lopulta HPK ennättää tuohon väliin. Näin lähtee nostamaan kotijoukkue ensimmäistä hyökkäystä. Päivärinta tuo kiekon alueelle. Sitten pyörähtää viivan tuntumassa Westerinen keskialueen puolelle. Ja volttilähtöä lähtee nyt sitten HPK hakemaan. Jokirinne on kyllä hyvä luistelija, pakko sanoa. Avaa vasempaan laitaan. Päivärinta leikkaa keskustaan. Jättää Jokirintele. Jokirinne tulee maalipaikkaan. Pieni on kulma, mutta rangaistus tulee. Rangaistus tulee tästä Kärpille. Näin lähtee Crespin maalisulta pois. Ja 4-3 vastaan nyt sitten HPK hakee ratkaisua. Siirretty rangaistus on käynnissä. Jokirinne kyllä hienosti liukuu tuossa maalipaikkaan. Levitys Päivärinnalle. Päivärinta laukoo tämän ottelun ratkaisuna siirretyn rangaistuksen aikana. Ei voi mitään. 2-1 loppulukemat tänään jatkoajan jälkeen HPK:lle. Sami Päivärinta, HPK on ehdoton ykköspelaaja. Kauden 12 pinna. Ja kauden 6. maali laukoo tuolta painottomalta puolelta 4-3 vastaan ylivoimalla jatkoajalla siirretyn rangaistuksen aikana HPK:n voitto-osuman. Ja näin HPK:lle 2-2-1 voittoa tänä viikonloppuna. Tänään tosin Kärpille 1 pinna mukaan, mutta siinä mielessä harmittava jatkoaika, että ei päästy edes oikein katsomaan mitään muuta kuin tuo rangaistus tuossa lopulta oli tulossa Kärpille. Jokirinne ajoi kyllä väkevästi maalille. Ja kyllä se myös niin on, että sillä on vaan väliä, onnistutko tuon ensimmäisen jatkoajan aloituksen voittamaan. Nimittäin nyt se HPK lopulta vei ja sai myöskin nuo ensimmäiset vaaran paikat. Näin käy Kärpät vielä kiittämässä hämeenlinnalaisia. Ja kyllä siellä muutamia kärppäpaitoja tuolla kulmauksessa näkyy, mitä ilmeisemmin ovat olleet tuolla päinvastaisella suunnalla, missä itse olin. Täältä on tosiaan vähän haastavat näkyvyydet tuonne jäälle ja tuonne toiseen kulmaan, mutta tappio lopulta tästä tulee ja ei ollut missään nimessä helppo peli Kärpille, mutta aika ajoin peli näytti paremmalta, mutta tänään ehkä tietyllä tavalla myöskin tuloksenteon kanssa oli vähän vaikeampaa. Ja edelleen ehkä tuo ensimmäinen maali, joka antoi tietenkin pelille suuntaa, niin olisi ehdottomasti voinut jäädä syntymättä. Mutta tällaista se on välillä. Tällaista se on välillä.

0: ja pakko sanoa, että kaksikin kertaa tämän HPK-maalilaulun kuunteleminen, niin ottaa voimille. Mutta ehkä se on myöskin hyvä maalilaulun idea, että se saattaa niin sanotusti herättää vastustajaleirissä vähän tunteita. HPK:lle tänään siis 2-1 voitto. Se tulee jatkoajalla, ylivoimalla, siirretyn rangaistuksen aikana. Sami Päivärinta ratkaisee. Brendan Ranford, Viljami Jokirinen syöttäjät maaliajassa 60-52. Kärppien Ainokaisen iskee tänään etupäkkilä ajassa 45-21 1-1. Rasmus Rissanen, Emil Erhos syöttäjät tuohon maaliin. Näin ollen yksi pinna Kärpille tästä mukaan. Lähdetään tästä jälkianalyysien kerran. Sitten vähän miettimään, mitä tässä oikein tänään nähtiin. Ja myöskin katsotaan, miten muualla on mennyt. 2-1 loppulukemat joka tapauksessa Hämeenlinnan Pohjan Tähti Areenalla.
1: Kiekkostudio Lämäri. Radio Kalevan jääkiekkoilta.

0: luotettava kumppani. Kaveri on toimivan elämän tekijä.
1: Anteeksi neiti, mutta passikuvassa ei saa hymyillä.
2: Ai, hymyilenkö mä?
1: Kyllä, koko ajan.
2: Mä asun Limingassa.
1: Ai näitä kroonisesti onnellisia, no eihän tästä sitten mitään tuu. Pirjo, tuotko niitä sitruunalohkoja, että saadaan taas kuva otettua?
2: Jee, sitruunaa.
3: Muuta elämäsi. Muuta Liminkaan.
4: Mä oon Jore. Tekijä. Kun mä teen, palaneet päreet ja vuodatettu hiki on mun kunniamerkkejä. Enkä mä mitään neuvoja kysele. Mä kuen on mikä nyhvö. Jos hommat menee pitkin vitikkoon, ei tosi tekijä pelkää tehdä pari kertaa uusiksi. Silloin sitä vasta tuntee elämänsä.
5: On tekijöitä ja sitten on hyvin tekijöitä. Jos mieluummin teet kerralla kunnolla, olet tervetullut hyvin tekijäksi. Koorauta välivainio.
6: Lämäri. Koko kiekkokauden reissussa Kärppien kanssa.
7: Hämeenlinnassa ollaan edelleen. Sampari kiertää jäätä ja ottelu on tauonnut. Kello on vähän yli 7:30. HPK:lle tosiaan jatkoaika voitto tänään lukemin 2-1. Ehkä se nyt voidaan sitten lopulta myöntää, että ehkä HPK tänään oli sitten parempi joukkue paikalla olijoista. Kyllä se näki, että Kärppien eilinen Espoon peli, se kyllä painoi jaloissa ja oliko sitten jäässä jotain, en tiedä. Aika paljon siitä on tosiaan viestejä tänne WhatsAppin puolelle tullut, mutta joka tapauksessa kyllä kotijoukkue on aina kotijoukkue ja jokainen, joka on näitä vieraspelejä käynyt paikan päälle katsomassa, niin tietää, että se ei missään nimessä helppoa ole. Maalit olivat tänään tosiaan tiukassa, Eetu Päkkilä iski Kärppien ainokaisen ja kotijoukkueelta puolestaan Joonas Odeen 1-0 ja Sami Päivärintä sitten ratkaisumaalin vähemmän yllättäen HPK kultakypäränä iski. Hyviä huomioita myöskin tuolta WhatsAppin puolelta, jos olisi ennen tätä viikkoa sanottu, että hei, tämä on 7/9 viikko, olisitko ottanut vastaan? Varmasti aika moni sanoisi, että no mitäpä luulet, mutta toisaalta nälkä kasvaa syödessä. Eilisen jälkeen oli 6, mutta toisaalta tällaista tämä on välillä ja semmoinen täydellinen 9 pisteen viikko 3 pelistä, niin kyllähän siinä täytyy olla myöskin niin sanotusti tähtimerkit välillä kohdillaan, että vähän pomppii, mutta tänään ei niin sanotusti pomppinut, mutta 1 pinna ja 7 pistettä tästä viikosta. Voidaan kurkata myöskin, mitä se tarkoittaa sarjataulukon osalta, mutta katsotaan myöskin, miten muualla on pelattu. Nimittäin Ilves voittaa tänään Kiekko Espoon Nokia-areenalla lukemin 6-4. Pelikansi johtaa Kouvolassa, siellä on varsinainen maali-iloittelu myöskin ollut. Pelikansi johtaa 6-3, pari minuuttia ennen loppua. Ässät voittaa tänään Raumalla, eli käy niin sanotusti niin noissa Satakunnan paikallisissa, että vierasjoukkueet hakevat molemmat voitot. Eilen Lukolle Raumalta 3-0 voitto ja tänään Ässät voittaa Raumalla 5-2. Saipa voittaa myöskin kotonaan Jokerit 3-2 ja Sport IFK näyttäisi olevan 2-1 tilanteessa, kun siellä vielä on tällä hetkellä 1.5 minuuttia ottelua jäljellä. TPS voittaa tänään myöskin Jypin 4-1, joten Jypille viikonlopun 2. tappio. Eilen täällä Hämeenlinnassa 1-2 ja tänään Turussa 1-4. Jukurit kaataa sitten puolestaan jatkoajalla Kalpan. Siellä Jacob Hayhurst, joka on kyllä hurjastellut pisteellä tässä alkukaudesta. Hän iskee ratkaisuajassa 63-13 ja Hayhurst tähän kauteen iskenyt, no nyt meni väärä paikka, kokeillaanpa uudestaan. Tuosta noin, Jacob Hayhurst, 29-vuotias kanadalainen, iskenyt jo pisteet 5+8, eli 13 pinnaa 11 otteluun. Eli Jukurit tänään voittaa jatkoajalla Kalpan 2-1 lukemin. Olikos vielä jotain? No, kyllä on mielenkiintoista. Vaasassa on tilanne tasoittunut, Sport IFK nyt 2-2 ja minuutti jäljellä, jotenka vähän haiskahtaa Vaasan osalta jatkoajalta. Otetaan vielä tästä meidän ottelustamme muutamia nostoja. Kärpät pääsee tosiaan, kuten totesin, niin melkein 2 maalin maali odottamaan, mutta ei kuitenkaan onnistu sitä toista maalia tänään iskemään. 1.94 on Kärppien maali odottama, HPK:lla 1.56 ja rangaistuksia tänään Kärpillä ainoastaan 1 2 minuutin rangaistus. Ja

HPK:lla puolestaan yhteensä 27 minuuttia, mutta toisaalta yksi pikkukakkonen ja sitten tuo 5 plus 20, niin se selittyy tietenkin sillä. Kärpillä tänään laukauksia 44 kappaletta, HPK:lla 39 ja torjuntoja Crespinillä 27 ja veden päällä torjuntoja 14. Aloitusvoitot HPK:lle 27-23 ja kiekon hallinta hieman Kärpille 53-47. Ja Kärpät myöskin luistelee hieman enemmän tänään kuin kotijoukkue. Nopeasti katsotaan sitten vielä Kärppien peliaikoja. Jakob Crespinin torjuntaprosentti tänään tosiaan 96,4, eli no, näin siinä joskus käy, että vastustajan maalivahti, joka ei ole hirveästi vakuuttanut, niin pelaa kauden parhaan pelinsä juuri Kärppiä vastaan, ja niin kävi Hugo Alnefeltille, ja niin käy tänään myöskin toiselle ruotsalaiselle, eli Jakob Crespinille. Hyökkäjistä, jos katsotaan Kärppien eniten peliaikaa, tänään sai Roni Hirvonen, peliaikaa 19.37, miinus ykkönen tänään tuolla Kärppien Hirvonen Kanter Okani osastolla. Ja puolustajista tänään eniten peliaikaa selkeästi sai Aleksi Matimikko 20 minuuttia ja 22 sekuntia. Kokkosella ja Matimikolla näyttäisi miinukset, ja jostain syystä Soinille ei miinusta ole merkattu, vaikka melkein väittäisi, että Soini oli jäällä, kun tuo ensimmäinen takaiskumaali tuli. Tänään Visa Vedenpään torjuntaprosentti jää vähän vaisuksi, 87,5. 60-52 tänään Visa Vedenpään peliaika, kun 52 sekuntia ehdittiin tuota jatkoaikaa pelata. Joo, kyllä se aloitus jatkoajalla, se on vaan todella, todella tärkeä, ja se nähtiin jälleen tänään. Ja molemmat jatkoajat, mitä tällä kaudella on tehty, niin pelattu, niin ei olla oikeastaan päästy voittamaan aloitusta. Vastustaja on saanut ensimmäisen isku, ensimmäisen aloitteen, ja on sen myöskin käyttänyt. Niin teki Ilves Raksilassa, niin teki HPK tänään täällä kotiaskissa. Ja näin se vaan menee. Eli katsotaan, onko sarjataulukko tässä vaiheessa jo päivittynyt. Siellä tietenkin vielä on ainakin yksi peli vielä kesken, eli se on tuo Vaasan peli. Jatkoajalle mennään Vaasassa, mutta Kärpät nousee siis pisteen myötä 17 pisteeseen, ja katsotaan, kun laitetaan vielä live-tilanne tuohon päälle, niin tällä hetkellä näyttäisi siltä, että Kärpät olisi yhden sijaan menossa alaspäin, eli siellä 10 peliä 17 pistettä, mutta tehdään nuo matemaattiset laskeskelut sitten myöhemmin. Joka tapauksessa olisi ja sitten 6 tai 7, niin 7-9 tämän viikon pistemäärä. Se on tietenkin varsin mainio. Ensi viikolla, siis keskiviikkona, Kiekko Espoo Raksilassa perjantaina, sitten puolestaan Pelikas vieraissa ja lauantaina Jukurit vieraissa, jotenka peli kerrallaan tässä täytyy nyt mennä vaan eteenpäin. Turha tässä lähteä vielä liikaa ajatuksissa eteenpäin liikkumaan. Me pikkuhiljaa päätämme tämän viikonlopun osalta lähetystä tähän, mutta vielä muutama minuutti meillä olisi lähetysaikaa jäljellä, joten jos jotain mielen päällä on, niin nyt voi vielä laittaa, sanotaanko näin. Eli tehdään niin, että otetaan yksi kappale tähän, ja vielä jos jotain tulee mieleen, niin saa laittaa viesti. 0440954495 on WhatsAppin numero.

0: Kiekkostudio Lämäri. Radio Kalevan jääkiekkoilta.
1: No niin, täällä kaatui jo energiajuomat mikserin päälle. On kyllä pitkä viikonloppu ollut. Joo, matkaseuraa ei ole tällä viikonloppuna ollut mitenkään erityisen raskasta, mutta haluan tässä vaiheessa kuitenkin sanoa, että yllättävän raskasta. Raskasta se on kuitenkin tämä vierasselostajan arki. Täytyy kyllä nuorelle kollegalle Veli Peltoniemelle nostaa kyllä hattua tästä, mutta kiitoksia tässä vaiheessa. Joka tapauksessa julkisesti jo tuonne Kalevan osastolle Anmari Juusolle, että buukkas lennot ja hotellit näin nopealla varoajalla. Kiitos myöskin Maikkarin selostaja Toni Saukkola eilen kyydistä ja tänään myöskin Maikkarin Teppo Laaksoselle kiitoksia, että kyydit sitten köyhänä paikallisradioselostajan tänne Hämeenlinnaan. Joka tapauksessa päivän biisiä, sitä on taas tarjolla keskiviikkona, kun pelataan Kiekko-Espoota vastaan. Ja vähän sillä jo ehdotuksia Osmo laittaa, että olisiko Kelpovillen biisiä mahdollisesti sinne. Meillä on itse asiassa seuraava haastaja, jos Tepalle valmiina, en voi vielä sitä paljastaa, mutta keskiviikkona, jos tuntuu siltä, että nyt alkaa Oulu Anthem pikkuhiljaa tuntumaan siltä, että nyt on jo kuultu tarpeeksi, niin kipin kapin äänestämään sinne Kärppien pelit -sovellukseen. Nimittäin kerran kuussa siellä arvotaan tällainen Radio Kalevan ja Kärppien yhteinen tuotepaketti ja me otetaan myöskin ensi viikolla nyt sitten aloitetaan toivon mukaan sellainen niin sanottu reagointiskapa, eli ne, jotka ovat kuulolla tällä hetkellä, ne saavat pienen etumatkan, eli kun kuulet päivän biisin Radio Kalevan taajuudella Lämärin lähetyksessä, laita studion WhatsApp-numeroon HEP 0440954495, totta kai WhatsAppin numero, ja ensi keskiviikosta lähtien päivän biisiä saatetaan soittaa missä tahansa kohtaa lähetyksessä ensimmäisen erätauon jälkeen, eli ei ennen peliä, koska äänestys on käynnissä, vaan nimenomaan ensimmäisen erätauon jälkeen. Se voi tulla toisella erätauolla, se voi tulla pelin jälkeen, missä tahansa, jotenka kun laitat viestin, että hep, tässä on se päivän biisi, niin pääset myöskin ne pikkupalkinnoina pariin ja me sen lähetetään vaikka postitse, jos ei muuta. IFK ilmeisesti voittanut jatkoajalla Sportin, kyllä, kun katsotaan. Näin se on. IFK voittaa 3-2 ja siellä tosiaan Jake Lecicin iskenyt voittomaali jatkoajassa 62-28, jotenka Sportille lopulta ainoastaan piste. Joukkue oli pitkään kiinni kolmessa pisteessä, mutta Daniel Mäkiaho viimeisellä minuutilla ilman maalivahtia tasoitti 1-1. Näin, pikkuhiljaa alkaa olla aika pistää pillit.

0: pussiin ja lähteä siirtymään valtion rautateiden helläänä huomaan. Kiitoksia tämän viikonloppun osalta. Se oli 4 pisteen viikonloppu täältä Espoo Ämeenlinna Akselilta, joka aika kiittää. Ensi keskiviikkona kello 18 aloitellaan Raksilasta. Ja Kärpät Kiekko Espoo kohtaavat nyt toistamiseen viikon sisään. Ja sitten laitetaan tosiaan tuota päivän biisiskapaa myöskin vähän eri tavalla eetteri. Jotenka teille, jotka olette vielä kuulolla, niin tällainen pieni etulyöntiasema, kun tiedätte, miten pitää sitten reagoida. Kiitoksia tämän viikonlopun osalta ja nähdään jälleen pohjoisessa keskiviikkona. Moi moi!
1: Kiekko Studio Länäri. Radio Kalevan jääkiekkoilta.

0: Mikä kismittää?
1: Koska Oulussa halutaan aina, että kaikkea järjestetään, mutta sitten samaan aikaan vastustetaan sitä, että mitään järjestetään ja ollaan silleen, että on huonosti järjestetty.
0: Mikä piristää?
2: Ehkä mäkin olen vaan salakateellinen oululaisille, jos ne osaa heittäytyä tällä ja niin kuin maalaismaisesti.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai-aamu kello 8.
3: Radio Kaleva.
0: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
3: Radio Kaleva.

0: Ei mitään hätää.
1: Tiedätkö, mitä on lohtumusiikkia?
2: Niin minä täällä soitin vähän jäkismailla kitaraa.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Läskibasso on aina.
4: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
5: Oh my soul.
4: Woo!
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: ja se tulee ylivoimalla ilman maalivahtia 14 sekuntia ennen kolmannen erän loppu.
1: Kyllä se siitä.
2: Tämä on lohtumusiikkia.
3: Mä tunnistan kyllä tuon kertueen lohtumusiikin.
1: Mä

0: Ihminen, heitä ajatus. Radio Kalevan WhatsApp-numero on 0440 95 44 95.
1: Radio Kaleva.

0: yksi kenttä. Okay. Voitat sen. Tai tuut. Voitat itsesi.
1: Mitäs peliä tämä on?
2: Mä luon ne pohjapisteet tähän näin.
1: Ville ja Vilma pelaa, eikä pelkää.
0: Sä pisti turnin päälle.
2: Minkä pisti?
0: Turn. Turn on.
1: Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva, Radio Kaleva.
1: Videopodcastin ohjelmasta löydät myös YouTubesta ja Spotifysta.